0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.
1: Obeten zaiatzea, ono? Bueno, zuipetik. Kontuan hartuta danak ez banea, hemengo amarretik behatzi koma behatzi zauztara gala. Eta amarretik zero, oza, barkatu, behatzi koma behatzi etxeik ez dagoela, ezaleik ez zauztan etxia gaztia doela. Ezaleik ez gaztian zat, ez daula pentsatuta etxia eta etxe bizitzan kontua, bale? Orduan, zuipetik kantatuko dugu, haber kontuatzean errekan soinuekin, venga, zuipetik zuen zat. Basen!
2: Enseñatu gara gaude.
1: Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba! Ba

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Eta nik jarraian historio bat kontatu nahi dizuet. Milad Mohamed Emeidaren historioa. Milad Mohamed Emeida Egiptoko gazte bat zen. Eta Palestina eta Egiptoko muga hortan, Palestina, bueno, Israel, Egipto hortzera hortan, ez? Muga hortan, Gazako territorio hoietan hil zuten mugan. Ekibokazioz bakizuen militarrek zer egiten duten, ez? Lehendabizi tiro egin eta gero ea peligrosoa den norbait edo galdetu. Eta kasu hontan ekibokazioz hil zuten Milad Mohamed Emeida. Eta claro, askotan ekibokazioz norbait hiltzen dutenean, ze bueno, gutxienez norbait hiltzen dutenean eta Al-Qaedakoa baldin bada edo dana delakoa, ez? Edo Hamasekoa edo dena delakoa, batzuentzat heroi bat izatera pasatzen da eta beste batzuentzat ba terrorista gorrotagarri bat. Baina norbait hiltzen dutenean hola ekibokazioz, ez da ez heroi inorrentzat, ez terrorista inorrentzat, gelditzen da hor aztuta. Bere bizitza eta bere heriotza. Horregatik egin nahi izan nion kantu honik Milad Mohamed Emeidari.

gazi, etik gazi. Eta ondo entzun, hau eta baldu. Ikusi eta

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

Atsegin dut maitasuna kontaketa denean, gure ilusioen kontaketa. Gorroto dut maitasuna zenbaketa bat denean, gure ondarearen zenbaketa. Atsegin dut maitasuna banaketa bat denean, gure pozaldien banaketa. Gorroto dut maitasuna batuketa bat denean, irain zerrendaren batuketa. Atsegin dut maitasuna gure askatasunean tenkortzen denean. Gorroto dut maitasuna gizartearen aurrean makurtzen denean. Atsegin dut maitasuna arriskua denean. Gorroto dut maitasuna arrizkoa denean. Atsegin dut gorrotatzen erakusten ez duen maitasun hori. Gorroto dut atsegina azkar baztertzen duen maitasun oro.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Olio gehiago heldu da Laga, Laida eta Bermeora.
1: Iparraldeko haizeak fuel gehiago eramandu Galiziako kostara eta lehen aldiz Kariñoko itsasertzera sartu da.
2: Zarautzera bezala Zumaiara.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, iparaldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

0: Urriaren 11an Aiegako denen etxean kantaldia. Lauak terditan Ezkiako aurrak kantuz.
1: Ondotik, Agustin Alkat eta Kamila Zubeldiaren disko berriaren aurkezpena musikari guziekin. Bertan, jateko eta edateko izanen da.
0: Beraz, urriaren 11an
2: zatozte denak aiegara.
0: Lekuak salgai

0: Herri Usta Festivala urriaren 9tik 11ra. Antzerki, dantza, musika eta umorea.
1: Urriaren 9an 5-6 taldearen hautagaia antzezlana. Ondotik, Mirari Martxarena eta Idoia Torregaraien bakarrizketa Uztaritzen Lapordigelan.
2: Ez, bai, da!
0: Urriaren 10an, Katxarin Zaraberri eta Arantxa Irigoienen ipuin kondaketa.
3: Aurre zuzendua, Uztaritzeko Lapordigelan!
1: Atxean, Arrangoitzen, Primadera Dantza Taldea eta Biozketa ikusgarria.
0: Bukatzeko urriaren 11 Mutxikoaren eguna Arrangoitzen.
1: Mutxikoak, lajain, bazkaria eta dantza ikusgarriak.
0: Angeluko bolantak, Erribera dantzan eta leinua. Ondotik, dantzaldia. Beraz, ez galdu aurtengo urta, eta zatoz erri urtara,
4: lekuak eroazontzalgai.
3: Juhu!

0: Urriaren 9, 10 eta 11an Aldudeko Ibarreko Feria. Ortziralean estrenaldiak eta ate idekitze ofiziala Olan Bankan. Ebiakoitzean Alduden Kabala lehiaketa, Zaldi Estea, Merkatua, Gazna lehiaketa. Misel Mateo eta Aira Aizpurua Ibargarai bertsulariak. Atxaldean Alfarroinean pilota partidak. Erkaineko Gazteak, Emazteak Palaz eta Eskuz Mariluz Espinal Lajetxea Etxebekiren kontra. Urepelen, saiontan, duguna dantza taldea. Zortziontan kantaldia, Aire Aizpak, Menditarrak eta Ibarreko Gazteak, ondotik talo alaitua zebalenean. Igande goizian bankan, kintuak urri. Merkatua, Meza, Ibarreko Biklikak, Itxasuko Makilariak eta Ergara ikantuz. Alduden, atxaldeko iru eta bostontan, Perkainan Itzalean, Zineman. Esnasun, lauontan, Artzaintzako Txapelketa, Pilota, Makilariak eta taloak.
1: Beraz, urriaren 9, 10 eta 11an, denak Aldudeko Ibarrerat!
2: euskalirratie.eus
3: euskalirratien webgunea.
4: Urriaren 7, asteazkena, goizeko 6 eta erdiak, berriak, lehen berriak arditzagun orai intzarietarekin. Egunon intza.
5: Egunon zuri ere magian ez da egunon entzuleak. Baionan, 1000 lagun baino gehiago bildu ziren atzo arratsaldean ikaslei sustengoa erakusteko, elkarretaratzea manifestaldi improvisatu batekin segitu zuten Baionako herriko etxea itzinetik, Baionan gaindi orain erdi zibiliz. Sindikatuak, irakasleak eta gurasoak ikasleekin elkartu dira azken egunetako polizia bortizkeria salatzeko eta ikasleen aldarrikapenei sustengoa adierazteko. Lorea Maia Jansen.
6: Baionako erriko etxaren plaza beterik 1000 lagun baino gehiago bildu dira manifestaldi bat improvisatuz liseoko ikasleen borrokan sustengoa erakusteko. Joan den astetik ikasleak ikasteko baldintza onak aldarrikatzen dituzte liseoak blokatuz, aurrean poliziaren errepresioa pairatu dute, ondorioz elkartasunez, irakasle sindikatu guraso eta unibertsitateko hainbat ikasleak liseoko ikasleen mugimendua jarraitzea erabaki dute. Xole Mariluz Etxepare liseoko irakasleak erraiten du zergaitik elkartasun hau erakusteak garrantzitsua den.
7: Erakusteko gazteri, noski izan guraso heldu eta erakasle eta azkenean komunitateko kide gisa biztan da ezin ginuen gazteria hola utzi eta erakutsi gabe gure desadostasuna gertatzen denarekin.
6: Niko CGT sindikatuko kidea ere horzen sustengoa ikartzeko.
8: Telebistan ikusten aldugu irudiak biziki berdurgarria dira eta ez dut uratu zergatik gubernamendua Frantzian, ez du entzuten aserea.
6: Baionako unibertsitateko ikasleak ere liseoko ikasleekin batera segitzea erabaki dute. Katxalin unibertsitateko eskual ikasketetako ikasleak azaldu digu zergaitik.
9: Guk ere hemen hainbat mugizketa eta zabalkuntza bizi ditugula ere, naiz eta argiki ez ditugun bat prebalentzak, baina uste dugu hezkuntza sisteman huts argi bat badela eta guk ere pairatzen dugula hemen. Hemen bereziki ikusten alda gela betegi eta erakasle faltarekin, baita diru laguntza eskas eta mugizketekin ere ikasleentzat.
6: Unibertsitateko ikasleak liseoko ikasleekin batera mobilizatzen ari dira beraz, eta datzozen

0: Tek erabaki berdina berretsi du ilegala dela jakinagatik. SAF, Frantziako abokatuen sindikatuak erabaki hau fermuki salatu du, Ilazki Ortego Baionako abokatuak errepresio ikusezina eta zuzenbide estatuaren eta demokraziaren zapalkuntza ikaragarria aipatu dizkigu entzunen dugu ondoko berrietan. Hizkuntza gutxituen estatus legala lortzeko sedez bestalde Frantziako konstituzio aldatzeko proposamena aurkeztu du Peio Difo diputatuak. Paul Molac diputatu bretoiarekin batera egin zuen proposamena atzo Parisko legebiltzarrean, konstituzioaren bigarren artikulua eta 34. aldatzea da sedea. Peio Difo.
1: Aldaketa hori da badakigula konstituzio hortan badela oztopo bat tokiko hizkuntzentzat eta gure euskararentzat adibidez. Eta beraz, bigarren artikulua aldatzeko aukera main gainean maiten dugu. Ze artikulu horrek dio un sol langue le français eta guk gehitu nahi genuke tokiko hizkuntzak babestu behar direla, errespetatu behar direla eta erabiltzeko ahalak behar direla ere. Ordan hori da aldaketa nagusia eta beste artikulu batean asambladak tokiko hizkuntzen kuadroa edo estatutu baten finkatzeko ahalak izaitea. Zentabadakigu azken hilabete eta orte horietan arazoak ditugu eta aldi oro Paul Molacen legea pasatu zelarik ere parte bat zentzuratua izan zen Kontseilu Konstituzionalaren gandi. Regatik orduan gure helburua da oztopo hori gainditzea eta gure lurraldeko funtsak babestea bai hexagonoan, baita ere itsasotik haratago diren ugarteetan eta han ere baitira gubezaloko hizkuntzak.
0: Eta aurkeztu orduko, jadanik beste diputatu frangoren babesa bildu dute 9 alderdi politikotako 80ren izenpedurak. Lege proposamena urte bukaera itzin aztertu nahiko lukete lege biltzarrean, jakin Peio Difurekin egin elkarrizketa oso euskalirratiak.eus webgunean entzungai duzuela. Indarkeria matxistaren aurrean karriketan erantzuna apaldu dela ohartarazi du Itaiak eta berriz mobilizatzera deitzen du. Taldeak dio azken hilabeteetan eraso matxistak emendatu direla Ipar Euskal Herrian, uda hontako hainbat eraso aipatu dituzte, herriko bestetan izan diren erasoak, Miarritzeko aisialdi zentroan aur batzuei sexualki eraso egin dietela edota emazte bat bortxaketa kimiko baten biktima izan dela. Emazten aurkako ideiak karrikan tasare sozialetan gero ta gehiago agertzen direla ere salatu dute, fasismoari ere auspoa ematen diela emazten aurkako ideiei edo fasismoak eta jarrerei eta indarkeria matxistaren aurka antolatzeko deia egin dute, urrian zeharrain bat deialdi eginen dituzte. Eusko Jaurlaritzaren 80. urtemuga ospatuko dute gaur Gasteiz, Gernikan markatu 1936ko urriaren 7an sortu zen lehen Eusko Jaurlaritza, Jose Antonio Agirre lehendakaria buru izan zuena. Ekitaldian gaur egungo eta iraganeko ordezkaritza instituzional zabala espero dute, Juan Jose Ibarretxe, Patxi López edo Iñigo Urkullu lehendakariak, eta lehen Iriartere bertan izanen da Euskal Elkargoko presidente gisa. Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko gaur egungo lehendakariak irakurketa instituzionala eginen du eguerditan. Lapix enpresa 1.000 euroko isunera kondenatua izan da Mohamed Kisuiren aferan. Oroit duela 4 urte, Baionan San Espiritu auzoan lanean ari zela garabia ondoko eraikinera erori eta orduan hiltzela Kisui, nahigabeko heriotza eragin izanaz kondenatu zituen atzo auzitegiak enpresa eta garaiko bi langile. 1.000 euroko isunera Lapix enpresa 20.000 euroko gibelapenarekin, obren eramailea 24 hilabeteko kartzela zigorrera gibelapenarekin ta Santierraren ardura duna, 18 hilabetera gibelapenarekin 10 eguneko epea dute elegitea aurkezteko. Aldudeko Ibarreko ate irekitzeak izanen dituzte ostiraletik igandera, bi urtetarik antolatzen duen gertakarirako ekitaldian dan apailatu du berriz ere Aiba elkarteak, ala nola bertsosaioak, kantaldiak edota dantza emanaldiak. Aurtengo ate irekitzeetan bi estreinaldi egiteko parada ere izanen da, Aldudeko posta bulego berri alde batetik eta Bankako Ola langune partekatua bestaldetik. Goizberriko gomita izanen da aintzuzen 8:00 goiti Maika Alfaro Aldudeko Ibarreko ate irekitze horien aipatzeko. Eta eskubaloian itzordu bat ligako 5. egunean 7:30 Kanaria Handiaren kontrariko da Donostiako berabera.
2: Euskalihatik.eus. Euskalihatik webgunea.
0: Zazpietan eginen dugu berrien laburpena eta biatzen dugu

0: Erdiko goizberri saioa Marianez.
1: Hori xibera, astezkena urriaren zazpia, egun on bai guzier, eta arua ipatu zabiatzen dugu bai, gaurko goizberri saioa ama bost eta emeretzi gradu arteko temperaturak dira tenore eguntan ipar Euskal Herrian, eta eguna frango nahasia ukan behar ginuke, barda ere egin du orzantz, barda eta astirian ere orzantz eta eurisortazon baitzu ere hanemenka. Hala izanen da gaur ere eguna frango nahasia gehienetan aro estalia eta orzantz eauntzizon baitzu hanemenka. Haizea mendebaletik eta ongi sendituko duguna, aiutan oita bost kilometra oreneko ufakoak ere izanen baitira kostaldean berezikia. Temperatura gorenako goita bi eta hoita lau gradu artekoak izain dira, eta gauaz ere orzantza entzunen dugut eurisortazo baitzu ere izain dira. Bihar, goizean oino eurisortazo baitzu. Atik iguzkia ere hori zain da, bainan pixka bat erabe egiarteko bihar goizean aratsaldean, frango aropolita iduzkia hori zain da, lano zonbaitzu ere bai, eurisorta zonbaitzu ere han hemenka, bainan ez deus gastoik, haizea itzuliko da, bihar haizea iparretik, eta bihar goizeko temperaturak dotzena bat eta ama bos gradu artekoak, eta emezortzi gradu arteko, edo emezortzi graduko temperatura gorenak aipatzen dira bihar aratsaldian. Ala, aroa lehen aldetik zerraiten algin hau zuen pundua ere ginen dugu xarrixot zazpiontako berri eta ikelanda urepeleko bidia ere hartuko baitugu Danielekin eta ikusiko ea somate uri egin din joan den asteburutik eta unat hori guzia, baina lehenagotik joen gira orai beste solasaldi batzuetarat goiz berri abiatzen baitugu. Herriatik irati esparza egimon gurekin izain dugu. Asteuntako herriako artikulu zonbaitzu behesi dauzkigu. Lehenagotik herriko gela bat, gela estrenatu dutela Ainarbeko herriak, Ainarbeko herriko etxeak estrenatu diila. Zazpiontako berrietaik landa. Nazioarteko berrietan David lan gurekin izain dugu. Jemengo jutien populua zariko zaukuta populunek badu zer ikusteko ere gure erregaien presioaren goratzean. Nazioarteko beraz gaiak sarri zazpiek eta amarin guru hortan. Ondotik kultur kronikan itxaro borda dugu asteuntan. Bertsoa ertzo izenburuarekin heldu zauku. Zazpiak eta ditako berri sailetik landa. Erredakzioko gaian joanen gira atzoko Baionako mobilizaziorat. Mila lagu maino gehiago bildu baitira atzoa txaldian, erriko etxearen aintzinean liseutako ikaslei sustengoa erakusteko, etziren ikasleak bakarrik. Lorea maiaren zen antzen guretako etango girua jastaziko dauku. Arman David ezbeletar misiolariaren sortzearen 200. Urte muga ospatzen da aurten. Hortazariko zauku bestalde gure irratitik olatz idoate. Eta erran bezala, aldudeko Ibarreko ate idekiak direla ostirula untan abiatuko direnak gure gaurko gomita Mike Alfaro izain dugu. Aiba elkartekidea. Eta seki biztan dena urtengo gaia, baina urtengo ate idekitzetaz ere xetasunak bilduko ditugu. Sarri, zortziontaik goiti, Iñaki Etxelekuren gomita izanen baita Maika Alfaro.

0: Urriaren 10 egan nahi baita larun bato untan ilargi beltza, ilargi kanbioa. Beherapena da urriaren 15 hartio. Agurne, agurtzane guzien besta egun. Eta eguna jaikiko da 8 inguruan. Eta 8 inguruan ere ilunduko. Itxasbera, sarri, behatziak 10 gutitan. Eta itxasgora, atxaldeko, 3:20. Zetasun horiek emanik. Abia, dezagun. Goizberri saioa.
1: Xibeoko botzatik.
2: Euskal Irratientako.
0: Eta Xibeoko botzatik ainar beratere maiten gituzue. Herriko gela bat estrenatu baita. Eta baitu herriko etxeak 200.000 euroko investizamendu bat eginik. Eta unda astapenian obrako bururaturik estrenatzea eginda nesken egunian. Eta hantzinen inesa guretako.
3: Egin umarenez eta bai herriko gela bat, bena bai ete haurentako jokiak, komitate publikoak eta petanka gune bat jaiki dutui ainharbeko herriko etxiak, herri alkargoa eta departamentuko lagungoekin. Sedia nola biatu den kuntatu deiku Jean-Pierre Rantxiag emeak.
4: Atxarre, atxarretik eta behar ginizun zerbait egin, bai ikustu duzun bezala, haitutzu herritarrak ainharbeko. Ben mesala xaharzen haituzu eta enterramen hoitan eta baduzu jente paketa eta beti galdetzen zizien komunak nuntzien eta ez ginizun eta hortaik zionduzu projetoi ordean komunen egiteare etzela itxusi zela eta baginin ordean lura mini bat ainarbe egin elizatin eta ordean zendakoaz egin eta komunak etxe baten barnen, eta jo etxe bat egin izugu, etxe tipi bat, eta hartan abribuz dezai dizugu, eta baduzu beste leku bat gazten dako, bestak egiten duztelaik eta zerbeten ezarteko, eta jo onduan egin dizugu bulodrome bat, na zinez hoi marxatu duzu, zen eta hoita mar bat ekipa aizantutzu bula hoikin, enizun sekulan pentsatzen hola jendia komatzen zela horiekin, eta jo eskola bitugu, egin izugu toki bat, eta erodozu ez dakit nola erten den sobera euskaz, eta erodozu bat, eta voilà, eta jo denak un kompleks egiten dizu, eta zinez eger, bai, kunten gira.
3: Nesken eginen haitetxe eta herritaren haitzinean Jean-Pierre Rantxiagek sedia estreniatu du, momentia izan da jentako herriko laboien egoera ohitazteko.
4: Hoita bost laborari bat dira hemen ono, eta jo, ez da lur paketik hemen, zazpie unektara dira luribili, eta kalkula egiten duzu, partikatzen duzu herri eta laborari horrek, zinez eta labantza tipi dira hemen. Eta ordean galdin dut edo komprenazi dut behar zela beste herritan bezala nune behita ez dakit bena hemen lura falta dizie zen eta ardi eta behi behita eta ardi behar dizie leku amini bat label hoitan sartzeko eta ordean eta labantzati bizitzeko behar duzu hen bat eta bon, apel bat egin dizut eman ezaten autorizazionia behar zelaik handitu labantzat.
3: Herri alkargoak dagun urtian hurraen merkatia berriz negoziatu beharko behitutu, DSP delakoa ekin, zerbitzu hunen importantzia horitazi daikua izapezak.
4: Ainarben badizugu, xatodua ditzen dena, bena gu xatoduan kantin ditutzu, horrean eta gu hemen ura eta ura gaiza ura gutitzen delaik, ez duzu habo presionek, eta urak zeiten du bide zuzena segitzen. Eta gu onduan megia, ura gelditzen da. Eta hala, xatoduak usten delaik, behar dizu demoa paketa aga partiazteko. Horean, badizugu zerbitzu bat, zinez, una, xibion, eta randamendiare zinez huna behita. Ehun eta pinta ura kentzen delaik numeitik, hiutan oita amazazpi terdi badira fakturatui. Odean ez da biziki galtzeik, du hiutan. Jakinez, badela, posposei ehun kilometra eta kanalizazione egiteko, eginik. Hala, hoin egin izuna zinez eta ura gauza beharra da laborari etxetan. Justu duai ez da lehen bezala, bizpairu behi eta berroita amak bat ardi, ez da gehiago hola. Hoi behar da bizitzeko, behar da habosio eta ura ez parima da eta presionaikin ez gira untsa.
3: Goizaldi ezer hoi herriko bazkai batekin urentzu da gela berri hunen baliatzean ospatzeko. Sibeoko botzatik,

0: Betty Forman. Alasistea, entzuleak, goizberi saioa behatzen duzue, eta zazpiak, zazpi minuta guti dirilarik siberutz. Talde hortan entzurik orai joen gira, prentsaren ganat, eta herriaren berri hartuko dugu bere alaxe. Irati Espartza Gimon, herriatik, egunon?
1: Egunon.
0: Lehen horrian agertzen da eraitzeko larregienea jauregia.
1: Bai, hori da. Uztaritzeko eraitzeko larregienea jauregian oroitzapen egun berezia izan zuten irailaren 18an Les Anciens Polio elkarteak antolaturik. Lehengo eri hartatzaile eta langileak elkartu ziren bertan jauregia bisitatzeko eta tokiaren historia oroitzeko. Izan ere, garai batean polio mielitisa zuten aurrainitz hartatu ziren bertan, baina jauregiaren geroa ere izan dute izpide, zentroa kudeatzen duen gizarte segurantzako erakundeak eraikin berriak egin nahi ditu lur horietan, eta ez daki oraindik zer bilakatuko den jauregi zaharra. Jean-Michel Royer elkarteko lehendakariak jauregia atxiki eta belaunaldien urteko egoitza bihurtzea proposatzen du. Uztaritzeko herriko etxeak berriz eraitzeko eskola bertara eramateko aukera aztertzen du.
0: Mundu zabalean bestalde, gure lankide ohia den Jojo Bidartek idatzi artikulu bat, adimen artifiziala ezin mugatua.
1: Hori da, adimen artifizialak gero eta leku handiago hartzen du gure eguneroko bizian, telefonoetan, sare sozialetan, erosketetan, administrazioan, eta osasunak loan ere, baina garapen azkar horrek gero eta kezkan diagoak sortzen ditu, bereziki teknologia horren kontrolari dagokionez. Artikuluak aipatzen duen bezala, OpenAI koarduradunek adiminen artifizialeko modelo batzuen esperimentazioa gelditu behar izan dute, ezarritako mugak gainditu ondutik. Horren aintzinean, OpenAI eta Anthropic enpresetako buruek nazioarteko kontrol erakunde independente bat sortzea eskatu dute. Nazio batuetan ere adiminen artifiziala lehen bailean arautzeko beharra azpimarratuz.
0: Eta hirugarren horrian, bi gai, alde batetik, eta hortik hasiko gira, Bernardo Atxaga Euskaltzain oso emeritu izendatu duela Euskaltzaindiak.
1: Hori da. Irailaren 28ko bilkuran eginda aldaketa, Bernardo Atxaga idazlea eskualtzain emeritu bilakatu da 75 urte bete ondotik. Bere barne arauek agitzen duen bezala, orain Atxagaren ordezkoa hautatzeko prozesua abiatuko da, eta eskualtzain oso berria 2027ko urtarrilean aukeratuko da. Aste asun sortua, eskual literaturako idazle ezagunetarikoa da, Bernardo Atxaga, ala nola, Obabakoak, behi eskualdun baten memoriak edo Soinu Jolearen idazlea da.
0: Bestalde, eta hori Euskal Konfederazioak antolatzen duen manifestaldiari begira, Euskal Edabideak eta Euskal Konfederazioak elkarlanean lekukotasunak eskainiko dituela hementik eta manifestazio arte.
1: Hori da. Euskal Konfederazioak azararen 21ean deitutako manifestazioari begira, Euskal Edabideak eta Euskal Konfederazioak elkarlanean hainbat herritarren lekukotasunak plazaratuko dituzte datozen asteetan. Euskararekin duten harremana, egunerokoan dituzten oztopoak eta euskaraz bizitzeko nahiak izanen dituzte izpide, eta lehen lekukotasuna Mirentxu Gimonena dugu. 16 urtez Kalostrapeko sukaldeguru izandakoarentzat euskara txipitanik bere bizitzaren eta nortasunaren parte izan dela adierazi digu. Hala ere, euskaraz bizitzeko oztopoak oraindik badirela argi utzi du. Bere aldarrikapena argia da, frantsesez bezain libre eta lasai euskaraz bizia alizatea, norberaren hizkuntza autua etengabe justifikatu behar izan gabe.
0: Hala, beraz horiekin geldituko gira gaurkoan, eta biztan dena, herrietako berriak ere badirela aste honetan.
1: Biztan da, 25 herriren berri.
0: Milesker zuri, Irati Espartza Gimon.
1: Milesker zuai.
2: Aldatzen dira garaiak, Urriaren 11an Aierako dinen etxea kantaldia. Lauak terditan eskiako aurrak kantuz.
3: Ondotik, Agustin Alkat eta Camila Zubeldiaren disko berriaren aurkezpena musikari guziekin. Bertan, jateko eta edateko izanen da.
2: Beraz, urriaren 11an
4: zatozte denak aierara.

ondoko oren erdian nazioarteko berriekin, David Lanekin, Yemengo utien populua zariko gira, ondotik itxaro Borda, heldu zauku bere kultur kronikarekin, Bertsoa Ertzo izenburuarekin. Mena lehenik, goizeko zazpiak, berriak.

0: Mila pertsonatik gora bildu ziren atzo arratsaldean Baionan lizeoko ikaslei sustengoa erakusteko elkarretaratzea manifestaldi bihurtu zen herriko etxetik abiatuz Baionan gaindi orain erdi ibiliz. Irakasle sindikatu guraso eta unibertsitateko ikasleak elkartu ziren azken egunetako polizia bortizkeria salatzeko eta ikasleen borroka sustengatzeko. Aldi berean Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroak iragarri du kurtsoak geldituak izanen direla egun erdi batez asteazken eta ostiral artean ikasleekin elkarrizketa demokratikoa antolatzeko mobilizazioek segitzen dute gaur ere kantu lizeora joateko sedea dute ikasleek ondotik azenera denek elkarrekin unibertsitatean bukatuko dute hau blokatzeko asmo zerreportaia eskainiko dizuegu 8:00 laurden gutxitan. Frantziako konstituzioa aldatzea proposatu du Peio Dufo diputatuak hizkuntza gutxituen estatus legala lortzeko asmoz. Paul Molac diputatu bretoiarekin batera aurkeztu zuen proposamena atzo Parisko legebiltzarrean. Bigarren artikulua eta 34. Aldatzeko proposamena egin dute hizkuntza gutxien aitorpena eta frantsesaren nagusitasuna ez daitezen gehiago bata bestearen kontra izan. Errepublikako hizkuntza frantsesa dela dion erranaldi ezagun horren osatzen nahi lukete diputatuek gehituz, eskualdeko hizkuntzen erabilpenaren sustapenaren eta babesaren errespetuan. Aurkeztu orduko, jadanik beste diputatu frangoren babesa eskuratu dute, 9 alderdi politikotako 80ren izenpedurak. Lege proposamena urte bukaera itzin aztertu nahiko lukete lege biltzarrean. Indarkeria matxistaren aurrean karriketan erantzuna apaldu dela ohartarazi du bestalde Itaiak eta berriz mobilizatzera deitzen du. Azken hilabeteetan eraso matxistak emendatu direla Ipar Euskal Herrian adierazi du Itaiak, uda hontako hainbat eraso aipatu dituzte. Herriko bestetan izan diren erasoak Miarritzeko Aisialdi zentroan aur batzuei sexualki eraso egin dietela edota emazte bat bortxaketa kimiko baten biktima izan dela. Bestalde, emazten aurkako ideia gero eta gehiago agertzen direla karrikan eta sare sozialetan diote eskuin muturreko ideiekin loturik. Aiza Goia Askoetxea Itaiako militanteak azpimarratzen du karrikako borroka berriz indartu behar dela.
1: Logikatzen dugu alde batetik indarkeria matxistaren azkartze gara jauetan karrikak berriz hartu behar ditugula, indarkeria matxistaren kontrako borroka indartu behar dugula berriz ikusten dugu oroko jean irasoak normalizatzen ari direla eta egunero ateratzen direla irasoen sala ketak inungo erantzun sozialik gabe edo erantzun apal batekin eta beraz hortan ikusten dugu importantea dela berriz posizio fermo bat ukatea indarkeria matxistaren kontra eta borroka hori karrika mailan ematea biziki importantea txematen dugu. Beti berkontestu hortan nun baden fasismoaren gorakada bat ikusten dugu ere bai desmobilizazio handi bat bizitzen ari girela, zentzu batean nun gaur egun karrika mailako borroka apaldu den oroko jean jendartean aspektu desberdin eta zapalkuntza desberdinen kasuan eta orokorrean despolitizazioa eta desmobilizazioa fenomeno orokortu bat dela jendartean eta beraz indarkeria matxistaren kasuan ere ikusten dugu erasoen kontrako mobilizazioak ahulak direla eta berriz indartu behar direla.
0: Indarkeria matxistaren aurka antolatzeko eta borrokatzeko deia egin dute beraz, hainbat deialdi izanen direla hilabetean zehar errandute hitzordurik zehaztu gabe. Urriaren 15ean bestalde Palestinaren aldeko borroken kriminalizazio eta sionismoaren normalizazioaren kontra elkartuko dira Baionako Herriko Kontseiluaren denboran. Sionismoaren normalizazioari ez lemapean Ipar Euskal Herriko Palestinaren aldeko kolektiboen sareak deitu du mobilizazioa Palestinarekiko elkartasunaren kriminalizazioaren eta zentsuraren kontra zein sionismoaren normalizazioaren kontra. Ostegun atxaldeko 5:00 goiti eginen da elkarretaratzea Baionako Herriko Kontseiluaren luaren ber momentuan, herriko etxearen aitzinean, Baionako besten testu inguruan, kontseiluko bilkura batean tendentzia politiko guztiek izan hitzak salatuko dituzte, Palestinaren askatasunaren aldeko mezuak, zikinduak eta kriminalizatuak izan zirelakoan. 7:30 eginen dugu berresain nagusia.
2: euskalihatik.eus
3: Ez zetasuna nagusi goizuntan, denore untan zeurik, 15-19 gradu arteko temperaturekin gira Ipar Euskal Herrian, aro ikerleen parte urte hortan den urepele egia. Ikusiko dugu berela Daniela, han baitzitugu. Egunon, Daniela?
2: Egunon, maizgenez. Ta egunon.
3: Estapatu duzu, behar ezten gauza bat hor, Daniel, kasu. Arru mutiutia zira. Kosten dute bentik mikrofonua moztu duzula. Ari, entxatuko gira berri zurekin hagemanetan jartzen, Daniel. Gitu zuen zuten, mikroa kendu duzu.

0: Ala, ala, guaikoan bai. Behar ezten potxoina zapatu zu, Daniel, hortzidea?
1: Nik xa, ba, haitzen uzia.
0: Ba, guai, ba.
1: Nik xarmanki haitzen zintutan, ostion,
0: ba,
1: eh?
0: Bai, baina, zuk zapatu baitu zu, mutxu posizionian zari uzu zure mikroa.
1: Ah, ni hau bat ez tekitala hor dion.
0: Hori bera, ez zira, oarture, hori da bai.
1: Ez, ez bate.
0: Errazu, aroikerrek egiten dute hamos eta emeretzik graduen artian, eta urepelen hor dea, arte horretan dea, termometroa.
1: Ba, hala da, hemen hamos markatzen du termometroak memento honetan.
0: Mm-hmm.
1: Eta euri xortat ahidu, ez eran fiondik, baina ahidu xortat.
0: Aha.
1: Gauean ez dut uste biziki badineina, barra intzein gau astapenean erauntzi bat.
0: Bai.
1: Ta gero ez du iduri biziki indila, eh? Zenta lau milimetra dira bakarriko ono.
0: Bai. Hala.
1: Einak.
0: Hala, egan azuten.
1: Ta.
0: Bai.
1: Ah, izeik ez da bate, eh?
0: Eta intzineko asteko eurite hori somatekoa izan da orokorki hor gaiten ginen joan den ostegunean, astezken eta osteguneko gauean 50 milimetro intzitin, ez? Kasik?
1: Bai, 29 intzitin hemen.
0: Aha.
1: Eta gero nola nik ez ditutan markatzen denak. Badakit berze behin izan da berze behatzi, berze atian izan zen amak. Luda ja 50 bat hola.
0: Hai. Hmm. Beti ere, eh? Hartzen da, eh? Gozo-gozo ari baitu, euria.
1: Ah, ba, me horrek alimaleko una indu, eh?
0: Hai.
1: Atzolituki behar zen hori.
0: Hai, bazterrak pixka bat ez ditziko.
1: Domaia pixkat berantadela, bazka indako.
0: Hai. Ala zion bai atzo iratitik ere errikek gaiten zinet zela orai berriz abiatuko aixe, bazka.
1: Ba, ez, abiatu, ba, koloria ginen da berriz baina, pusatu ez du bizikien, hemen digoiti.
0: Ez. Lura pausan baita, pausan sartuko baita.
1: Bai, bai.
0: Horixe, bon, besterik, hor, denak harruan ziste ba, guai, egun hauetan, elduen ibiakoitzeko.
1: Ba, pentsatzen dut izain dela mohimendu, ba. Usaien zaure jendia mohitzen da. Mm-hmm. Aroa unskila balitz, ateria.
0: Ah, ala izain da. Ez duzu uste?
1: Ala izain da.
0: Ez duzu uste?
1: Ala balimada jendia ginen da.
0: Ba. Hori bera. Eta zuk zer duzu gustukoena feria horretan?
1: Nik gustukoena? Bueno, biztanda gu hazin da hori, ba. Da gero, bueno, aniz gauzak usteko izaiten da, berze gizuan,
0: Bai.
1: Ebeko itzeta iandian azteko, zirelde ilunarian aziko dira, eta ebeko itzene eunguzian zerbait da da, nonbait. Hiru herrietan izain dira gauzak ikusteko. Eta hiru herrietako ostatietan nuna idaten ahal izain da, eta usain bezalatzun, naski.
0: Bai. Eta jendeak kurutzatzeko manera ere, eta arekin solastatzeko?
1: Ba, aniz jende kusten da hor.
0: Hori da. Kabalak agian... Bai. Kabalak agian ederrak izanen dira, zenta nunbait uda hau ez da beti erresa izan, eh?
1: Ez da, aurten ez da erresa izan, meinan pentsatzen dut, hor ateako diustenek, soñatia ziustela untsa zeurra horre.
0: Untsa hartatuik, ez dutela gozaik ikusi.
1: Ez dut uste ez.
0: Ederki, hala, ba, hortan geldituko gira, hasteko guhan izanen girela, eskuali jatiak, jakintzazue. Hame kontaik goiti larun bat guntan, aldudeko, ibarreko, feriatik hariko, bai gira, mil esker Daniel, eta ibiako itzartio, gisa hortan.
1: Bai, untza, ibiako itzartio.
0: Eguna aprengona hasia erten dute aroikerleek, gehienetan aro estalia, orzantze erauntziak ere, orzant karaska zomaitzu ere, entzunen dira hanemenka, haizea mende baletik eta ungisen dituko duguna, Iutan oita 5 kilometra horreneko ufakoak izain dira beriziki kostaldean, gutiseaino eskolegi barnealdian, temperatura gorenak 22-24 gradu artekoak izain dira, eta ondoko gauerako ere frango aro askina nahasia aipatzen dute, orzantzu asteko izain dela diote. Aro ikerlek. Eta bihar goizean oino eurisorta zonbait zuhan hemenka, iduzkia ere bainan ez da beste ateako, bihar atxaldian erresago izain du iduzkiak ateatzeko, aro polita erte maitute, iguzkitsua lano zonbait zu, eurisorta zonbait zu ono han hemenka, bainan ez deusgastoik. Haizea iparretik bihar eta bihar goizean temperaturak 12 eta 15 gradu artekoak eta gore nian, emezortzi oska jori doidoia unkiko du termometroak bihar atxaldean. Hala, zer reiten al gina uzuen, aruaren aldetik.

0: Zazpiak eta amabi.
1: Goizberri Euskal Irratieta.
0: Eta David Lanekin dugu Jose Luis Aizpuru naiz nazioarteko berri baten jorratzeko gaur ere.
2: David Lan, egunon?
3: Bai, egunon.
2: Goizontan, Yemenera gara matzazu, Yemen beraz ekialde urrunean den estatu txipi bat, azki ezaguna, azkenengo hilabetetan, izan ere, ba, gure erregaien eta esantzaren presioaren goititzeak baduelako zer ikusirik Yemenekin, izan ere, Yemeneko uti izeneko errebeldek, burulearen amarrean, Bepel Mandap izeneko itxasarte hori hartu zuten beren kontrolpean, eta beraz, beren kontrolpean hartu ondotik, ba, petrolontzien pasaia ere kontrolatzen dute, eta horrek sekulako gatazkak sortarazi ditu. Horretarazten diguzu, beraz, David, zergaitin den hain estrategikoa itxasarte hori?
3: Bai, ba, nahi baduzu, ikustamen baduzu mapa bat, ikusiko duzu, Saudi Arabiak ez duela Indiako zehenden horako sarbide zuzenik. Beraz, bertara iristeko, normalki, bele petrolioa esportatzeko, Asiara, demagon, Saudi Arabiak normalean Persiako golkoa erabiltzen du, eta beraz, Hormuzeko itxasartea pasatu behar du, justuki Indiako zehenden horra iristeko. Eta baina dakizun bezala, orain Hormuzeko itxasartea pixkat zonalde komplikatua da, eta beraz, Saudi Arabiak bele bigarren itxas fatxadara bidalatu zituen bele esportazioak, eta hau da, itxaso gorrira. Uh-huh. Eta hortik, Indiako zanora iristeko, justoki uti rebeldeak eskuratu duten Babel Mandeb itxasarte horretatik garo behar da, horregatik hain importantea da.
2: Uh-huh. Eta beraz uti izeneko rebelde horien pixkat historia horretarazen diguzu ze tributakoak edo ze herrialde, ze populu denau?
3: Bai, da, beraz utiak dira Yemengo gutxengo bat, xismotik adar nola, exotiko bat izaten da. Eta, bo, ezagunak izan zen 2011an bereziki, zanta udaberri labiarrean izan zenarik, partartu zuten, eta batez ere, errigemena erorarazi zuten matxinadetan partartu zuten. Baina garaian, golkoko petromonarkiak eta Arabia Saudiak nagusiki, ba, kontrola hartu zuten, eta azken finean, boterea presidente ordeari transferitua izan zen, eta etzen izan konstituzioaren erreformarik gara jartan. Beraz, utiek gara piskat belantago 2014an beberriz armak hartu zituzen, eta gobernuaren kontra hasi ziren, eta lortu zuten kapitala hiriburua sana hartzen, eta geroztik, beraz, badira orain 12 urte, Yemen gerra zibilean dago.
2: Oroitzen gira ere, duela zenbait urte, beraz, utiek Yemeneko hiriburuaren kontrola hartu ondotik, Saudi Arabiak koordinaturiko koalizio handi bat sortu zela, utiak reprimitzeko, eta pixkat, poteretik entzeko, ez?
3: Bai, hori da, eta belala egin zuten 2014an, zen herrialde zuniten koalizio bat, eta bazuten ere estatu batuen eta mende baldeko hainbat herrialderen babesa, eta helburua zen Yemengo gobernua babestea, berriz lekuan jartzea kapitalean. Eta horrezen gira, interventzio militar horrek, goxete izugarria eragin zien hamar milioi Yemendar baino gehiagori, hori terrible izan zen, baina ez zuten lortu utiak galaitzen, eta Saudi Arabiak azken finean amore eman zuen 2022an, eta desen gaiatzea erabaki zuen, eta geroztik estatukuo bat bazen.
2: Hala ere, horre, buruilean utiek jasandako erasoek, duela guti, beraz, erakusten dute, beraz, estatuko hori, amaitu dela, ez? Zendako amaitu da, zeintzu dira, ze arrazoide horren gibelean?
3: Ba, izango dira arrazo batzuk, baina bat nagusiki ikusten dut, da ekonomikoki utzien egoera nahiko zaila da. Batez ere, Trumpek 2025ean jarri zituen utziak erakunde, bere erakunde terroristen zerrendan, eta geroztik bera zaila da haientzat, eta nazioarteko bankoek ezin dute haiekin transakziorik egin, era zaitasunak dituzte, be funtzionarioak pagatzeko eta bar. Eta bestaldetik, Saudi Arabiak blokeoa ezarri zuen, eta bo, utziak iranekin harreman pixka bat izatea lortzen ari ziren, baina ustailontan, Saudi Arabiak Sanako aireportua bombardatu zuen, eta beraz horrek erran nahi zuen blokeoa gogortzen ari zela, eta hori egoera jasen ezina zen utzien gantzat, eta horregatik Babel Mande bitxasartea berre ganatuz, ba, nolabait lortzen zuten berriz ziren negoziatzeko gai.
2: Eta bururatzeko, Bizkaba David, ez dakit ze irtenbide, ze aukera ikusten diozu utiek momentu honetan ze irtenbide dute?
3: Ba, mundu normal batean bagina normalki optimista nintzateke, zantazken finan nindork ez du nahi gerra. Saudi Arabiak ez du Iranekin gatazka handirik nahi. Iranek ere ez du nahi uti gatazkak estatu batuekiko negoziazioak nola zailtzea. Eta utiek nahi dutena da egonkortasun ekonomikoa eta bakia. Baina, arazoa da, dakizun bezala, mundu hortan Israel eta Estatu Batuak komentzitu behar dira, eta hori beste arazo bat da.
2: Beste arazo bat da. Ba, David Lan, mila esker gureke izaitetiko esontan, urrengo atartio?
3: Ba, mila esker zuri, laste arte.
4: España, Malesia, Grecia, Quebec, Eskoleria, Korontziren Bira Mundiala ezperetan pasatuko da urriaren 10ean. Iparaldeko data bakarra izanen da. Urriaren 10ean, ezperetako patronaz gelan, mundua dantzan korontziren ikuskizun berria. Txartelak, Eloazon salgai. Armand Daviden lagunak, elkarteak antolaturik.
0: Eta prezeski, olatz idoatek sarri sortziak entzintuan gai juntaz egin solasaldia eskainiko dauku. Tenorea dugu ere, hemen dugu, orai, bea, gure bea, bere kronika kulturalaren eskaintzeko, hemen dugu, Itxaro Borda.
5: Itxaro Borda naiz idazlea, eta hilabetean behin kronika bat eskaintzen dut Euskal Irratien uhin hauetan. Kultura dut solasgai eta gure egutegiak trabatu gabe, baina segitzailea initzekin hasi eta entzina doan Euskal Herriko bertsolari txapelketa aipatuko dut goiz honetan. Euskal Herriaren bi aldeetan egotik aldatu den alor bat balin bada hori bertsolaritzarena dela ezinoka. Gutariko zonbait horitzen dira duela lau hamarkadako gure herrietako bertso saioaz, Aiegan, Azparnen, Garazin edo Donapaleon besteak beste. Gizonezkoak ziren taula gainetarat igotzen gizonezkoen kezka eta arraileria gordinarekin. Emazteak, beltzak eta orduko euskal jendarteko saihets taldeak oro irrigai ziren. Irrigai larri askotan, ni haurek ere aski irri egin nuela aitordut haatik. Garaiak ezberdinak ziren biztan dena. Bertsolariak ez dira gehiago landa eremuetarik ateratzen. Gazteak dira, eskolatuak, hiritarrak, neskak eta emazteak gehienak. Bertso gaiek aktualitatea jogatzen dute feminismotik edo abertzaletasunetik behialako arraileria gordin hartarik biziki urrun. Naiz eta badenelako kontzientzia onbat gaien tratamenduari dagokionez. Ikusentzuleak maite du beti bere aldeari den kultura bide hori, zinemarekin edo literaturarekin konparatuz adibidez. Baina, Baina negia da, halaber, bertsolariek, ari direnean, gaia eman eta ondoko minutuan bertsoa osatzen dabiltzanean, fascinatzen gaituztela. Eskuak bizkarrean dauzkate, zaintxuki gurutzatzen dituzte behatzak, dantzan ari direla ematen du, eta bat batean hasten dira. Batzuetan, biderik aguntenetik eta besteetan, beren pentsamenduak hartzen dituen sendra distiratsuek harritzen gaituztela. Horregatik egun gaitezke, bertsolariak bezala, hari gainean oreika galtzeak, isilik, saioak irauten duen lau orduetan, eta finalean, bietan lau orenez gainera. Kantagintza dagoeneko makro kontzertu ikusgarrietarat mugatzen bezala denean, bertsolaritzak badu txapelketa eta lehiaketetara mugatua izateko arriskua. Bertsolariek beraiek segurtatuko dizute ez dutela kompetizioa maite, baina ahalduten gehienek lehia hortan sartzeko aukera dute. Txapelketa bururatzean, sailkapenaren arabera sortzen baitira gero plazetan aritzeko ahalak eta aukerak. Ongi antolatu egitura bat da, askorentzat gogoga, guguzien plaze gutxerako funtsean. Bertsolari txapelketaren karietarat, iparaldeko urengo itzordua miagitzen dugu azaroaren amalauean. Arratsaldeko bostetan, hiriko jaialai ospetsuan bertsoaren zoramenak berriz ere eramanen gaitu uste ez dugun leku batzuetaraino. Goza ezazuen zule bertsoarekin, balio du, mundu bat irekitzen daukulako. Anartean, egun hona zuri, eta horrengo aldira arte.
0: Miagitzerat joan baino lehen bada ere, beste itzordu bat itxaro, Gotaine Irabarnen. Urriaren amaguntan, larumatuntan, atxaldeko bostontai goiti herriko gelan, horariko dira Aitor Etxebarria Zarraga, Andoni Rekondo, Ekinez Apiain, onintzen Beita, Unai Mendizabal eta Xabat Ilarregi.

0: Zazpiak eta ogoita bost minuta. Musika ez di ederra bortan utziko dugu. Tenurea baitugu jokoetara ebiteko. Eta zarean sari bat gehitu da, bertsolaritzari lotua dena, Senpereko Egiazki ostatuan urriaren 9 atxeko 7 bertso pintxo poteoa izanen da, Magian Txoperena eta Xabat Ilarregi bertsolariekin, Xilabako eta Nafarroako xapeldunak ditugu, eta bitxartze bat ditugu hementxe zozketan. Zero bos behoita emetzioita mazazpia malau ameka zenbakira deitzen gituzue gure jokoetan parte hartzeko. Herri ustakari ere bada badakizue urriaren 9 bospasei taldea eta hautagaia emanen dute, eta Mirari Martiarena eta Idoia Torrea garaien stand-up ere atxeko 7 Lapurdigelan. Gero berriz Biharamunean urriaren 10 dantza, Primadera dantza taldea. Zuek hautatu beharko duzu edo antzerkia edo dantzara joan, zozketan dira hauek ere. Zer da besterik ere irabazteko, ikusi mikusi, liburuak badira hemen, zerrenda bat badugu, ikusi mikusikari, horien 9 baita hau ere. Ez ditut dendenak hemen izendatuko, sobera denbora hartuko baitugu, baina atzoko entzule ere ganen da txarria. 8 eta gita egoitia alba dute hasteko deitu, hautatzeko liburua. Gure jokoetan hariko gira, oizie, pixka bat aldatzeko herri bat behar duzu atxeman. Herri bat atxeman behar duzu. Ondan, Bardoze eta Bidaxune ditu iparraldean. Arruta, sarrikota, hau ekialdean. Bastida hierrata istuitze mendebaldean, Amorotze Zokotze hego ekialdean, Donamartiri hego mendebaldean, eta Meaine hegoaldean. Zuen iduriko, zoin herri da guk sekatzen dugun herria. Bardoze Bidaxune iparraldean, Arruta ekialdean, Bastida Iega Istuitze mendebaldean, Amorotze ego ekialdean, Donamartiri ego mendebaldean, eta Meaine egoaldean. Zoin herri sekatzen dugu. Larrazkena hitzarekin ere izan gira aintzineko egunetan, larrazkena hitzana atxeman behar dituzue beste hitz batzu, eta gisua, gisuaren sinonimoa, nola erten da ere gisua, ega, 0 bos 40 17 14 13 eta trikotatzeko ze baliatzen da, hori denak larrazkena hitzan atxemanen duzue, indartsua, indartsua delaik nolakoa da jendea, horiek denak, hitz horiek atxeman dituzue larrazkena hitzean, eta telefona ari da eta hartuko dugu lehenbiziko entzulea, egunon?
1: Egunon.
0: Nor da hor?
1: Silvean.
0: Silvean, ordeon Silvean, errazu, ze atxeman duzu?
1: Oarre.
0: Oren, guk sekatzen dugun herria, nun dela?
1: Oarre.
0: Oarre, bibazu, itxaro bordaren sorterria. Oarre, bibazu, Silver, nun eman behar dut zure izena?
1: Plazera.
0: Plazera indako aizinen. Seizazu olola, Silver, mil esker daitu ika?
1: Jarte.
0: Ikus arte, eta badugu ere beste entzule bat, mentxe hartuko duguna, bere alaxe funtsian, egunon?
2: Egunon.
0: Albert.
2: Bai.
0: Orduan Albert, errazu.
2: Oratza behagoan.
0: Oratza zein dako erraiten duzu oratza?
2: Trikotatzeko.
0: Eiten aldea oratza, mana larrazkenian ez duzu oik.
2: Ah, barkatu.
0: Bu, barkatia zira. Segizazu olola, Albert. Bai, berdin zuri ere, ala, eta telefona aida, ezkenen zuriak hartuko ditugu, bere alaxe, jaba, egunon?
1: Bai, zuri ere.
0: Nor da hor, xan?
1: Bai.
0: Biba, ordeon, ze atxeman duzu xan?
1: Azken galdera hori, azkar?
0: Azkar, indartsua, azkarra bai xan, nune maiten dut zuri izena?
1: Eta Senpereko apaidua bat, anik uste.
0: Senperen, zartzen dut, hortan, zozketan zure izena. Bibazu, mireska daitu ika?
1: Ah, minizka zuri.
0: Hala, eta hortan utzi beharko ditugu jokoak. Segida, bihar berten urian, goizeko zazpiak eta erdiak berriak intzarri eta.

0: Egunon, jende hainitzatzo arratsaldean bai honan ikaslei sustengoa adierazteko. Azken egunetako polizia bortizkeria salatu dute eta ikasleentzat baldintza duinak aldarrikatu. Aldi berean, barne eztabaidarako tarte bat eskatu du Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroak. Eta naiz ta prefetak ez duela lizeoa itzinetan elkarretaratzeak debekatzeko eskubiderik ebatzi duen Paueko auzitegiak, berriz ere debeku horiek plantan ezartzea erabaki du, onartezina da hori Frantziako abokatuen sindikatuaren erranetan. Frantziako konstituzioa aldatzea proposatu dute bestalde Peio Dufok eta Paul Molak diputatuaek hizkuntza gutxituen estatus legala lortzeko asmoz. Hizkuntza gutxituen aitorpena eta frantsesaren nagusitasuna ez daitezen gehiago bata bestearen kontra izan, bigarren artikulua aldatzea proposatzen dute. Aro alenik, Pampi.
1: Euria berriz hori zanen dugula gaur orzantzaide ere gunu soan, Lapordi, Baxenabarre, Siberuan gaindi, emezortzi gradu inguruko temperatura izan behar ginoke. Barne demokraziarako denbora hartzea liseuetan erabaki du Sebastian Lecornu, Frantziako lehen ministroak.
0: Hori da, haren hitzak dira, baina artean, atzo arratsaldean, Baionan ikasle, irakasle, guraso eta sindikatuak elkartu ziren eta manifestaldia egin zuten, mila lagun baino gehiago bildu ziren azken egunetako polizia bortizkeria salatzeko eta ikasleen aldarrikapenei sustengoa emateko. Ikasteko baldintza duinak eskatzen dituzte eta Frantziako gobernuaren gandik entzunak izatea eta erantzunaren ukaitea. Atzo, ber momentuan erran bezala, Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroak lizeoetako ikasteko orenak banalizatzea erabaki du, aste bukaera arte lizeoetan elkarrizketa demokratiko baten antolatzeko ikasleekin, atzo manifestaldian zen Intza Ostolaza Etxepareko irakaslea.
2: Dugun informazioan arabera, nire ustez blokusa hausteko erabaki bat da. Erraiten du orenak banalizatzea eztabaidatzeko demokraziaz. Zakit, zinez uste dut trufa egitea dela ikaslei eta mobilizatu diren guztiei, argi da. Gainera, bueno, aipatu du, gertatu diren bortizkeriak, zinez, hori da eztabaida, sakoneko eztabaida, orain dena bortizkeriaren ingurukoa da, hori argi da. Baina ez ditugu antzi behar, benetan eztabaidatu behar diren gauzak, boiadanik eztabaidatuak direla, ikaslek argi dute, ez dugu zertan, ez dugu deus eztabaidatu beharrik, ikaslekin. Gauzak argi dira behar dena da, ikasleak entzunak izatea. Eta entzunak eta haien galdei erantzunak emaitea.
0: Mobilizazioak segituko du gaur ere, kantu lizeora joateko sedea lukete ikasle, kondotika zenera, denek elkarrekin unibertsitatean bukatzeko, hau ere blokatzeko asmoz.
1: Ilegala izanagatik, errepresio juridikoa baliatzen ari da prefeta ikasleen mobilizazioei aurre egiteko.
0: Hori da, Pirineo Atlantikoetako prefetak ezarritako lizeoen aitzinean elkarretaratzeko debekua legez kanpokoa dela jakinarazi du Paueko auzitegiak, baina

0: dela bortutan ez dugu denborarik epaileak erabaki bat hartzeko. Epaileak emango liguke audientzia bat bihar, baina nola prefetaren erabakia bihar ez den gehiago aplikatzen, epaileak ezingo luke erabaki bat hartu, zera zori da prefetaren teknika behia, erabaki motzak hartzea denboran zehar, hogeita lau ordukoak, guk errekurtsoak egin aliz izateko. Hori da estatu deretsuaren eta demokraziaren zapalkuntza ikaragarri bat, errepresio modu ikaragarri bat, izaten ari da, deia, mugimenduaren aurkako errepresioa bai poliziaren aldetik, baina nire bai tresna juridiko hauekin, usten dugu epailen erabakiak ez dituztela bat ere kontutan hartzen, baiz eta irabazi dugun, ala ere behitz erabaki ilegalak hartzen dituztela.
1: Errepresio ikus ezin hori biziki larria dela, azpimarratu dauku Ilazki Ortego abokatak.
0: Prefetaren erabaki guzi horiek andana bat dira zinez, andana bat, eta horren egunero hartzen ari da, eta biziki, bifriki larria erbitzen zaigu, ala ere errepresio modu bezala, bada, polizia, bada, erantzun penala, baina nire erantzun administratibo hori dena debekatuz zertarako gero penalera eraman analizateko. Zenta dibidez, ez errespetatzea elgarretaratze debeku bat, hor penalean sartzen gira. Beraz, hori guztia, errepresio mailan, hor gorakada handi bat ikusten dugu ala ere, eta zinez bizikilajia da.
1: Eta jakin bestalde, SAF Frantziako abokatuen sindikatuak erabaki hau fermuki salatu duela.
2: Mugimenduaren inguruan iragandako bortizkeria eta atxiloketak ere salatu ditu Ilazki Ortegok, atxiloketa eta erantzun polizialak ez direla batera aurren adinei egokituak azaldu du. Lapik zenpresa 100.000 euroko isunera kondenatua izan da Mohamed Kisuiren aferan. Oroit duela la urte Baionan San Espiritu auzoan lanean ari zela, garabia ondoko eraikinera erori zela eta horren ondorioz hiltzela Kisui, nahi gabeko heriotza eragin izanaz kondenatu zituen atzo auzitegiak enpresa eta garaiko bi langile. 100.000 euroko isunera Lapik zenpresa 20.000 euroko gibelapenarekin, obren eramailea 24 hilabeteko kartzela zigorrera gibelapenarekin, eta Santierraren arduraduna 18 hilabetera gibelapenarekin, 10 eguneko epea dute helegitea aurkezteko.
3: Laurogoi diputatuk izenpetu dute Peio Duforen konstituzioaren aldaketa eskaera hizkuntza gutituen babesteko.
2: Paul Molac diputatu bretoiarekin batera, Frantziako konstituzioaren aldatzea proposatu zuen atzo Parisko legebiltzarrean, hizkuntza gutxituen estatus legala lortzeko asmoz. Konstituzioaren bigarren artikulua eta 34. aldatzea da xedea, hizkuntza gutxituen aitorpena eta frantsesaren nagusitasuna ez daitezen gehiago bata bestearen kontra izan. Errepublikako hizkuntza frantsesa dela dion erranaldi ezagun horren osatzea nahi lukete diputatuek, gehituz eskualdeko hizkuntzen erabilpenaren, sustapenaren eta babesaren errespetuan. Jadanik sustengoa errezibitu dutela errandigu. Peio Dufu.
4: Lege proposamena pausatu dugu eta jadanik 80 diputatuk izenpetu dute, baina astapen bat da baizik, beste initzak eginen dute iduriz, eta helburua da ondoko hilabetetan pasaraztea hori lortzen badugu agendan, saharaztea hemizikloan, eta baita ere, badakigulako presidenzialak hurbiltzen dira, momentua da ere gai hori mengainan emaitea, justuki erakusteko hautagai guzieri tokiko hizkuntzekin pentsatu behar dela eta gauzak egokitu behar direla, eta ez gaur egun bezala ikusten ditugun erasoak, erriko etxeak atakatuak euskara aplikatu nahi baitute egin erriko etxean edo karriken izenak euskaraz baitira, prefetak erasotzen ditu erriko etxeak eta hori ez dugu utzi behar pasatzen, behar dugu atera bide bat atxeman, eta uste dugu hori dela atera bide hoberena.
2: Peio Duforekin egin elkarrizketa osoa euskalirratiak.eus webgunean atxemanen duzue. Indarkeria matxistaren aurrean karriketan erantzuna apaldu dela ohartarazi du Itaiak eta berriz mobilizatzera deitzen du, taldeak dio azken hilabeteetan eraso matxistak emendatu direla Ipar Euskal Herrian. Uda hontako hainbat eraso aipatu dituzte, herriko bestetan izan diren erasoak, Miarritzeko aisialdi zentroan aur batzuei sexualki eraso egin izana, edota emazte bat bortxaketa kimiko baten biktima izan dela. Emazten aurkako ideiak karrikan eta sare sozialetan gero eta gehiago agertzen direla ere salatu dute, fasismoak ere auspoa ematen diela emazten aurkako ideiei eta jarrerei, eta indarkeria matxistaren aurka antolatzeko deia zabaldu dute, urrian zehar hainbat hitzordu emanen dituzte. Aldudeko Ibarreko ate irekitzeak izanen dituzte ostiraletik.

0: Ekainetik igandera bi urtetatik antolatzen duten gertakarirako ekitaldian dana apailatu du berriz ere Aiba elkarteak, hala nola bertso saioak, kantaldiak, dantza emanaldiak, Iruñetik duguna dantza talde famatua ariko da larun batean Urepelen, Misel Mateo Salaberri eta Aira Izpurua Ibargarai bertsolariak goize saldu den. Aira Izpak Menditarrak aurkantu txapelketan aritu Ibarreko kantari gazteak arratsean izanen dira Urepelen. Kirolaren aldetik nola ez Usaiako Quinto Akurria biatuko da Bankatik igandean eta pilota partida bat baino gehiago ere Mikel eta Mikel Erramuzek Perkaini buruz egindako dokumentalaren azken atala aurkeztuko du. Aurtengo ate irekitzeetan bi estreinaldi egiteko parada ere izanen da, Aldudeko posta bulego berria alde batetik eta Bankako Ola langune partekatua bestetik, jakin Goizberriko Gomita izanen dugula 8etatik goiti Maika Alfaro Aldudeko Ibarreko ate irekitzeak aipatzeko. Besterik ez momentu 8etan eginen dugu beraz berrien laburpena.
1: Prezioa palean eta nahi bezain bat ibiltzeko beharra duzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak, txik-txak.fr webgunean.
2: Eta obra batean mugindua intzin, denbora hartzen bagin urbilagotik begiratzeko. Hori da orkestraren fabrika formatu berriak proposatzen duena. Orkestra zuzendariak bere makila pausatzen duen hitzordua, zuzenduko duen partituraren sekretuak zuekin partekatzeko. Urriaren 10an larunbataikin Baigorin eta 11an igandearekin Kanbon Beethovenen 5. sinfonia ezagutzeko aukera paregabea. Urririk 22 urtez beherakoentzat, informazio eta erreserbak osppb.eus webgunean.
3: Urriaren 11an Luoson Dominik Tutezel ikusgarria. Dominikek lana eta gero etxe bizitza galtzen ditu, kasik ikusezin bilakatu arte. Au détour du Kern kompainiaren antzerki eta kantu ikusgarri gizatiarra, humorez eta finesiaz egina, 7 urtetik goitikoendako. Argibideak eta txarteldegia kultura@peibask.fr Euskal Elkargoak antolaturik.
4: euskalihatik.eus
5: Euskal Irratien webgunea.
6: Euria, hau dela, ari du, dunien egarazin txaurik eta gongotik. Eta preziatzen da, 15 eta 19 gradu arteko temperaturekin girela, Ipar Euskal Herrian diote aro ikerleek, 15 gradu Urepelen goizontan duela oren erdia. Eguna frango nahasia izain da, gehienetan aro estalia lanotsua, orzantz erauntzizon baitzuan hemenka, haizea mende baletik eta frango azkar zendituko duguna, eta bereziki kostaldean, niutan 5 kilometra horreneko ufakoak izanen baitira. 22 eta 24 gradu artean ibiliko da termometroa aratsalde honetan gorenian, eta gauaz ere aro orzantzua izain dela diote aro ikerlek. Bihar, goizean oino errestan lano zonbaitzu eta euri xorta zonbaitzu, iuzkia ere bainan zaitasunak ukanen ditu agertzeko. Aratsaldean, frango aro polita, iguzkia, lano pasaia zonbaitzuekin bai, bain, euri xorta zonbaitzu ere, bainan gehienetan aro goxua. Haizeatik bihar iparretik, temperaturak goizarekin 12 eta 15 gradun artean, eta gorenak 18-ko oska hori iztu gaindituko. Hala, erten alegin hau zuena aruaren aldetik eta orai bidetan, kasu euri hunekin, ez dakit euri ikaridin, eh? Kostaldean ustaitzen mandezagun euria idia panpi egun hona.
7: Egun hon, egia egan ez bate ateri usu hemen, laino hainitz, bon, bazera bustiak direla pixka bat, bena mementu untan ez. Baina, kasu bide horietan, bai, eta usaiak aldu baitugu, euriarekin ibiltzeko. DB-1922an dori dela laike dozuna bat minutuko autoregoak Baionan sartu aintzin hor angerutik pasatzean, eta betiko mugerreko aturri bazter horietan hor DB-1921an, eta ondotik ere resplandi etorbidean dori dela ono autoregoak momentu untan, Duverger d'Ouranen ere, eta Fernand Forg etorbidean Baionan, eta Jacques Lob eta Maréchal Soult ere, Angerun betiko Baionako etorbide hortan eta Miarritzeko Marcel Lasso, Luis Mariano Alan Segerren ere trabatuak izanen ziztela. Hala, momentu untan diren trabak, azkainan ere lanak baitira, badira autorego tipi batzu baio, osatzen ari dienak, debe atzunta hemen sortzian. Hala.
6: Hala, mil esker, Charriartio Bampin.
7: Charriartio.
6: Zortziak laurden guti. Atzoko mobilizazioa zariko gira bai Baionan, atzo mila lagun baino gehiago bildu baita atzo atxaldian, astertara atxaldian, erriko etxearen aintzinean, Lizoetako ikaslei sustengoa erakusteko, ikasle, erakasle, burraso eta sindikatuak ere elkartu dira, azken egunetako polizia bortizkeria salatzeko eta ikasleen aldarrikapenei sustengoa emaiteko, horien artean irak kasle eskasia eta hezkuntza baldintzak ere aipatzeko Lorea Maiaran zen.
4: Baionako erriko etxearen plaza beterik manifestaldi bat improvisatu dute ikasle, irakasle, guraso eta sindikatuek joan den astetik ikasleak ikasteko baldintza onak aldarrikatzen dituzte liceoak blokatuz, aurrean poliziaren errepresioa pairatu dute, ondorioz elkartasunez dindira hainbat lagun liceoko ikasleekin elkar hartzera eta manifestatzera. Sole Mariluz Etxepare Lizeuko irakasleak salatu du azken egunetan ikasleak bizi izan duten errepresioa.
8: Azken egun hauetan nolako erantzuna eman den bai Frantziako poderetik eta bereziki poliziak izan duen jarrera ikasleen mugimenduarekiko salatzeko eta erakusteko gazteri noski izan guraso heldu eta erakasle eta azkenean komunitateko kide gisa biztan da ezin ginuen gazteria hola utzi eta erakutsi gabe gure desastostasuna gertatzen denarekin.
4: Intza Ostolaza Etxepare Lizeuko irakaslea ere hor zen bere sustengoa ikertzeko.
9: Uste baino jende gehiago bildu da, egiarran, enun pentsatzen. Eta, bon, elgarretaratze polita izan da, eta manifestaldi duina, ranen uke. Eta zer iduritzen zaida, bueno, argi da, ezin onartuzkoa da, ikasle jaso duten tratua argi da, denek uste dut biziki garbi dugula. Ozka bat goiti egin duela poliziaren bortizkeriak, eta ez dira entzunak, eta ez dira bat ere konsideratuak, beraz hori... Ara, eta gero zilegia da, haien eskakizunak zilegiak dira. Beraz, ustut ez dela dudarik.
10: Liceoak haste bukaera arte etxeak izanen dira, hori lekornu ministroak hori errandu, gauza elkarrizketa demokratiko bat errandu izaiteko ikastetxeetan. Zer pentsatzen duzu hortaz, bojokak sigituko du edo
9: dugun informazioan arabera. Nire ustez blokusa hausteko erabaki bat da. Erraiten du orenak banalizatzea ez tabaidatzeko demokraziaz. Bo. Zakit, zinez ustut trufa egitea dela ikaslei eta mobilizatu diren guziei, argi da. Gainera, bueno, aipatu du, gertatu diren bortizkeriak, zinez hori da ez tabaida, sakoneko ez tabaida, orain dena bortizkeriaren ingurukoa da, me hori argi da. Baina ez ditugu antzi behar, benetan ez tabaidatu behar diren gauzak, goiadanik ez tabaidatuak direla, ikaslek argi dute. Gauzak argi dira behar dena da, ikaslek entzunak izatea. Eta eta entzunak eta haien galdei erantzunak emaitea.
4: Berriki Baionako Unibertsitateko ikasleak ere erabaki dute Lizeuko ikasleen mugimenduarekin bat egitea, Katialin Unibertsitateko Eskual ikasketetako ikaslea.
11: Biziki untsa ikusten dut hor sortzen ari den mugimendua, argi da ikasleak kajikara ateratzeak zinez zerbait erakusten duela gaur egun eta zinez ageri dela. Badela kesu bat eta badirela gauzak aldarrikatzeko, badela erran bezala utxargi bat eta krisi betean girela gaur egun. Uste dut ere hor izanen errepresioa handiak ere erakusten duela mobilizazioak ez dutela gelditu behar, aintzinatzen nahi baikira eta mugimenduak isilarazteko ari direla bai polizia eta bai gobernoa, baina nahi da gazteak ez dutela gelditu behar eta justengoak eta aldarrikapenek sikitu behar dutela.
4: Unibertsitateko ikasleak Lizeoko ikasleekin batera mobilizatzen ari dira beraz eta datozen egunetan elgarrekin segitzea erabaki dute.
6: Zortziak amar minuta guti, saio baten berri eman behar dauzuegu orai, hala nola atik zetara Lambro taldearekin, onda menaren etxaia deitzen da, Lambroren lehen diska eta unen aipamena, eginen da gaur aratxean behatziontan Euskal Irratietan, atik zetara deitu saioan osagarri mentalari zuzendutako diskoa da Lambroren disko hau terapia gisako sendagaia izaiteko esperantza du elektropop eta rokaren arteko nahasteka da eta ba, zortzigarren eta azken kantuaren entzuterat ere maiten gaitu Amets Amadok bere ala xe.
12: Azken kantua zure besoetan, jendek uste zuten amodiozko kantu batzela, baina kontrariora da, abandonatua izaitaren beldu jori aipatzen du, naiz eta inguratuak izan, bortxaz batzutan abandonatua izaitaren beldu jadugu eta hor egoiten da.

disko osoaren gozatzeko, gaur garatxian atik zetara hartzen Letonak proposatzen daukun saioa, Lamboren lehen diskoa. Ondamenaren etsaia.

0: Goizberri saioan gira eta ariziste jendeak deitzen guastian garazin egiten balima gina oso endonien garazin euria seurik ari zuela gotik endaian aterita ustaitzen ateri ere olora segizazue hala, ni mintzo nahi zen tokitik egiten oso ze aromota den momentu hortan baina baditaike ez eurik izaitia ez lan urik izaitia ziizten tokian, baina hola egaiteko donian egarazin euria eta endaian ateri eta ustaitzen ateri zuen informaziori esker goazen aintzina oraian beste solasaldi batetarata
1: gure irratiatik Euskal Irratin
0: Arman David Espeletar misiolariaren txortzearen berreungarren urte muga ospatzen da urten, apesak bere bizitzaren zati handi bat txinari eskaini zion, bere espedizioetan animalia eta landare espezia initz behatu, bildu eta deskubitu zituen, besteak beste, panda erraldoi ospetsua eta gaur egun bere izena daraman oreina, Espeletan omenduko dute, olatzi duate.
2: Egun omarianez, Espeletan omenduko dute, eta gaur berean hasiko dira ospakizunak, eta zuke gamazala, Txinan ainit zibilia da, kasik Espeletan maino famatuagoa da han, alta, Espeletaga da sortzez, Espeletan apestua, baina badu lotura undia Txinarekin, eta foga da, oraino hageman horiek bizi direla, bereziki, sendu eta jaia negiekin, Pampiri reza gautetxiak, Pampiri egan dion bezala.
3: Urte betetze horren gari, delegazione bat heldu zauku. Ara, mea arremanak badira, eta genezake, ali direla errotzen, arreman horiek sortok izan ziren, Espeletako auzapez hori bati esker, handie daraidu, eta Sengduko auzapez orde batek, zen jauna, ditzen dugu, eta beren artian izan da, lako arreman bat izireona, eta horiek zuten sortu, bi errien arteko lotura hori. Dola bi urte han izan ginen ogoi bat erritar, ospatzeko, bi errien arteko ogoi urteak, afen, arremanen ogoi urteak.
4: Eta Arman Daviden, ze urte betetzea ipatzen duzu, hor?
3: Sortu zen 1986an, gara nahi du berreun urte sortu zela.
4: Eta beraz, egun hauetan hor dira txinatik etorriak, eta profitatuko dute ordean egiten duzuen itzordu batetaz, korrontzi dinazte maitu zue, ez dakit zer den lotura?
3: Lotura susinik ez da, eta erra nahi du, ba, susinik ez da, ba, mundua dantzan eta bada badira ideiak iberean, ez girenako ino kudatuak, mainan, hor bada badira izanen dira bost egunez izan diran bat gauza antolatuak, erakustoki baten estrenaldia, Arman Davidi eskenia, gero izanen da lehenaldikoz Arman Daviden biziaren, Xinan egin dituen hiru bidaien, filma bat, hor Les Aiglons kanboko zinemagelan hori aurkeztuko dugu, baina diadanik hor projekzione hori betea da, jaren duk Espeletarrek jakin duten bezen laster hartu dituzte beren diarlekoak, eta gero lanun bat atxan, bai bada, hor korrentziren eta ikuskizun hori, mundua dantzan, eta lotura hori eri alako indar bat emaiteko, Espeleta, 2000 bizitalde, Sengdu, kasik milion bat, eta gana edo bien artean, desberdetasun horrei eta bat beste munduaren beste eskualdean kasik, eta ala ere, harreman hori, berzen ospatu modu batez, eta pentsatu dugu korrontzi ikaraztea, gauza, edera izetan altzela.
2: Atika Sumarianez, Espeletako patronaz gelan da, askikikia da, ez dira lekua initz gelditzen, menturaz, Eloazoren bidez oraino kausitzen aldira jotzen baduzue Espeleta edo Arman David. Gaur bera seiontan Arman Davidi eskainitako erakusketaren estrena, bihar seietan Zitxoaneko ordezkaritza baten agera eta ekitaldia errikoetxean, ostiralean Arman Davidi buruzko filmaren aurre estrenaldia Kanboko zineman eta larun batean, eguerritan lehenik pandaren aurkikuntzaren 150. Urte muga ogiterazten duen monumentuaren ondoan, Zitxoan eta Espeletaren arteko harreman eta adiskidetasunaren ospakizuna eta zortziterritan mundua dantzan korrontziren ikuskizuna oinkari eta espela taldeko dantzariekin.
0: Olatzei duate mil esker.
1: Goizberri Euskal Irratieta.
5: Gure konkista iritsi da.
6: Ama, ama, Baskaleko gaindzi bada igandean.
7: Zat nahori?
6: 40 kilometroko pista joko ibilaldi bat kanbon.
7: 40 kilometro, hain ez da.
6: Lasai ama, errezada eta giro ona izanen da. Paisaia, berlak ezagutiko paradauna.
7: Bo, eta teknika kustatu behar?
6: Ez baino, ibilaldi bukaeran Tano eta Erari izanen dira. Aritz eta Kastainondo izalpean.
8: Zato zuere, urriaren amekan ikandarekin, familiaren lagunartean, udazkeneko arro eta kolore edegeta, badiatzera, abiatzeak, kanboko paskaleko plazatik, goizeko sortzak terditatik, goitzi, errobi ikastolak, antolaturik,
0: Maika Alfaro dugu gure gomita Iñaki Etxerekuren gomita da istante berrietaik landa aldudeko, aldude Ibarreko ate irekiak direla eta aste buru guntan elkarteko kide baitugu Maika Alfaro. Baina lehenik aktualitateari behako nio bate egin dezakogun goizeko sortziak.

0: Frantziako konstituzio aldatzea proposatu zuten atzo Parisko legebiltzarrean Pio Dufo eta Paul Molac diputatuek hizkuntza gutxituen estatus legala lortzeko asmoz. Bigarren artikulua eta 34. aldatzeko proposamena egin dute, hizkuntza gutxituen aitorpena eta frantsesaren nagusitasuna ez daitezen gehiago bata bestearen kontra izan. Errepublikako hizkuntza frantsesa dela dion erranaldi ezagun horren osatzea nahi lukete diputatuek, gehituz eskualdeko hizkuntzen erabilpenaren sustapenaren eta babesaren errespetuan. Manifestaldi jendetsua egin zuten atzo arratsaldean Baionan, lizeoko ikaslei sustengoa erakusteko, irakasle, sindikatu, guraso edota unibertsitateko ikasleak elkartu ziren, azken egunetako polizia bortizkeria salatzeko eta ikasleen borroka sustengatzeko. Aldi berean, Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroak iragarri du, klaseak geldituak izanen direla egun erdi batez, asteazken eta ostiral artean, ikasleekin elkarrizketa demokratikoa antolatzeko. Gaur alere mobilizazio segituko dutela iragarritute ikasleek. Eta anartean ere naiz tapaueko auzitegiak legez kanpokoa dela ebatzi, lizeoen aitzinean elkarretaratzeko debekua luzatu du prefetak, SAF, abokatuen sindikatua aserre agertu da, 24 debekuekin ez baitute errekurtsorik aurkezteko denborarik. Urriaren 15 Palestinaren aldeko elkarretaratzea eginen dute Baionan, sionismoaren normalizazioari ez lemapean, Ipar Euskal Herriko Palestinaren aldeko kolektiboen sareak bilduko dira, ostegun atxaldeko 5:00 goiti herriko etxe aitzinean kontseilu bilkura garaian. Baionako besten testu inguruan, kontseiluko bilkura batean tendentzia politiko guztiek izan hitzak salatuko dituzte, Palestinaren askatasunaren aldeko mezuak zikinduak eta kriminalizatuak izan zirelakoan. Eusko Jaurlaritzaren 80. urtemuga ospatuko dute bestalde gaur Gernikan. 1936ko urriaren 7 sortu zen lehen Eusko Jaurlaritza, Jose Antonio Agirre lehendakaria buru izan zuena. Ekitaldian gaur egungo eta iraganeko ordezkaritza instituzional zabala espero dute, Juan Jose Ibarretxe, Patxi López edo Iñigo Urkullu lehendakariak eta Alen Iriartere bertan izanen da Euskal Elkargoko presidente gisa. Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko gaur egungo lehendakariak irakurketa instituzionala eginen du eguerditan. Saskibaloian, ligako 5. egunean 7:30 Kanaria Handiaren kontra ariko da Donostiako Bera-Bera. 8:30 eginen dugu berrizen nagusia.
1: Euskal Irratia.
2: Puntu eus.
3: Euskal Irratia, webgunea.
4: Goizberri, gomita.
5: Aldudeko Ibarreko ate irekiak berriz heldu direla, ostiral, larun bat eta igande untan hain txusen, asteburu osoan urepele aldude eta banka herriak harruan atxikiko dituen gertakariak zer nahi animazio ekarriko ditu aurten ere, bi urtetarik egiten da eta rakasta bera biltzen du aldiro, aiba elkartea badabil antolakuntza lanetan zenbait hilabete hauetan, elkartekide den Maika Alfaro dugu, Goizberri untako gomita Iñaki Etxeleku zurekin baita.
6: Maika Alfaro, egunon.
7: Egunon.
6: Ateidek itzak ditugu aldudeko Ibarrian asteunda juntan, itzordu aspaldikoa eta famatoa erraiten aldugu. Hori baino lehen, berdin berriki jadanik aipatu dugun gai bat aipatzeko, ziek hastapenetik eranditake esperientzia untan gogoetak eraman dituziela integratuz Ibarreko jendiak. Ibarreko jendiak ezagiz ere pentsaketan olazpait geroari buruz, Ibarrunen geroari buruz, eta berriki hor bildu zirezte presentatzeko eraman berri duzien gogoeta baten emaitza. Horretara zelan daukuzu, zer zen xuxen hor aldiuntako helburu hori, eta ze jali den horteik?
7: Bai, beraz, aurten hautatu dugu kolektiboaren gaia, pixkat elkarte munduko kolektibo hori, eta hori hautatu dugu, zenta dira bi urte hautatu ginuen bakartasunaren leloa. Eta ordean, orduko gaiaren izena zen, esku bakartasuna baztertu, eta bilana pixkabat egin ginuen ejanez, berdin bakartasunaz, ateratzeko jendea bertin elkarte mundutik atxemaiten alalzela gakoa edo gako bat. Eta ordean aldiuntan hautatu ginuen kolektibo gai hori edo benevola, beste hitz bat baliatu behar bada. Eta uartuz ere hor, bon, denetan bezala pentsu dut, berdin pixkat elkartean mundiak sufritzen dira. betita nekeago dela jendeain mobilizatzea. Jende anitzek ez dute gehiago berdin demora hartzen araola emaiteko, berzeekin, elgarrekin zerbaiten eraikitzeko, ez dakit badira lare, baina uartzen gira beti berak direla. Gu haun elkartian uartzen gira, baduzo maiturte, alare beti berak gira. Mami bera eta zaila da behi batzuin biltzia. Alta iduitzen zaut aipatzen ditugun gaiak be denendako direla, ibarjuntako problematikak dira ardura, eta batekin edo berziaikin aipatuz uartzen gira intesa atiak direla gehienak, baina nara berdin nola egin jendeain behiz biltzeko, urbilazteko, elgarrekin gogoetatzeko.
6: Naizta jende bizki frango gaztiak zisten hono, erra nahi du balitakela hor transmisionean zerbait gako horatxe maitekoa dena eginden dinamika horrek ukan zean segira bat?
7: Ba, gero ez dugu ono atxemana, gakoa, baina ene ustez bada lan bat egiteko hor. Ene aldetik pertsonaliki aski baiko niz hori buruz, baina uartzeniz elkartean diren berzekideak, berdin adin gehiago dutenak, eska bat ahanguratia dira hori buruz. Egia, badu bultiat alare beti berak girela, naiz eta gazte zonbait zuere gure elkartean. Oden, ara, hori da gure galdera, nola egin, be jendea tixiazteko gure elkartean eta elkarte etan orokorki sartzeko. Hala ere, jamek da orten pixka bat gogo eta berazuten haiba bada, baina bada ere beste komisio bat ateidekietan aktibatzen dena da laborarien komisioa eta hor badu bultiat ere beti berak zirela eta hor sartu dira orten aspaldiko partez behi batzu, gazte batzu eta beraz, bon, bada antxauk esperantza alare baina ara, hori buruz badugu gogo eta
6: Oden, ateidekitze horiek hor ditugu beti, pentsatzen dut ateidekitze horiek direla aldi horrele hatsartzeko memento bat, eta indaren betetzeko memento bat ere, egungo egunean, zta baitu bultiat, ala ere ateidekitze horiek iten dituziela, ze funtzione betetzen dute ateidekitze horiek, ze ekartzen dakote ibagari?
7: Pentsu dut, aniz ekartzen du hasteko berzeetaik ikusia izaitia. Egia biziki aipatzen dela, prentsare beti hor dugu gure laguntzeko aipatzen. Memento importanta da, eta uste dut bi urteetaik egitea hortan badela gako bat hortan urte guziz balitz ez laike olako jakasta hori segur. Eta guretako ez laike posibrez eta egia ezan zinez lan handia da. Urte batetako lana da, aiba elkartearen dako, urte batetako lana da. Baina beti senditzen da lare indak bera izan dain gu gure elkartian, baina ere adibidez ostian aipatutut laborariak, laborarien dako, denen dako, da lare ahotasun mementoat, jendea konten da, fiek da bere ibajain idekitzia eta presentatzia berzeri.
6: Eta zekiten du tira hori, eta irautia ez da kausipen tipia, horren buru edozoen gertakariren dako, zertan badu ono, bi urtetaik egiteak erten zinuen baduela behar bada ondorio, baina tira hori zertaik helduzako?
7: Ez dakit, pentsatzen dut, besta polita dela, edo ekimen polita dela, simplea baita, da zinez laborantza munduari lotia dena, eta bakotsa bere inean lan egiten du gootik erakusteko bere, ez dakit, nunbait bere egiaren maitasuna, gure ibajaren maitasuna, mendi lujaldea da, ez da beti egez hemen bizitzia, baina nalare urosgira hemen bizitzia, bada olako zerbait, ajotasun horienetako. Eta egia aldi guziz jende hor biltzen dira, anitz animazio desberdin badira, ordean bada biztana kabala lehiaketa, hori da zinez momentu importantenak asik, horrek dut ziratzen aniz jende, baina badira ere anitz piskat denen gustuko bada pilota, bada kantia, bada lasterketa, bada kantaldia, dantza, bada aniz gauza desberdin, merkatia, bada aujendako, hori ere entzatzen gira garatzea aujek buruz zerbaiten proposatzeko. Ara, entzatzen gira biskat denen dako zerbaiten eraikitzia.
6: Egia da gure jendarteetan ere hausagailuek lekia hartzen dutela eta importantzia bautela, aste undarretan urrian gira, ez da sasoinik itxusiena, haintxegur eskolegian eta ibargain hauetan, horrek ere jokatzen du?
7: Berdin ere, bai, egia bestena zurte guzian kasik jendea beti ezker eskuin da, urrian Ez dakit, berdin egiten du, bai. Azteko udan balitz, menturaz ez laike hola. Udan hainbeste animazio bat, hainbeste besta, eta funtsean Ibarreko besta andana bat ere. Urgian izaitiak, berdin berze zerbait ekartzen du, bai, ez dakit.
6: Nik eda ertia, baina badakize guti edo aski jendian unik heldu den, lekukoa da, hurbilekoa da, Ibarrekoa, eta Ibarrunek baditu beste Ibar batzu frango hurbil, alde batian eta bestian, urunagotik, ostaldetik, badakize guti edo aski?
7: Ba, ez takigu, zaila da jakitia, ne ustaz, bada pixkat denetak, bada anitz lekuko jendea, Ipar eskualegikoa, dudai gabe, bada ere netako berzaldetik heldu den jendea, ere bastandik, berdin eugi eskualdetik, hor, eta berdin gero eta gehiago ahemanak azkartzen nahi baitira, Ibar horien artiana. Gero badira ere urgunau tik heldu diren batzu, frantsesak, pentsasunt, bai, ene ustez, ahondiena eskualegitik heldu da alare.
6: Ez dugu dena aipatzen alko, zu haurek zerrendatu dituzu animazio motat desberdinak, balitz hor hainbesteren artian bizpairu hola hitzordu, edo momentu, edo leku aipatzeko?
7: Be, azin da feria hori dudai gabe, aldudeko plazan, zinez momentu edeja da, indartsua, eta ara, momentu berean ahon simplea, ara, xixirik gabe jain du, guan artian. gero bo, pilota partidak ere beti politak izaiten dira, ardura bada hola omenaldi tipi bat, kantu tipi bat, ara plaza hori ara ni zinz objektiboa bisten da gure etxan egiten baita, baina momentu edeja da eta plaza erda. Kantaldia ere biziki momentu polita izaiten da urrepeleko elizan, hor gainera Salvadorren Salvador hilik badu orai behoita marrurte, beraz piskat ari zuzendua izanen da Salvadorren aniz kantu eginen dira. Badugu xantza ere aurten duguna Iruñako dantza taldea heldu baita, beraz urrepeleat kantaldia intzina, ibiagoizian sei ontana. Eta gero igandea ere biziki polita izaiten alda, igande goiz hori ere biziki girotsua da, meza klikekin, ahunt giro goxua meza teratzean, makilariak, itxasuko makilariak joaitira, lasterketak ere aniz jende muntatzen da, hor bankako plazan zinez edera da. Eta bo, denak ikustekoa dira. Eta pentsatzen dut ere, eiten aldutenen dako, balio dila bisitatzea hor bankan idekiden ola batzimendu behi hori. Bisitak izan emaitira ere, asteburu guzian. Eta uste dut, balio dila ikustea nolako batzimendua eraikiden hor, ez baita nunai olako bat.
6: Azken gauza, eskuarak ze leku du olako asteundar batean?
7: Eskuarak be badu leku handia guretako. Uste dut hor dela denean, ordean ez du menturaz intzinean emaiten edo ez du argiki aipatzen, baina guretako Ibarra eskualduna da, alduden bankan eta urrepelen eskuaraz mintzo gira. Eta guretako importanta da komunikazioa eta agerdain eskuara ere hor denean. Eskuara, eskual kultura, gure nortasuna.
6: Maike Alforok, nisker.
7: Nisker zuri.
5: Eta jakin Euskal Irratiak zuzenean izanen girela larun bat untan, amekontaik goiti eta bistan dena azindaren erdian ibiliko girela, erakusketen berri emanen dauzuegu, baita ere kantari eta bertsulariak ere etorriko zauzkigu, amekontaik goiti. Beraz, larun bat untan zuzenean aldudeko Ibarreko ate idekitzetaik.
1: Euskararen eguna Ujiaren amajean Beskoitzen gure oinatiko lagunekin. Amaiketarik aitzina Egibarnean txalaparta taileja eta bertsoak ikastoletako haujek emanik. Amabitentetan lokarin zintzo guztitzea pintxoekin Leizakaga elkarteak alaiturik. Horen batak eta ditan Baskarian paia eta ogitartekoak haugendako. Ikastolako aitamaken eloazon, Ubiaren sortzia aitzin erosi behar. Iruetatik aintzina, pilota partidak, dantza ikusgarria eta mutxikoak denentzat. Ez du da, Beskoitzera egin Ubiaren amagean.
5: Zortzik eta laurden Euskal Irratietan goiz berri saioan. Euskal Irratietan. Puntu eus.

0: historia dugu Pampi Merkapiden ganatu joaiteko. Gaur nik uste xuxen bali maniz xeurik zinemara tere maiten gaitu xo.
1: Hori bera, Marienez. Eta berriz hasten ditu, hilabetean behin, atalanterat joan emaigira, bai honan zinegera untan ikusten aldiren film, animazio filmak, eta orkestuko bai tizkigu Leire Oiarburuk. Eta entxusen, Eskual Film Mediazioa zaurduratzen den Leire, agurzen zaitugu, egun hon. Atalantean ikusgai izanen diren film batzu aipatuko dizkiguzu, erakusketa bat ere, momentuan ikusgai izanen dena, eta nahi zinuen Garrantz filma lehenik aipatu.
2: Alors, t'es comédienne?
3: Un peu galarienne, mais...
2: Tu sais être comédienne, non?
3: Ouais, c'est vrai.
4: Bai, beraz, Garrantz janeri filma egileak sortu du. Agian filma egile horren beste filma batzu ikusi dituzie deia Pupi eta Je verrai toujours vos visages ere egin baitzituen eta jakasta hundia ukan zutenak. Dan ikuste Garrantz filmarekin jakasta berdina ukanen du ikusi zenbat jende jadanik etorri diren ikustera filma zenbat jadanik gure zineman ikus gai da. Gaixelius hautatu du behiz ere filma egileak aldiuntan alkoholismoa aipatuz. Beraz, Garrantz, ogoita amak bat urteko emazte bat da, antzesle dena, eta entzatzen da bere bizia ahalik eta hobekien kudeatzen, baina bon, beti atope izanez, bere ikusgarri eta gaueko biziaz gozatuz, kasi gau guziz besta egiten du, auzo edo lagunekin, eta askifite ulertzen dugu Garrantzak hainitz edaten duela. Eta goxotasun handi bat atzemaiten duela bere burua mozkortuz egon ero.
5: Désolé, énorme galère dans le RER, il a fallu que je prenne un taxi.
4: Egon batez, Pauline ezagutuko du eta amodio historio polita hasiko dute elgarrekin. Alta, arazoa beti hori izanen da eta gero eta presenteago senditzen da. Ginen, editasunaren evoluzioa eta nola pertsona inagusia baita ingurukoak onkituko dituen erakusten du filmak. Aldaketa fisikoak eta psikologikoak ere erakutsiz. Atxamaten dut, aktorek sekulako lana egin dutela ahalik eta justuen izaiteko, zenta ez da egen, xerolako gaiak aipatzeko.
6: Elle dit quoi?
7: Gueule de bois des enfers.
8: Elle dit gueule de bois des enfers.
4: Adele Exarchopoulos aktoreak zinez unkitu nahu ejola hortan berak baitu. Jokatzen Garrantz pertsonaia. Arazkenan alkolaren inguruko hausnarketa ekartzen du filmak eta jometen du denak unkitzen aldituen gaia dela eta zinaz ikustekoa dela.
9: Hola, attention, là t'es pas droit, hein? Tu te redresses? Ouais, c'est parfait, attention.
1: Le corset da bigeren filma epatu nahi zenuena.
4: Bai, aldiuntan animaziozko filma epatuko dauzet. Le corset Louis Clichyren lehen luze metraia da, partxunela da, zenta bere aurtzaroaz inspiratu da. Bazkenean, ara, animaziozko filma bat da, baina zazpi urtetik goiti proposatzen dugu, baina ahunt, helduek maitatzen adutan filma da. Eta beraz, filma hori tintarekin egindako marrazkiekin sortu du, paisaie biziki edekak ere eskainiz. Boz egian biziten Kristof ezagutuko dugu, laborari familia batean bizida, amika urte ditu, eta Kristofek arazo bat badu, gorputza alde batera okartzen zako eta etengabe erortzen da. Beraz bizkar ezurra susentzeko kortxe bat eraman behar du.
10: Voilà, c'est ton corset.
11: Il doit le porter tous les jours, 24 heures sur 24.
4: Beraz arras egiten dugu etxean aitarekin duen aheman kora pilatxua dute, sentimentuak adieraztea ez da bat ere egez, familia biziki ispira da. Eta liberean senditzen da behara etxaldean gara izailak bizitzen ari direla, laborantzaren modernizazioari aurre egin behar baitute ere.
12: On a qu'une journée pour pas perdre la ferme, t'entends?
13: Votre ferme, ça fait des années qu'il est en train de crever!
4: Beraz ara, Kristof ameka urteko mutiko hori familia urtean murgiltzen da, baina piskat bere beste nora bite bat hartuko du. Alde batetik, musikaren mundua deskubrituko duelako, organoa musika deskubrituko duelako, eta sustut klaja ezagutuko du, bera baino zahagoa den neska gazte ajunti dependentea, eta ara maitasuna deskubri araziko dio. Azkenan, behar, orzaruko historio bat da, baina filmak gai unibertsalak jokatzen ditu, nola nera bezaroko aurzarotik nera bezarora transizio hori, norberaren lekoa, era aurkitzeko zailtasuna, aita semen arteko ahreman hori, eta aranik eta enelankideak ere ikusi dugu gure hartan, eta hainitza gustatu zaigu. Eta talanteko filma kutuinena, ega ezan gazeta horretan. Eta be proposatzen hauzeko filma deskubritzeko, beraz lehena urriaren amekan, izanen da, goizeko ameketan, beraz filmaren aurre estrena, eta hor gehiago aurrak ere dinarazteko, gosaria eskaintzen dugu goizean amahak terretetan filma intzin, eta beraz, neustez, lekuak fite joanen dira, beraz, kontseilatzen dut, egisera bat zaua egunean.
1: Le corset, beraz, eh?
4: Bai, hori da.
3: Tiene una importancia tremenda la lengua. Es tan grande, tan valioso, pero que fue rechazado.
1: Inarumen filma, ez dakit untxar handutan ez, ere nahi duzu aipatu?
4: Bai, Inarumen, edo Inarumen, beraz tokiko filma erango genuke, baina tokiko filma egile batek sortu baitu, Agnes Bizkai Xipik, beraz urriaren amairuan, sortziak laurdenetan, gabaldi berezi bat proposatuko dugu plazara kolektiboarekin, eta kanaluderen partaidetzarekin ere, bigarren aldikotz plazararekin proposatzen dugu urtero hizkuntzen inguruko gaualdi berezi bat. Eta beraz, aurten Inarumen filma proiektatuko dugu. Beraz, Agnes Bizkai Xipiren filma, oinarrizko hautsekin izanen dena, eta euskarazko azpitituluekin soilik, beraz, kasko horrekin. Agnes Bizkai Xipi erakasle da, espainio erakasle, baina Ego Amerikako populuen interesa handia du.
10: Nosotros nacimos desde niños pensando, sabiendo, informándonos que estas tierras eran nuestras.
4: Mapuche komunitatearen gana joan zen bidaia baten kari eta hortik dokumental intimo bat sortu du. Dokumentalak Mapuchen ahotsa biltzen du, ahbasoan memoria zaindu eta belaunaldi transmititzeko egiten duten lana erakutsi nahi dugu. Eta beraz filmak Lafkent komunitatearen bizitza erakusten dauku, eta jara, han ikustena beraz bera unaldizahek, haien jakintza eta esperientziak gaztei transmititzen dituztela, tokiko ihati eta aila, jeue, budi, sinema eta komunikazio eskolaren bidez, han, beraz. Eta ara, gazteak eta adinekoak elkarrikin ikasten eta behiz ikasten dute, eta ara sustuta den kulturaren transmisioa atxiktzeko.
10: Para esa sociedad que tiene Chile, los mapuches somos una piedra en el zapato.
4: Eta gero, ipajaldirako ere, beste leku batean, ikusiko da ere, oianaren ustiapenaren eta ahbasoen lujen desdiabetzearen ondorioak ere erakusiko dituzte. Jakinez, be dokumentalaren ahataz nagusiek direla memoria, existentzia eta kulturaren transmisioa sustut. Eta azkenean, filma ikusiz ohartuko gira ere, Mapusen eta euskaldunen arteko berdintasun batzu, baina ez dut sobra ejanan, baina filmak ere argiztapean ematein du.
14: Cada esfuerzo por mantener el idioma, practicar nuestra espiritualidad, se transforma en un acto de resistencia.
4: Ara, eta beraz, aurten ere, Garabide elkartearekin, Ego Ameriketako aktivistak hori izanen ditugu Atalan zineman, haien egiko izkuntzan egoera ere aipatzeko, beraz, ahont, sora saldin dezgahia izanen den ikuste, eta plazarak animatuko dauku aurten ere. Beraz, ara, behiz emaiteko data izanen da, urriaren amairuan, atxeko sortzeak laurdenetan. Beraz, euskarazko azpititulokekin.
1: Eta finitura izinuen, erakusketa bat aipatuz, Into the Blue.
4: Bai, beraz, bodakizuen bezala hilabete guziz edo bilabete guziz erakusketak bat ditugu hemen, medzaninean, beraz, hor Gaetan Charlen argazkilariaren erakusketa behia ukanen dugu. Gaetan Lioan sortu da, eta hemen zortzi urtetan joilik surfa praktikatzen hasi da. Eta beraz, urte batzen buruan, Hawaii joan da, bere lehen argazkit jesnarekin, eta han zerbait pasatu da beretzat, zinez, Asida surflariak eta huainak argazkitan hartzen, eta inspirazio handia senditu du horrekin, beraz pixkanaka pasio bat sortu zaio, eta pixkanaka betaiti eta inkuruetako huainak alik eta hobekien argazkitan hartzeko, hainitz mugitu da, argi eta paisai ezberdinekin ere alik eta argazki politenak hartzeko ere. Bere lanak zinez, ingurune berezi batera ekartzen ditu, eta ebehara, urri bukaera arte ekusgai izanen da dira, mezzaninan bere argazkiak. Eta beraz, erakusketaren aurkezpenerako, urriaren 15ean bada gaualdi berezi bat, beraz, 6 hontan bere erakusketa irekiko dugu, eta ondotik, taitiko uain berezi baten inguruko labur metraiak ikusgai izanen dira gaualdi berezi baten gari, ara, surfa eta uain horien erakusteko eta proiektzio politak ikusten ahalko dira.
1: Leire Oiarburu, mi esker, eta datorren hilabete arte Atalanteko beste berri batzonako. Pasa hilabete hon.
4: Lazirikin, mi esker zuri.
0: Mil esker zuri, Pampi, merkapide hitzordu bat, eta gero berrietara joaiteko tenoria izain dugu.
15: Herri usta festivala urriaren 9tik 11ra. Antzerki, dantza, musika eta umorea.
16: Urriaren 9an Bospasei taldearen hautagaia antzezlana. Ondotik, Mirari Martxarena eta Idoia Torrigarraien bakarrizketa uzaritzen Lapordigelan.
17: Ez, bai, da.
15: Urriaren 10ean, Katxarin Zaraberri eta Arantxa Irigoienen ipuin kondaketa.
18: Aurre zuzendua, uzaritzeko Lapordigelan.
16: Atxean, ahangoitzen, primadera dantza taldea eta biozketa ikusgarria.
15: Bukatzeko urriaren 11 mutxikoaren eguna ahangoitzen.
16: Mutxikoak, lajain, bazkaria eta dantza ikusgarriak.
15: Angeluko bolantak, erribera dantzan eta leinua. Ondotik, dantzaldia. Beraz, ez galdu aurten urta, eta zatoz erri ustara,
19: lekuak eroazontxalkai.
18: Juhu!

Bihar goizberi saioan ezan zazpiak eta hamar inguru hortan argizari. Pantxix eta Mariren kronika. Eta besterik ere izain dugu, historia kronika ere Antxon Kastorri horrekin. Eta beste Solas Frango oraino ibiliko ditugu elgarrekin izanen girelako espentsarekin bia goizeko seiak eta ditai goiti usten zaituzte eta pasa egun goxo bat zortziak eta diak berriak intzarrit arietarekin.

0: Egunon, mobilizazio azkarra atzo arratsaldean Baionan ikasle sustengo adierazteko, azken egunetako polizia bortizkeria salatu dute eta ikasleentzat ere baldintza duinak aldarrikatu. Aldi berean, barne eztabaidarako tarte bat eskatu du Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroak. Indarkeria matxistaren aurrean karriketan erantzuna apaldu dela ohartarazi du Itaiak eta berriz mobilizatzera deitzen du. Azken hilabeteetan eraso matxistak emendatu direla Ipar Euskal Herrian adierazi du eta fasismoak egoera auspotzen duela. Aludeko Ibarreko ate irekitzeak izanen dituzte ostiraletik igandera, bi urtero antolatzen duten gertakaria da, eta itzordu andana bat pentsatuak dituzte, Aiba elkartetik, elkarteko kide den Maika Alfaro hain zuzten Goizberriko gomita genuen entzunen dugu berri hauetan ere. Aro alenik, Pampi.
1: Eta goizuntan lainoak orditugu eta euri uarrak ere, guneka, bereziki barne aldean goizuntan gehiago, zantzaide izanen da denentzat ere, eta euria untxalaz, ipar eskualegi osoan, 81 graduko temperatura izanen da gaurko gorena. Baionan, mila lagun baino gehiago bildu ziren atzo arratsaldean ikaslei sustengo adierazteko.
0: Elkarretaratzea manifestaldi improvisatu batekin segitu zuten, Baionako herriko etxetik, Baionan gaindi orente erdi zibiliz, sindikatuak, irakasleak eta gurasoak ikasleekin elkartu ziren, azken egunetako polizia bortizkeria salatzeko eta ikasleen aldarrikapenei sustengoa emaiteko. Lorea Maia Hansen antzen.
2: Baionako Herriko Etxearen plaza beterik mila lagun baino gehiago bildu dira manifestaldi bat improvisatuz liceoko ikaslean borrokan sustengoa erakusteko. Joan den astetik ikasleak ikasteko baldintza onak aldarrikatzen dituzte liceoak blokatuz, aurrean poliziaren errepresioa pairatu dute, ondorioz elkartasunez irakasle sindikatu guraso eta unibertsitateko hainbat ikasleak liceoko ikasleen mugimendua jarraitzea erabaki dute. Xole Mariluz Etxepare liceoko irakasleak erraiten du zergaitik elkartasun hau erakusteak garrantzitsua den.
3: Erakusteko gazteri, moski izan guraso heldu eta erakasle eta azkenean komunitateko kide gisa biztan da ezin ginuen gazteria hola utzi eta erakutsi gabe gure desastostasuna gertatzen denarekin.
2: Niko CGT sindikatuko kidea ere horzen sustengoa ikartzeko.
4: Telebistan ikusten aldugu irudiak biziki berdulgarria dira. Eta ez dut urartu zergatik gubernamendua Frantzian, ez du entzuten aserea.
2: Baionako Unibertsitateko ikasleak ere liceoko ikasleekin batera segitzea erabaki dute. Katxalin Unibertsitateko eskual ikasketetako ikasleak azaldu digu zergaitik.
5: Guk ere hemen hainbat mugizketa eta zabalkuntza bizi ditugula ere, naiz eta argiki ez ditugun bat prebalentzak, baina uste dugu hezkuntza sisteman huts argi bat badela eta guk ere pairatzen dugula hemen. Hemen bereziki ikusten alda gela bete egi eta erakasle faltarekin, baita diru laguntza eskas eta mugizketekin ere ikasleentzat.
2: Unibertsitateko ikasleak liceoko ikasleekin batera mobilizatzen ari dira beraz, eta datozen egunetan elgarrikin segitzea erabaki dute.
0: Taldi berean, Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroak iragarri du, klaseak geldituak izanen direla egun erdi batez, asteazken eta ostiral artean, ikasleekin elkarrizketa demokratikoa antolatzeko. Frantziako konstituzio aldatzea proposatu du bestalde Peio Dufo diputatuak hizkuntza gutxituen estatus legala lortzeko asmoz. Paul Molak diputatu bretoiarekin batera aurkeztu zuen proposamena atzo Pariseko legebiltzarrean. Bigarren artikulua eta 34. aldatzeko proposamena egin dute, hizkuntza gutxituen aitorpena eta frantsesaren nagusitasuna ez daitezen gehiago bata bestearen kontra izan. Errepublikako hizkuntza frantsesa dela dion erranaldi ezagun horren osatzen ailu

0: Amailea 24 hilabeteko kartzela zigorrera gibelapenarekin eta Santierraren arduraduna 18 hilabetera gibelapenarekin. 10 eguneko epea dute helegitea aurkezteko.
1: Eraso matxisten gorakada eta bortizkeriaren gogortzea salatu ditu Itaiak.
0: Emazten antolakunde sozialistak salatu du azken hilabeteetan eraso matxistak emendatu direla Ipar Euskal Herrian. Uda hontako hainbat eraso aipatu dituzte, herriko bestetan izan diren erasoak, Miarritzeko aisialdi zentroan aur batzue sexualki eraso egin izana, edota emazte bat bortxaketa kimiko baten biktima izan dela. Bestalde, emazten aurkako ideiak gero eta gehiago agertzen direla karrikan eta sare sozialetan diote, Aiza Goiaskoetxea Itaiako militanteak azaldu du, fasismoaren gorakadarekin doala eraso matxisten gorakada.
2: Orokorrean ikusten dugu garaiak bortitzak direla eta erasoen salaketak geroz eta gehiago ikusten ditugula eta bereziki ikusten dugu ere bai erasoen bortizkeria geroz eta handiagoa dela, ikusten dugu ere bai indarkeria matxistaren formak aldatzen direla denborarekin eta gaur egun orokorrean baliabide numerikoek ere erasoen bortizte handi bat ekartzen dutela, izan irudip edo pornografikoen zabalte biziki handi batekin eta ikusten dugu ere bai krisi garai batean girela, nun indarkeria matxista normalizatzen duten diskurtsoak ere geroz eta handiagoak direla, ikusten dugu ideia erreakzioan horren oldajaldi handi bat gertatzen ari dela, eta ideia matxistak ere bai edatzen ari direla, bai gazteen artean eta bai orokorrean jende artean, sare sozialen bidez eta beste hainbat eta bideren bidez, ere bai ikusten dugu fasismoaren gorakadak indartzen duela eta ideia erreakzionarioak normalizatzen dituela ideologia fasistak, eta beraz garaiago gortzen ari direla, bai ideologikoki eta bai indarkeria matxistaren ikuspuntutik ere bai.
0: Indarkeria matxistaren aurka antolatzeko eta borrokatzeko deia egin dute karrikan, jende gutxiago mobilizatzen den garaia hontan, hainbat deialdi izanen direla hilabetean zer errandute hitzordurik zehaztu gabe. Urriaren 15ean Palestinaren aldeko borroken kriminalizazio eta sionismoaren normalizazioaren kontra elkartuko dira bestalde Baionako Herriko Kontseiluaren denboran. Sionismoaren normalizazioari ez lemapean Ipar Euskal Herriko Palestinaren aldeko kolektiboen sareak deitu du mobilizazioa, Palestinarekiko elkartasunaren kriminalizazioaren eta zentsuraren kontra zein sionismoaren normalizazioaren kontra. Ostegun atxaleko bostetatik goiti eginen da elkarretaratzea Baionako Herriko Kontseiluaren ber momentuan herriko etxea itzinean. Baionako besten testu inguruan, kontseiluko bilkura batean tendentzia politiko guztiek izan hitzak salatuko dituzte, Palestinaren askatasunaren aldeko mezuak zikinduak eta kriminalizatuak izan zirelakoan.
1: Aldudeko Ibarreko ate irekitzeak izanen dituzte ostiraletik igandera.
0: Bi urtetatik antolatzen duten gertakarirako ekitaldi handan apailatu du berriz ere Aiba elkarteak, Kabalaferia, Gasnaleiak eta Artzaintzakur txapelketa, Kintoakurri lasterketa, pilota partidak eta kultur ekitaldiak. Jende saldoaren mentura dute berriz ere Ibargainekoek, Aiba elkarteko Maika Alfaro ostalari aldudarra elekatu du Iñaki Etxelekuk.
3: Aspaldiko hitzordua bilakatua da engoitik Ibargaineko ate irekitzeena. Urteekin ez du galdu arrakastarik eta Urepeleko aldudeko eta bankako herritarentzat beti munta bera atxiki du Maika Alfaroren ustez eta arrazoin batzuk aipatu ditu.
4: Bon, aniz ekartzen du hasteko berzeetaik ikusia izaitia. Egia biziki aipatzen dela, memento importanta da, eta uste dut bi urte eta ikitia hortan badela gako bat hortan urte guziz balitz, ez laike olako jakasta hori segur.
3: Aibarentzat urte bateko lana da ate irekitzen muntatzea. Dinamikaren segidari pentsatzen badute ere, nahikaria oraino bizirik dela senditzen dute.
4: Beti senditzen da, lare indar bera, izan dain gu gure elkartian, mainan ere adibidez ostian aipatutut laborariak, laborarien dako, denen dako, da lare ahotasun mementoat, jendeak konten da, fiek da bere Ibarrain idekitzia eta presentatzia berzeelik.
3: Halako asteburuan, ikuska helduden jende guzia nondik helduden jakitea neke bada ere, nagusiki euskal herritarra dela iduritzen zaie antolatzailei.
4: Zaila da jakitia, ne ustez bada pixkat denetai bada anitz lekuko jendea, Ipar eskualegikoa dudai gabe, bada ere netako berzaldetik heldu den jendea ere baztandik, berdin eugi eskualdetik hor, eta berdin gero eta gehiago ahemanak azkartzen nahi baitira, Ibar horien artiana. Gero badira ere urhunautik heldu diren batzu, frantsesak, pentsatzen dut, bai, eme ene ustez handiena eskualegitik heldu dalare.
3: Hiru egietan izanen da zer ikus, zer entzun eta jasta ostiraletik igandera.

0: aurtengo ate irekitzeak bi estreinaldi egiteko parada izanen dira, Aldudeko posta bulego berri alde batetik eta Bankako Ola langune partekatua bestaldetik, egitarau osoa atxemanen duzue Euskal Irratiak puntu eusatarian, Maika Alfaruri egin elkarrizketa osoarekin batera. Bederatzietan eginen dugu berrien laburpena, gero arte.
1: Prezioa palean eta nahi bezain bat ibiltzeko beharra duzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak txik-txak.fr webgunean.
2: Eta obra batean murgindu aintzin, denbora hartzen bagin hurbilagotik begiratzeko. Hori da orkestraren fabrika formatu berriak proposatzen duena. Orkestra zuzendariak bere makila pausatzen duen hitzordua, zuzenduko duen partituraren sekretuak zuekin partekatzeko. Urriaren 10an larunbataekin Baigorin eta 11an igandearekin Kanbon, Beethovenen 5. sinfonia ezagutzeko aukera paregabea. Urririk oita bi urtez beherakoentzat, informazio eta erreserbak ospb.eus webgunean.
3: Urriaren 11an Luoson Dominik Tutezel ikusgarria. Dominikek lana eta gero etxe bizitza galtzen ditu, kasik ikusezin bilakatu arte. Au détour du Kern konpainiaren antzerki eta kantu ikusgarri gizatiarra, humorez eta fineziaz egina, 7 urtetik goitikoendako. Argibideak eta txarteldegia kultura@peibask.fr Euskal Elkargoak antolaturik.
4: euskalirratiak.eus
5: Euskalirratien webgunea.
6: Ongietorri guziedi gaur agurne, agurtzane deitzen diren guziedi pesta hon eta pesta hon ere Serge guziedi. Urriaren 7a, astezkena. Gure irratian istantean, gurekin izanen dugu David Lan, Yemengo utien populuaz eskaini kronika entzuten alko duzue. Eta lehen lehenik, ahont... Tokiko gai bat izanen dugu, Ainar Bera joan emaigira ere, han erriko gela estrenatu berri baitute, Inesa Gazenek, Jean-Pierre Arantziak ekin egin elkarrizketa proposatuko dauko edo partez. Beste elgarrizketa bat behatziontaik amaretarat, gurekin izanen dugu Samuel Etxebeste horretzen ziste batzu irrati untan entzunik, ikastaldi bat egin baitzuen, eta aipatuko digu, bai dantzari izan dela bastidan, pastoralan parte hartu, Parisen egonik edango esperientzia batzu ekarriko dizkigu Europan garaian, Disneylanden ere izan baita. Besteak beste, eta gaur aldiz autoa hartzekotan balimazilezte autorehoak badira, momentu untan angerun, dozena bat minutukoak dira, Baionara buruz joaitean, Aturri bazterrean erede, 171 mugerre aldean badirela autorehoak, eta kasu istripu bat gertatu zen ere, Gran Baz getorbidean, dola kasikoren bat orai, eh? Fernan Fort getorbidean ere, baita ere Maréchal Soult, eta Jacques Lop getorbidean badirela ere autoilarak, jandar Rigrin, eta Baionako etorbidean ere Angelun, Miarritzen Marcel Dasso, Luis Mariano, Alan Seger ere aski tapatuak dira. Eta noiztenka ere lanak baitira, hor ere trabak badira, Kambo eta Espedeta artean de behatziunta emezortzian, memento untan ez balimada ere seinalatua, lanak ere de behatziunta emezortzian, hau Azkaine eta Donibane Loitzune artean. Eta gaur euria etorri dela berriz, zeru lainotsua balima dugu Lapurdin euri gutiago, baina Siberuan eta basena barren egin dituela uar azkarrak ere goizuntan, orzantzaire eta euri uarrak ere atxaldean iragartzen dituzte, ipar eskolegi osoan, Ogoita bat graduko temperatura aldiz izanen da gaurko gorena, bihar jautsiko da pixka bat temperatura gorena, amazazpi gradutara, eta euri sorta batzu goizaldean ono, baina gero iguzkeren ageraldiak ere atxaldez izanen ditugula. Iguzki lamroa ire ere ostiralean amazazpi graduko temperatura eta aste buru untan ere ez da euririk aipatzen, baina lano batzu eta emetzi gradu inguruko temperatura. Eta lehen lehenik gozen Ainar behalderat han erriko gela bat egin baitute arrafreskatu, 200.000 euro inbertitu dituzte hortan, obrak uda entzin asiziren eta joanen larun batean estrenatu zuten eta Siberoko Botzako gure lankideak antziren inesa.
4: Eta bai erriko gela bat bena bai ete haurentako jokiak, komitate publikoak eta petanka gune bat jaiki dutui Ainar beko erriko etxe. Herri Alkargoa eta Departamentuko lagungoekin. Sedia nula biatuden kontatudeik Jean-Pierre Rantxiag emeak.
7: Atxarre, atxarretik eta behar inizion zerbait egin, guai ikusten duzien bezala, haitutzu herritarrak, ainarbe bezala, xaharzen haitutzu eta enterramene hoitan eta baduzu jente paketa eta beti galdetzen zizien komunak nuntzien. Eta ez ginizion, eta hortaik izan duzu projektoi, ordean komunen egiteare etzela, itxusi zela, eta baginin ordean lura mini bat Ainarbe egin, elizatin, eta ordean zendakoaz egin eta komunak etxe baten barnen, eta jo etxe bat egin izugu, etxe tipi bat, eta hartan abribuz zaid izugu, eta baduzu beste leku bat da gazten dako, bestak egiten duztela eta zerbeten ezarteko. Eta jo onduan egin zugu bulodromo bat. Na, zinez hoi marxatu duzu, zen eta hoita mar bat ekipa aizantutzu bula hoikin. Enizun zekulan pentsatzen hola jendia komatzen zela horiekin. Eta jo eskola bitugu. Egin izugu le toki bat eta erodozio ez dakit nola ertenen sobera euskaz eta erodozio bat eta voilà, eta jo denak un kompleks egiten dizu eta zinez eger, bai, kunten gira.
4: Nesken egin haitetxe eta herritaren haitzinean Jean-Pierre Rantxiagek sedia estreniatu du momentia izan da jentako herriko laboien egoera ohitazteko.
7: Hoita bost laborari bat dira hemen ono eta jo ez da lur paketik hemen, zazpie unektara dira luribili, eta kalkula egiten duzu, partikatzen duzu herri eta laborari horuak, zinez eta laborantza tipi dira hemen. Eta ordean, galdin dut, edo komprenazio dut, behar zela beste herritan bezala, nune behita, ez dakit, bena, hemen lurra falta dizi ezen eta ardi eta behi behita. Eta ardi behar dizi leku amini bat, label hoitan sartzeko eta ordean eta laguantzati bizitzeko, behar duzu hen bat. Eta bon, apel bat egin dizut, eman ezaten autorizazionia behar zelaik handitu laguantzat.
4: Herri Alkargoak dagun urtian hurraen merkatia berriz negoziatu beharko behitutu, DSP delakoaekin, zerbitzu hunen importantzia horitaz daikua izapezak.
7: Ainarben badizugu, xatodua ditzen dena, bena gu xatoduan kantin gitutzu, horrean eta gu hemen ura eta ura gaiza ura gutitzen delaik, ez duzu habo presionek, eta urak zeiten du bide zuzena segitzen. Eta gu ondoa megia ura gelditzen da. Eta hala, xatoduak usten delaik, behar dizu demoa paketa aga partiazteko. Horrean, badizugu zerbitzu bat, zinez una, xibion, eta randa mendiari zinez una behita, ehun eta pinta ura kentzen delaik numeitik, hiutan oita amazazpi terdi badira fakturatuik. Odean ez da biziki galtzeik, tuiotan. Jakinez, badela, posposei egin kilometra eta kanalizazione egiteko, eginik. Hala, hoin egin izuna zinez eta ura gauza beharra da laborari etxetan. Justu duai, ez da lehen bezala, bizpairu behi eta berroita amak bat ardi, ez da gehiago, hola. Hoi, behar da bizitzeko, behar da habosio. Eta ura ez palima da, eta presionaikin ez gira untsa.
4: Goiz aldia ezer hoi herriko bazkai batekin urentzu da, gela berri hunen baliatzean ospatzeko.
6: Jean-Pierre Arantziak usapesa entzuten ginuen hemen Añarbeko berri hauek emaiten. Eta pausa bat egiten dugu Gasteizko laukote bat dugu hau Makriba deitzen da. Makriba talde gazteak pop roka egiten du hemen Erloju Oratzak izostean deitzen den disko berria argitaratzen dute eta hau ere badoken entzuten alduzue, eta guk aintzin jasta proposatzen alduzuegu hemen gure irratian. Gelditu da denbora, deitzen da, Makribaren kantu hau.

0: Makriba deitzen da taldea eta disko berria erlodio horatzak izostean deitzen da horako pop folk bat eskentzen du gazteiztar taldeak. Eta tenorea dintzauku orai joaiteko nazioarteko behen arzerat eta gurekin David Lan Yemengo utien populua zari zauku.
1: David Lan, egunon?
2: Bai, egunon.
1: Goizontan, Yemenera gara matzazu, Yemen beraz ekialde urrunean den estatu tipi bat, azki ezaguna, azkenengo hilabetetan, izan ere ba, gure erregaien eta esantzaren presioaren goititzeak baduelako zer ikusirik Yemenekin, izan ere Yemeneko uti izeneko errebeldek burulearen 10ean, Bepel mandap izeneko itxasarte hori hartu zuten beren kontrolpean, eta beraz, beren kontrolpean hartu ondotik, ba, petrolountzien pasaia ere kontrolatzen dute, eta horrek sekulako gatazkak sortarazi ditu. Horretarazten diguzu, beraz, David, zergaitin den hain estrategikoa itxasarte hori?
2: Bai, ba, nahi baduzu, ikustamen baduzu mapa bat, ikusiko duzu, Saudi Arabiak ez duela Indiako zehanden horako sarbide zuzenik. Beraz, bertara iristeko, normalki, bele petrolioa esportatzeko, aziara, demagon, Saudi Arabiak normalean Persiako golkoa erabiltzen du, eta beraz, Hormuzeko itxasartea pasatu behar du, justuki Indiako zehanden horra iristeko. Eta baina dakizun bezala, orain Hormuzeko itxasartea pixkat zonalde komplikatua da, eta beraz, Saudi Arabiak bele bigarren itxas fatxadara bidaratu zituen bele esportazioak, eta hau da, itxaso gorrira. Uh-huh. Eta hortik, Indiako zanora iristeko, justoki, uti rebeldeak eskuratu duten Babel Mandeb itxasarte horretatik garo behar da, horregatik hain importantea da.
1: Uh-huh. Eta, beraz, uti izeneko errebelde horien pixkat historia horretarazen diguzu, ze tributakoak edo ze herrialde, ze populu denau?
2: Bai, da, beraz, utiak dira Yemengo gutxengo bat, xismotik adar nola, exotiko bat izaten da. Eta, bo, ezagunak izan zen 2011an bereziki, zenta udaberri labiarrean izan zenarik, partartu zuten, eta batez ere, errigemena erorarazi zuten matxinadetan partartu zuten. Baina garaian, golkoko petromonarkiak eta Arabia Saudiak nagusiki, ba, kontrola hartu zuten, eta azken finean, boterea presidente ordeari transferitua izan zen, eta etzen izan konstituzioaren erreformarik gara jartan. Beraz, utiek gara piskat belantago 2014ean, berriz armak hartu zituzen, eta gobernuaren kontra hasi ziren, eta lortu zuten kapitala hiriburua zana hartzen, eta geroztik, beraz, badira orain 12 urte, Yemen gerra zibilean dago.
1: Mm-hmm. Ala ere, horre, buruilean utiek jasandako erasoek, duela guti, beraz, erakusten dute, beraz, estatuko hori, amaitu dela, ez? Zendako amaitu da, zentzu dira, ze arrazoin dira horren gibelean?
2: Ba, izango dira arrazo batzuk, baina bat nagusiki ikusten dut, da ekonomikoki utien egoera nahiko zaila da. Batez ere, Trumpek 2025ean jarri zituen utiak erakunde terroristen zerrendan, eta geroztik bela zaila da haientzat, eta nazioarteko bankoek ezin dute haiekin transakziorik egin, bela zaitasunak dituzte, funtzionarioak pagatzeko eta bar. Eta bestaldetik, Saudi Arabiak blokeoa ezarri zuen, eta bo, utiak iranekin harreman pixka bat izatea lortzen ari ziren, baina ustailontan, Saudi Arabiak Sanako aireportua bombardatu zuen, eta beraz horrek eran nahi zuen blokeoa gogortzen ari zela, eta hori egoera jasen ezina zen utien gantzat, eta horregatik Babel Mandeb itxasartea berreganatuz, ba nola bait lortzen zuten berriz ziren negoziatzeko gai.
1: Eta bururatzeko bizka bat, David, ez dakit ze irtenbide, ze aukera ikusten diozu utiek momentu hontan ze irtenbide dute?
2: Ba, mundu normal batean bagina normalki optimista nizateke, zantazken finan indork ez du nahi gerra, Saudi Arabiak ez du iranekin gatazka handirik nahi, Iranek ere ez du nahi uti gatazkak estatu batuekiko negoziazioak nola zailtzea, eta utiek nahi dutena da egonkortasun ekonomikoa eta bakia.
0: Hala, David, lan entzuten ginoen hemen jamengo utien egoera haipatzen eskermila. Laster gurekin Samuel Etxebeste izanen dugu gure gomita. Behatziak dira eskolegatietan berriak intza arrietarekin. Egunon?

0: Manifestaldi jendetsua atzo arratsalean Baionan egintzena Lizeoko ikaslei sustengo erakusteko irakasle sindikatu guraso eta unibertsitateko ikasleak elkartu ziren azken egunetako polizia bortizkeria salatzeko eta ikasleen borroka sustengatzeko. Aldi berean Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroak iragarri du klaseak gelituak izanen direla egun erdi batez asteazken ta ostirala artean ikasleekin elkarrizketa demokratikoa sustatzeko. Gaur mobilizazioek segituko dute iragarri dute alere ikasleek. Eta errepresio juridikoa, poliziala eta penala dira ikasleen mugimenduaren kontrako armak, Simon Fete prefetak ezarritako lizeoen aitzinetan elkarretaratzeko debekuaren kontrako errekurtsoa jarri zuten hainbat egiturak, Paueko auzitegiak erabaki horren ilegaltasuna azpimarratu zuen eta arrazoi emantzien ikasleen defendatzailei. Baina, epaileen deliberoa errezibituta horren batzuk berantago, Simon Fetek erabaki berdina berretsi du ilegala dela jakinagatik, SAF, Frantziako abokatuen sindikatuak erabakia fermuki salatu du. Ilazki Ortego Baionako abokatuak errepresio judiziala dela hau errandigu, baina mugimenduak pairatutako beste errepresio mota batzuk ere salatu ditu.
1: Bereziki ikusten ari delako argiki ez dela bat ere proportzionala izaten ari, fe proportzionaltasuna zer da aurren aurka erabiltzea helbedeak, aurren aurka erabiltzea lakrimogena jakinda deia atxilotuak direla lurrean eta kateatuak. Hori ez da inundik inora proportzionaltasuna, guk defenditu ditugun liseotarrek gehienek esplikatu digute benetan bortizkeria handia izan dela poliziaren gandik, eta entzun ditugun testigantzak biziki lajeak dira, eta ez dute inungo proportzionaltasunik erakusten, beraz hor bada arazo biziki laje bat, eta bai beti jaten dute hori proportzionaltasuna, baina ez dute inundik inora aplikatzen, eta biziki lajea da gertatzen ari dena, izaten ari dena jepresua, baina gisa guztiz duela denbora bat ikusten dugula, errepresio hori handitzen, eta horren sebertan diziota jena horka, eta biziki lajea izaten ari da, guk ikusten dugula bederen abokatu bezala.
0: Gaur, erran bezala, mobilizazioek segituko dutela iragarri dute momentuz ikasleek. Frantziako konstituzio aldatzea proposatu zuten bestalde atzo Parisko legebiltzarrean, Pio Dufaut eta Paul Molac diputatuek hizkuntza gutxituen estatus legala lortzeko. Bigarren artikulua eta 34. aldatzeko proposamena egin dute, hizkuntza gutxituen aitorpena eta frantsesaren nagusitasuna ez daitezen gehiago bata bestearen kontra izan, errepublikako hizkuntza frantsesa dela dion erranaldi ezagun horren osatzean ailukete diputatuek, gehituz eskualdeko hizkuntzen erabilpenaren, sustapenaren eta babesaren errespetuan. Eusko Jaurlaritzaren 80. urtemuga ospatuko dute gaur Gernikan, 1936ko urriaren 7an sortu zen lehen Eusko Jaurlaritza, Jose Antonio Agirre lehendakaria buru izan zuena. Ekitaldian, gaur egungo eta iraganeko ordezkaritza instituzional zabala espero dute, Juan Jose Ibarretxe, Patxi López edo Inigo Urkullu lehendakariak eta Alain Iriartere bertan izanen da Euskal Elkargoko presidente gisa. Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko gaur egungo lehen dakariak irakurketa instituzionala eginen du eguerditan. Eta Pirene Euro Institutuaren proiektua estreinatuko dute bestalde gaur, Pau eta Turrialdeko Unibertsitateak, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak eramanik, proiektuak mugaz gaindiko lankidetzarako unibertsitate egitura iraunkor bat sortzeko xedea du. POCTEFA Europar Fondoako finantzatuko du eta Pirineo osoetako unibertsitateak elkartzea du xede. Pirene Euro Institutuak hainbat tresna proposatuko dizkie, tokiko eragile publikoei eta gizarte zibilari, hala nola ikerlanak, formakuntzak edota elkarguneak, Miarritzeko Konektek espazioan eginen dute beraz gaur aurkezpena. Besterik ez momentu, 11etan izanen da ondoko berri saila, gero arte.
2: Iepa, hemen aiande aupatik. Aupa, Ipar Euskal Herriko autopartekatze kooperatiba da. Jadanik 10 auto ditugula eta zuen beharra dugu eskualdea saretzen segitzeko. Ipar Euskal Herriko mobilitate alternatiboak ibilerazten lagundu nahi dituzu? Ekologikoa eta soziala den proiektu garrantzitsu bat sustatu nahi duzu? Kooperatiban sartu eta zure bazkide partea arrezazu. Informazio gehiago aupa.cities.coop webgunean. Zure partea, zentzuz betea.
3: Espanya, Malesia, Grecia, Quebec, Eskoleria, korontziren bira mundiala esperetan pasatuko da urriaren 10ean. Iparaldeko data bakarra izanen da. Urriaren 10ean, esperetako patronaz gelan, mundua dantzan korontziren ikuskizun berria. Txartelak, Eloazon salgai. Armand Daviden lagunak, elkarteak antolaturik.
4: Euskararen eguna urriaren 10ean Beskoitzen, gure oinatiko lagunekin. 11etatik aitzina, Erribarnean, txalaparta taileka eta bertsoak ikastoletako haurrek emanik. 12etan, Lokarin, zintzo bustitzea pintxoekin, Leizarraga elkarteak alaiturik. Oren batak eta erritan, Baskarian baia eta ogitartekoak haurendako. Ikastolako aitamaken Eloazon, urriaren 8a aitzin erosi behar. 3etatik aintzina, pilota partidak, dantza ikusgarria eta mutxikoak denentzat. Ez du da, Beskoitzera egin urriaren 10ean.
5: Ongi etorri guziri gure irratian zuten duzue. Urriaren 7a da gaur astezkena. Agurne, agurtzane, Serge Gussieri lepesta hon, eta zorionak urriaren 7an sortu Gussieri. Samuel Etxebeste, gurekin izanen dugu, laster, gure gomita, bastida aldetik dinik. Eta gauko odeiak hor ditugula. Eta euria inola gehiago basena barre, Siberoan gaindi goizuntan uak azkarrak ere baziren. Jodenen zate iragartzen dute hau, hor zantz, euri eta temperatura gorena, sarri, 21 gradutan izanen dela. Atxaldean ere ura izanen dela, hor zantz aire eta euri uak batzu noiztenka. Bidean malima ziste aldiz, Baianara buruz joaitean. DB-8-8-ama bian momentuntan 4 minutuko autoleroak dituzue. Aski ongi biltzen da, mementoan behaben ere. Kasu istripu bat izan dela hor industria errepide hortan, Angelukaldean. Eta Baionan barna balimazideste hor Raymond de Martre edo Fernand Forg etorbidean, baita ere Iruñako etorbidean badirela autolero txipi batzu. Baionako etorbidean ere Angeluko partean, Biarritzen aldiz Kennedy etorbidean Luis Mariano, Alan Seger eta Marcel Dasson ere pasatza pixkat komplikatua da, noiztenka. Manritu galde. Etorbidea aldiz, hau ere trabatua da. Donibane Loitzunen, justuki Donibane Loitzune eta azkaina artean badira lanak, hor ere noiztenka traba hundiagoak senditzen aldira, momentu honetan eso bera. Eta berdin, lanak badira ere de lau bidean, hor sarako bide hortan, hor ere momentu honetan autore hotipi batzu osatuak direla, eta ere espedeta eta lagisoro artean debeatzunta hemen sortzian, hor ere lanak direlako, hor suak manak dira, eta hauek dute kudeatzen trafikoa, hor autoregoak badira. Bizpairu minutu. Behatziak eta behatzi minutu. Gure gomita, gaur errezibitzen duguna, Samuel Etxebeste dugula. Egunon, Samuel?
6: Egunon, Pompi.
5: Batzu horretzen didamentoaz zure botzaz, pasaiak txipi bat egin baitzinen gure irratian.
6: Bai, ikastari txipi bat egin duen ekainean gure irratian, milesker, berriz.
5: Guk ere ongi pasatu ginoen zurekin.
6: Bai.
5: Eta froga berriz gomitatzen zaitugu.
6: Bai, bai, milesker.
5: Euskara ikastaldi bat egin baitzin nuen, eh?
6: Bai, hori da. Euskara formakuntza egin nuen aekarekin. Euskara ikasteko, eta ba, orain biziko nahi naiz zurekin zatea, eta bai, ba, ez dakit hasten denetz.
5: Bai, biztana, horren nik dudadut zenako eskola ikasiozun, ongi emaiten duzu, eta ze mailataik abiatu zira?
6: Ebe, hasi nintzen duela bi urte kasik zerotik, formakuntza egin nuen itxasun urte batez abatetik be bat arte eta gero bebi ze bat arte.
5: Astapenetik ordean.
6: Bai.
5: Mementoan hauzu bebi maila?
6: Hori da, eta pasatu nuen ze bat azterketa ega. Baina, bo, ekainan ez nuen lortu, eta berriz pasatu nuen duela bi haste, eta emaitzak txoiten ari naiz.
5: Hala, idatzea egina?
6: Bai, idatzea egina, eta bo, ikusiko dugu...
5: Fiteskaukan behar dituzu emaitzak, ordean?
6: Normalki heldu den hastean, bai. Kusiko dugu, bai ez naiz sentitzen ongi hori buruz, baina bo, kusiko dugu.
5: Ez da bat ere gaizkiz, eta geroztik ere, diakin dugu, irakasle zirela, oi bai. Hasi berria hor ere, sartzearekin, aekaren zat?
6: Hori da, bai irakasle berri bat, bai esko aldun berri bat, lehenik, baina bai irakasle berri bat aekan, eta aekak proposatu zidan... Aiekin lan egiteko, lan egitea, eta adostintzen, piskat beldurgarria zen, lehenik. Baina bo, ikastaldi bat egin nuen otsailean bai honan, badakizu ikastalde intentsiboa, haste batez ikasleek ikasten dute euskara haste batez, baina egunero eta egun osoan. Eta uda untan egin ditut bi ikastaldiak, Inarritzen eta Kanbon.
5: Ah, bai.
6: Bai.
5: Hau zer mailen zat, Asiberrien zat edo hori?
6: Asiberrien zat Inarritzen eta abat bukaera Kanbon.
5: Iruitzen zatziak badakizela gehiago zer den hortik pasatzea eta irakasle aski honak ziztela usaian.
6: Be, estatik zdakit, baina bai. Badakit nola martxan den eta... zer pentsatzen duten ikastari egisako.
5: Ze egoeretan diren memento hortan eskora ikasten dutelarik.
6: Hori da, bai.
5: Eta hori dian, zuri ze gertatu zauzu, Bastida gazira?
6: Bai, Bastidakoa naiz, eta orain Bastiden bizi naiz, baina...
5: Etxen ez duzu entzun eskora?
6: Ez. Ez nuen eskualdunik nire ingurumenean. Parte hartu nuen dantzari talde batean. Esperantza deitzen dena, Bastidako Euskal Dantza taldea, sei urte nintzenetik, baina bo, erabiltzen genituen euskara hitzak, baina ez nekien zer erraten nuen, eta bai, nire ingurumenean ez nuen eskualdunik.
5: Sarnigu egun toki hortan hor, bada muga...
6: Hori da.
5: Oksitania edo... Oksitania ez dakitura jamehar denez. Gaskoiarekin ez dakitxo eda.
6: Gaskoi ez. Baba, nire amak... nire ama mintzatzen da Gaskoira. Eta nire...
5: Eta etxe beste ordean eskualegiko jatorria?
6: Bai, baina ez zuen ikasi euskara eta ez zen mintzatzen euskaraz etxan. Zenta haien haien gurasuek nola ikan haien gurasuak barkatu, egualdetik etortzen ziren, bo, ez nituen ezagutu, nire aitatxe matxik, eta berak nire aitak ez nuen ikasi euskara eta ez zen mintzatzen euskara.
5: Eta Gaskoia, entzun izan duzu?
6: Bai, nire amarekin, nire otiorekin ere, anitz mintzatzen ziren Gaskoiraz. Bo, Bastidan, orain batzuetan, ostatuan, goizan batzuetan, haien ez dakit zarren artean eranen nuke, baina zarren artean mintzatzen dira Gaskoiraz eta biziki polita da, maite dut, entzuta.
5: Ala, lotura zerbait beti izan duzu, eta gio pentsu dut ikasketekin, eta urrunduzida eskualegitik ere, bai. Ze ikasketa egin duzu zuka?
6: Egin nituen sinema ikasketak Bordelen, ilu urtez, zenta bai honan egin nituen entzun, nore ezan, ikus entzuneko ikasketak, bakalaurrean zen, eta Bordelerat joan nintzen sinema ikasketak egitera ilu urtez eta sinema gintzan lan egiteko asmoz eta bon, leguski edo ez nuen asmatu edo ez nuen atseman lan bat Bordelen, eta gero be Parisera joan nintzen, lan bat atxematera, zinema gintzan.
5: Zinema gintza zabala da?
6: Bai.
5: Ezaitan antzira kamera baten gibedean, entzinean, soinuan, historiak sortzen.
6: Nik maite dut muntaketa egin, ikita, zeta irudiak bat dituzu, sortzen duzu pixkat filma edo bideoa, eta muntaketa ematen du... erritmoa ematen du zerbait berezia, eta bizkin maite dut bai muntaketa egitea.
5: Alde teknikoa ordean
6: gehiago.
5: Alde teknikoa. Bada irudia, baina bizkin importanta da soinua ere.
6: Bai. Eta bai, soinua maite dut, bai, tipia nintzenetik irratia entzuten nahi, efentzute dut, eta irratia... amodioa badut irratiari buruz. Eta beraz... Parisen ez nuen atxeman lana sinema gintzan, beraz, sorionez atxeman nuen lan bat irrati batean.
5: Irrati ezagun batean?
6: Bai, bo, erraten alut, baina Europen irratian. Bai, eta iritsi nintzelarik standarde, ez dakit nola ezan, standardean. Lanekin nuen.
5: Bai, ajera egiten edo telefonaz edo...
6: Bai, ajera edo oaxak biltzen nintzen.
5: Tampoia egiten duzu mentoz.
6: Bai, hori da, lotura egin nituen, loturak egin nituen edo entzuleen eta kasetarien artean, edo enpresen kasetarien artean, edo ardura dunen.
5: Eta gertatzen da, usu entzuleak deitzen dute, pentsatzen dute, deitzen...
6: Bai, egunero,
5: Eta zer erraiteko?
6: Ebe, kontent ez zirenetik, be deitzen...
5: Bai,
6: deitzen ninduten, eta bo, zer pasatzen den irratian, ez dugu maite zer pasatzen den, edo...
5: Bai,
6: kronika bati buruz, edo... erreportaia bati buruz, bai.
5: Guk ez dugu feedback hori ez dakit, edo gutit.
6: Bai, trankizistaz, bai.
5: Edo jende ez da usartzen, mena, edo biziki honak gira.
6: Bai, sego da.
5: Eta notatzen zinituen oar horiek, eta helarazten zinituen...
6: Bai, eta astero, ez dakit, baina rapor tipi bat egin nuen, eta bidali nion ardunan duen bati.
5: Eta gero emeki postu zaldatu duzu.
6: Bai, be ilu ez dakit, ilu ala bete geroago mintzatu nintzen DRH batekin, baina momentukotz momentu enten ez nikien DRH zela. Bai, eta bo kantina nintzen eta hola mintzaten ginen, eta bo, ezan zidan, bon, ben maite duzu iratia, ba, biziki maite dut, eta be zer egin zenuen lehenik. Be, muntaketa nintzen, soin muntaketa eta bideo muntaketa, ados. Bo, eta bi egun berantago, deitu ninduen, eta ezan zidan, bon, be, beti interesatua zinen lan egitea irratian, bon, be, postu bat badugu zuretzat, interesatzen bali bada, bai, eta biziki konden nintzen, argi-garria zen, zinez. Eta postua, ez nekien lehenik, baina postua erredakzioan zen.
5: Ados?
6: Eta deitzen da bokal, zenta erredakzioaren erdian da, eta pixkat... borobilean ginen, eta bai redakzioaren erdian ginen.
5: Ez da teknikoa hori?
6: Piskat teknikoa da, zenta erreportaiak errebitzen dituzu, muntaketa egin behar duzu, eta entzun behar dituzu erreportaiak, justu akatsak ez direna...
5: Ez usteko akatsoriek?
6: Hori da. Zenta lotura egin duzu erredakzio buruaren eta antenaren artean.
5: Ados.
6: Bai, beraz...
5: Berazuk estudiotan lan egiten duzu, ordenak duzu muntatzen dituzu, soinuak.
6: Hori da, bai. Eta pasatu haintzin, antenan pasatu haintzin, entzun behar dituzu erreportaiak, nola erren playlist bat egiten duzu aurkezlearekin eta erredakzio buruarekin eta hola patxatzen da eta kasu eman behar jozu denborari zenta ezin duzu depasatu
5: timing biziki laburrak dira bai, da dena kronometratu milimetroan bai, pasatzen da batzutan bai,
6: zeta irrati handietan baduzu badituzu publizitateak eta publizitateak pasatzen behar dira
5: tenore finko batean
6: bai, mm-hmm. Bida berat bai lana biziki interesgarria da zenta bo hasi nintzen bokalean nire bokalean eta gero eta gehiago lan egin nuen kasetariekin eta batzuetan be elkarrizketa bat egin nuen edo erreportai tipi bat egin nuen eta hola bilakatzen da nire lana eta
5: bai, taldeko kidezira
6: hori da.
5: Bada alaike irrati hauetan, olako irratietan, ez gureetan, ez dut uste kasetari animatzaile teknikarien artean bada olako maila bat,
6: bai,
5: piramide bat bada.
6: Bai, piramide handia zenta ehun ginen erredakzioan, eta bai piramida, ezanen nuke behar da piramida, behar da salkapena zenta irrati olako irrati batean zakit importantea da zenta baduzu barkatu importantea da bai importantea da
5: jakiteko nok zer egiten duen
6: hori da mm-hmm. Bai
5: eta ordean ez duzu demora guti pasatu zenta egon zira luzaz
6: bai egon nintzen ama lau urtez Europen hainitz gauzak zenta albisteak segitzen dituzu eta batzuetan albisteak albiste ilunak edo albiste grabeak segitzen dituzu eta berreala gai behar zira erreakzionatzeko aldibidez ez dakit bada zerbait patxatzen dena ez dakit grabea ebe reakzionatu behar duzu eta zuzenki antenan pasatzen behar duzu edo pasatu behar duzu edo erreportaia pasatu behar duzu edo zerbait egin behar duzu zuzenki eta berreala.
5: Ah, hori zen irratiaren ere abantaila, zuzenean egiten altzera askifite,
6: bai,
5: lan egiten aldera irratian.
6: Bai, horregatik biziki maite dut
5: Gio beti stresatu azira, beti atope eta harriaren gainean beti.
6: Bai, lan hori biziki estresgarria da, zinez, zenta beti nola ezan beti estresada, baina beti holako show egin behar duzu eta denari, bai.
5: Beruan beru beti.
6: Bai, hori da.
5: Eta horren biztana, aipatzen dugularik Europen gaur egun,
6: bai,
5: pentsatzen dugu Bologeri, pentsatzen bai, dugu beste ildo editorial bati, etzen hola garaian. Zer da, neutroago zen mentuaz edo
6: neutroa,
5: markatua zen alaike politikoki?
6: Ba, fa, gezurra ezan nuke, ezan nuelaik neutroa izan zela, baina ez dakit zentroa, baina zentro eskuina zen. Ba, biziki mintzatzen dira ekonomikoari buruz, egizibitzen dituzte jabeak enpresak eta dena.
5: Enpresa buru handiak.
6: Bai, beraz, bo, esen, nire ustez. Esen
5: hain neutroa, bai, deia.
6: Esen hain neutroa.
5: Eta honu gukia gorai.
6: Bai, baina ez da, esen gaurko egoera, mm-hmm, zinez. Zenta, bo, nik ikusi nuen, bologe etorri nintzelarik, etorri delarik. Bo gara jortan zaila zen lankideentzat eta bo guretzat eta bai argigarria zen eta bon greba egin genuen gai lartan
5: zer diabe behi hori xalatzeko?
6: Bai, bo bologe xalatzeko zenta banekien zer pasatuko den bazen itele eredua lehenago eta
5: kanal taldearen azen hau?
6: Hori da, lehenik itele deitzen dena eta bo, egin zuten uste dut hilabeteko, hilabete bat greba, hilabete bateko greba egin zuen, egin zuten. Uste dut luzeena zen ikusentzuneko garaian.
5: Ah, bai.
6: Luzeena, baina, bon, be, banekien bolorek, fin, bolore ez zuen mugitu, fin, zen mugitu eta... Bon, egin genuen greba bat, uste dut haste bateko greba edo zerbait hola. Mm. Baina, bon,
5: fiskat... Futitzen zen, berak ikoten zuena zen kontra zirenak joitea eta...
6: Hori da, hori da.
5: Mm-hmm. Itere zen informazio telebista,
6: bai, eta...
5: fiskat CNews bilakatu dena,
6: bai? Bilakatu dena CNews, bai. Mm. Eta bo, orain ikusten dugu zer da CNews eta zer ideia baditu eta bon, eskuin eskuinera, eskuin mutura... Eskun muturrezko ideiak baditu, kua. Uh-huh. Beraz, uste dut orain bai horropers egitzen du ahi hori.
5: Mm. Eta, voilà. Eta erraiten alda, hor ikusten ditugun personalitate batzu, ez deniz horrek gehiago norzen horropen, mena kasetari ezagun batzu basatu
6: bai, dira, bai, bai.
5: Antenan pentsatzen duzu nola diren, giberean bizian
6: nola
5: personak dira.
6: Ba, ez, bater, ez, ez bakarrik aurkezleak edo kasetareak, baina politikak ere, interesgarria da, ikustea nola, bai, bai, batzuetan... Bo, pertsonak desberdinak dira gibelean eta naiz eta batzuetan batekizu entenan bojoka bada haien artean eh? Eta bo, antenatik ateratzen de, direlarik be, lagunak dira biskat edo bon, erosoagoa erosoagoa da baina ba, erringarria da batzuetan ikustea
5: aktore behar dute izan pixka bat,
6: bai, piskat, bai,
5: antenan
6: ez dena baina batzuetan boa aktore bezala bai bujoka bat bon, fikzioa bat baina bo, erringarria da eta bon. Baina bai batzuetan ez dakit gixakoak badirudite aurkezle batzuk baina gibilean bon, ez dira berdinak bai. Bebo, eta beste aldean gixakoa dira eta biziki gixakoak edo ez duzu seditzen gixakoak direnek baina gibelan be biziki gixakoak dira. Bai, bai, bai.
5: Zasuk bera filatu behar, orde, pasatzen dena antenan mikro batetik.
6: Holi da, bai, bai.
5: Gio erten ziren ere, entzin horretzen nintzen, kronikalari batzu, be, beldur zen, eta azken mementoan heldu dira, bai. Pareko ostatuan dira azken mementoa. Ez hori izenik eganen, mentoaz, bena?
6: Bo, ez dut eganen, baina, bai, batzuetan, bai, eganen dut, bai, adibide bat, baina, bai, kronikari batek batzuetan egiten zuen, hola, stadi, afen, egan, estatu batean, afen, ondoko estatuan zen, eta azken momentua, ben, nor zara, oh, barkatu, eta, bere ala, be, antenara sartzen zen, eta,
5: bai... Berzuen teleskatu bidea, berzuen sartu estudiotan?
6: Bai.
5: Eta batzutan deitzen zinuten, ostaz?
6: Bai. Bo, kasu behar eman behar jozu.
5: Ados. Zurekin, Samuel, pausa bat egiten dugu lehen pausa. Hautatu duzun kantua, duplarena.
6: Bai, berezia da niretzat, zenta simbolo bat da. Fa, bo, piskat historia kondatu dizut, eh? Iazko erruratzen nintzen, eta... Gara jartan, be, formakuntza nintzen, eta, bo, gaur bezala, baina, gara jartan ez nintzen, ez nuen konfientza niregan, ez nintzen sentitu zilegi, eta, bai, zaila zen, eta, ikastali batzuk egin nituen ikastoletan, eta, be, erri urratzen nintzelarik, be, ez dakit, Aroa biziki hona zen, eta senditu nintzen bai nire lekuan zela, eta bai hemen naiz, nahi nuen irakasi, nahi nuen ikasi gehiago, eta ez dakit, giroari esker behar bada, edo, eta kantu hori simbolo bat bilakatu zen, eta be... Oroitzen naiz erruratz eta Barkatu.
5: Arrot murgildua ziren, hor eskual giro hortan eta senditu dituzu egalak pusatzen.
6: Hori da. Eta egun... Egun berizia zen, eta bon, erri urratx, 2000 okeita bosteko erri urratx, duplarekin, beh...
5: Bonita da, bai, anekdota, ala? Eta geroztik hor zira, eta eskora emaiten, eta...
6: Bai, espera, beh, saiatzen nahi, bai.
5: Guazen, Samuel Etxebestek hautatu duplaren elkarrekin, eta pio, eta pantxo biztena, eta bizo.

0: Samuel Etxebestek hautatu kantua dupla, ze oroitzapenak,
1: Samuel. Ah, bai, bai, bai. 2025-eko errugatz markatu bai.
0: Haundia izan zen, hau edo.
1: Ah, bai, bai, bai.
0: Eta justo gure formatatua gira, erigine mintzatzen, irrati gintza ezagutu baituzu, kasik oai gure buruan sartua da, hiru minutako kantuak direla, formatatua gira, badakigu apepres noiz finitzen den, az eskapatzen gira.
1: Ba, bai.
0: Hala, irratia beraz, Europan aizan zida, eta gero aldaketa izan erarik, eta bon, utzi duzu amala urteren buruan, ez da gaizki?
1: Bai, ba, ba, bai.
0: Eta gero, zer egin duzu?
1: Ebe, eta gero, be... Artu nuen, be, ez bolojek, baina enpresak proposatu ziguten, enpresan proposatu ziguten plan bat, zetadir PSE deitzen dena, ez dakit nola egin plan sozial ekonomik, eta be, artu nuen plan hori, ala ere behar nuen lan egin pixkat, ez nuen nahi, baina...
0: Parixen zira, momentu hortan, gaina?
1: Bai, baina Europenen, lan egin behar nuen.
0: Ah, Europenen?
1: Ah, bai, bai. Beraz, ikusi lan egin nuen, be... ardura, ez, aurkezle berriekin, eta be, zeinuzetik etortzen direnekin.

0: Nahi nuen egon Parisen, baina bon, ez nuen atseman beste lana ikatian. Lotua zen Europanekin, zenta beste ikatian, beste ikatiara joan nahi nuen, baina ez nuen zenta pertsona batek Europanen lan egin zuen eta ez nuen nahi nik...
1: Errantzakon irrati hori hau ez da hartu behar.
0: Bai, hori da.
1: Ah, dos.
0: Hori da nola erran, tipia da mundu hori.
1: Ah, bai.
0: Bon. Eta gero, erabaki nuen bastidara itzultzea. Euskal Egira itzultzea. Zenta ba, nire buruan zen eta nire buruaren txokoan zen. Eta bon, bastidara itzuli... Nintzelarik, bo, zaila zen, egia ezan. Astapenean, konten nintzen, zenta bo, nire lagunekin nintzen, nire familiarekin, eta ez nuen usaia berekin izatea, eta biziki konten nintzen. Baina, bon, pixkat, zaila zen, jakitea zer egin nahi nuen, eta, bon, egia ezan, bon, depresioa nintzen, egia. Barkatu ez da biziki baina bon, importantea
1: bai, pasaia bortitza zen zure lana bat batean hautsia da
0: bai.
1: Eldu zire unat ez duzu mentuaz markarik
0: hori da eta zinez nekien zer egin eta hilabete bat zuez bon, bai, depresua nintzen ez nuen ateran ile logeratif zinez pixua goa zen eta ebe bazen proiektu bat bastidan eta erabaki nuen parte hartzea eta proiektu hori da pastorala Inesa de Gaxen pastorala eta be sartu nintzelarik be, bon, giroa ona zen bo, ez dakit baina bai, giroarei esker be, obeki senitu nuen
1: ah, bon, pilak kargatu dituzu berriz
0: hori da eta
1: berriz sartu zira eskolegiko
0: bai,
1: giroan
0: bai. Eta beraz proiektuari esker be, idea piztu zen eta idea zen euskara ikastea eta behar abakin nuen izen ematea aekaren formakuntzan eta arrekaen 6H formakuntza, formakuntza intentsiboa da eta, hola,
1: izen... Berden boran gertatu da ordean, Inesa Gaxeneko...
0: Hori da.
1: Astapen horietan,
0: bai.
1: Lan zen asten zisterarik eta bai. Eskora ikastea importanta da zuretako, memento hortan.
0: Hori da. Eta, bai, eta, horain, zaila zen... Egunero joatea berriz eskolara, zenta antziduen nola pasatzen zen, me bon, bizikiko nahi naiz bai.
1: Eta papat utxe gindugu, Samuel, eta papat utxe gindugu. Nahi nuen saldu hori Disneylanden izan baitzira.
0: Bai. Ez zen hain luzea, baina bai, Parisera etorri nintzelarik, ebe, bon, ez nekien zer egin, zaila zen atxe batea... Lana, sinema gintzan, eta bazen gaia jartan Pôle Emploi spektakle, deitzen dena. Eta,
1: zautzen hori.
0: Hori esker, atxematen al duzun lan bat ikusgarrietan edo Disneylandean.
1: Adibidez.
0: Ze
1: antzerki edo mundu hortan ere sartzen
0: hori da. Hori da, Pôle Emploi spektakle ditzen da, orain ez dakit existen den, baina bon. Eta, kara jartan, ikusi nuen lan eskaintza, Disneylandan lan egiteko, eta beraz bon, joan nintzen...
1: Bena zer zen, garbiketa edo...
0: Ez. Be, lehenik ez nikien... Zehazki zer zela, baina ikusi, iritsi nintzelarik, zen pertsonai bat izateko.
1: Ah, bai, partean ibiltzen den pertsonaia izateko.
0: Hori da. Baina lehenik casting bat egin behar duzu, zenta bada casting bat hautatzeko gizonak eta emazteak lan egiteko.
1: Beraz, emazte pertsonaia duenak, emazte bat da azpian.
0: Hori da.
1: Ah, bai.
0: Enfin,
1: ez da nahazten.
0: Bai, nahazten ginen. Bai. Eta, lehenik dantzatzen...

0: Dantzatzen ginen, bai.
1: Azira, epai mai baten hain zinean?
0: Epai? Epailean maian hain zinean, dantzatzu ginen.
1: Ez zer dantzatzen duzu?
0: Be, ematen, ematen zuten, nola ezan, musika desberdinak, adibidez, pirata musika, beraz pirata bezala dantzatzen behar duzu, eta gero prens bezala. Biskat zokeriak ziren, eh? Baina, bon, iringarriak zen. Eta, ba, eliminatuak badin bazira, be, pst,
1: joan da. Erraiten izute.
0: Bai, kanpora barkatu, bera.
1: Bat, iru, bost, hain zidatzen ziste.
0: Bai, hori da, me popstarren beza, ez dakit ezagutzen duzu popstar saioan.
1: Usten dut, ideia badut.
0: Ba, nire gaia enzen, baina, bai, adibidez, iru, lau, bost, eta sei zenbakia, ebe kanpora, joan, behar duzu. Ba, eta besteak, be, gurekin, enfin, gure gana...
1: Zeta, kondutan hartzen dute zure artista talentua.
0: Ouai, bai, bai.
1: Ez bakarrik neugia ere.
0: Ouai, bai, bai, neugia ere, zeta. Bai, neugia, bon, nire garaian, ez dakit gaurko Disneylanden hola martxan den, baina neure garaian, nire garaian, banuen Pluto neuria. Eta, ba, tipiena da Mike neuria, eta handiena da Dango neuria. Eta ni, bo, erdiena. Fa, erdia nintzen. Eta Pluto neuriarekin, ebe, egiten alduzu, Buzz Leclerc, Madame Indestructible, Frertek eta dena. Eta, bo, katakalogen batean, ba, duzu pertsonai desberdinak. Eta, be, entrenamenduak ukan nituen Pluto izateko eta Buzz Leclerc izateko eta trebatua zinen,
1: eh? Ah, bai. Zer da, behar dira gestu batzu egin pertsonaiari du aiten duenak, ez da zer nahi
0: gestu bereziekin, dantza bereziekin eta batez ere izenpetu bereziekin. Eta, be...
1: Zuek, ez ziste mintzatzen aldiz.
0: Ez.
1: Ez da izu.
0: Ez da izu. Eta, soinurik gabe, zinez.
1: Baina, izenpetzen duzu.
0: Bai.
1: Anibaleko eskularuak dituzu,
0: bai.
1: Dena gordea da.
0: Bai, hori da. Baina, kandituen trebaketak izenpetzeko. Eta, be, Pluto, izenpetu behar duen. Eta
1: beti berdin izan.
0: O da, patia, sakujaren patia. Hori da berezia.
1: Ah.
0: Baina, kasu behar eman diosu, nola egan, edo frantsesa denari, edo beste nazioa
1: etortzen
0: direnari.
1: Zenako?
0: Zenta, ez dakit, baina adibidez dengo, frantsesez dengo da, baina beste hizkuntza batean gufi. Beraz, izenpetzen...
1: Izenpetzen, behar duzu kasu eman nazionalitatea ari horrean. Izenpedura galde egiten dauzun ari.
0: Bai. Hame, serioski da, eh? Bai, seriosa da.
1: Eta baduzu dosier bat ordean aztertzeko?
0: Bai, hori da. Bai, pertsonaren arabera, baduzu dosier tipi bat. Egoerarekin, izenpetuarekin, eta dena. Eta, bon, baina, irringarria da, parkean zira... Dantzatzen zira, ogoi minutuz, edo
1: gutxi gara. Badira, epe laburrak, araike.
0: Epe laburrak, baina egun osoan, batzutan, bai. Eta, txarrena, nire ustez, txarrena zen ziren gurasoak.
1: Gurasoak,
0: bai. Tiratzen zuten zuen belagiak.
1: Dengoren
0: belagiak. Zuen belagiak. Eta, ba, zato nire aurrentzat, zato. Eta,
1: nahi zuten argazkia eta izenpenura aurrentzat.
0: Bai. Baila.
1: Gurasoak aurrak baino txarrago?
0: Uste du baietz, eh? Nire gondola, bizipena zen, eh? Be, haue, bai, zinez.
1: Bai. Eta untsa lotua da, ordean, maska hori tiratzen aldute...
0: Bai.
1: Untsa egin da.
0: Untsa lotua da, zinez.
1: Bai. Eta izer ditan, eta
0: zira barnean. Zenta lan egin nuen egu behiko, nore ezan, aroan. Baina ala ere, eh?
1: Ala ere bero zen.
0: Me jantzietan, izerditan nintzen, eh?
1: Bai.
0: Bero zen.
1: Pentsa udan.
0: Ah, be, udan ez dakit. Ah,
1: bai. Tortura da.
0: Uste baietzio.
1: Eta, badituzte, kostuma bat behinu gehiago, pentsu dut pertsona bakoitzaren zat ere?
0: Bai, eta egunero alatzen, alatzen duzu jantziak eta pertsona.
1: Toka handi bat bat dute, numeito.
0: Ah, bai, bala izugarrizko biltegi, fin, animaliko biltegia, eta han badituzu jantzi...
1: Guziak.
0: Guziak, bai. Eta maska, maska guziak ere.
1: Eunka edo milaka.
0: Ah, bai, bai, bai. Ah, bai, ez dakit, baina. Be, nire neurrian, adibiz, pluto neurrian, amak bat, ez dakit, bai, amak bat pertsona, pertsonai egiten al, alitut.
1: Ah, bai. Ah, bai. Eta egunetik biharamunerat badakizu, haste batez badakizu?
0: Ez, ez, ez.
1: Ez.
0: Ez, ez, ez. Etortzen duzularik, be, fin, etortzen zarelarik, barkatu, ebe, hor jakiten duzu...
1: Hor jakiten duzu egun ze pertsonaia
0: egiten duzu. Zer egiten duzu, bai. Bai, bai. Bai, ingarri da, bai.
1: Iduridua, hainitz denbora pasatu duzula, baina bizikila burra izan da gaitate pe hori, eh?
0: Bai, bai, bai.
1: Baina esperientzia una.
0: Esperientzia una, eta oberena da manej, ez dakit nola egan, egiteko bukatu delarik. Zenta bukatu delarik, baduzu batz bat, eta... Joaten alzira parkean eta ora...
1: Ibilzen zira?
0: Bai.
1: Eta egiten intuzu atrakzio guziak?
0: Bai, hori da, fazpazekin eta ba, bikaina da.
1: Baina, zuba denbora zori, behin bakarrik?
0: Ez, ez, ez.
1: Ez, ah, gehiago?
0: Ah, bai, bai.
1: Ah, bai.
0: Bai. Eta, bo, egin, egin nuen haste bat ez, lan hori baina, bon. Ziki egin garria zen.
1: Ja, bera, itortu behar da, parke edera dela...
0: Bai, eta hainitz jende lan egiten... Efen, etortzen diren... Europa oso, oso tik etortzen diren, fin, adibidez Irlandetik etortzen direnak direnek lan egiten dute han, Espainiatik, Italiatik.
1: Ah, kulturna asketa, animalia da, langileen artean ere.
0: Hori da, bai, bai.
1: Ah, bai.
0: Bai.
1: Ados, voilà, esperientzia bat, puf, zerratzen dugu.
0: Voilà, voilà, horroitzapena batzu, bai, horroitzapen batzu, bai.
1: Eginen dugu azken pausa bat,
0: bai.
1: Autatu duzun nasker taldearekin eta Samuel aipatuko dugu gero bideogintza, zanik egia erran ez autu zintudan kanaldu den,
0: bai.
1: Astapen astapenean,
0: bai.
1: Jakin gabe gero dinentzinela irratirat.
0: Hori da.
1: Samuel, autatu duzu naskeren kantu hau, unek badu zerbait...
0: Bo, bizki baite dut talde hori, deskubritu nuen egia erran duela bi urte EHZ-etan, eta biziki maite dut bai, dote ez dakit gehiago egin, ezan baina bon.
1: Ala, nasker,
0: nasker talea
1: ezin dut sinetxi, Samuel Etxebestek hautatua.

0: Hala, kalakanarikin den Nasker taldearen zindutxinetxi Samuel Etxebeste gure gomitak autatua eskora ikasi duzula irratik gintzen izan zira amalda urtez postu on batean diznen ere guti postu on batean ere
1: Pluto ez da ona ona da markatu bai
0: Pluto ez da gaizki ez da gaizki Buzz Leclerc ere modan dira
1: bai Buzz Leclerc bai.
0: Eta beste gauza bat, beraz kanalduden ikusi baitzintu dan, kanalduden segitu duzu ere, kamera atxikitzen, bereziki, hau zure lanetarik bat baita ere?
1: Bai, ez da regularki baina batzuetan, bai, deitu naute lan egiteko. Lehenik ikastaro bat egin nuen kanalduden, aeka formakuntzakari, eta... bi hasteko ikastaro egin nuen kanalduden.
0: Hori da, aitzakia eskolaz mintzatzeko
1: hori da, hori da.
0: Baina nor praktikatu duzu, ere...
1: Bai, zenta banekien nola martxan den. Eta, ikastaro egin nuenetik batzuetan deitu naute lan egiteko ez dakit batez ere kirol gertakarietan adibidez pilota partida filmatzeko edo futbol partida filmatu genuen duela
0: Ortzaitzen
1: bai, ikusi duzu? Bai, Ortzaitze azparnen kontra biziki utxasen bai.
0: Badira teknika batzu, jakin behar direnak, zuk menperatzen dituzunak, eta usu laguntzaileak ere eskukaldi bat emaiten dute kanalduderi, baina hor badira gauza batzu teknikoagoak.
1: Bai, eta kamera gisa lan egiten dut, bai. Eta batzuetan lan egiten dut beste enpresa baten zat, berdin kirol gertakarietan edo kameralari edo teknikari gisa.
0: Beriku surfa.
1: Surfa, body surfa, bai, egin genuen, joan den astean, bai, body surfa, eta eginen dugu, bai, ez dakit, partida bat berizia, urriaren hogeita iruan, eta izanen da Zizou.
0: Ah bon?
1: Bai, Zinedine Zidane, Jean Dogé estadioan izanen da.
0: Ah bon?
1: Deitzen dena le match de légende edo zerbait hola.
0: Ah bon?
1: Bai, elkarte baten zat, eta izanen dira Zizou, Lizarazu, eta...
0: Ah, e?
1: Bai.
0: Eta filmatuko duzu zuke?
1: Bai, eta biziki konden naiz Zizou ikustea.
0: Futbola segitzen zu, kidola segitzen zu, biskat?
1: Bai, nire idola zen... Ipian intzera, Erik, beraz, bon.
0: Bikain, izen pehara ziko dako zuza.
1: Espero du baietz, bai, Pluto bezala, Pluto bezala, nire Plutoa da ziren.
0: Eta argazkin aritzare egin duzu, egiten duzu?
1: Bai, pixkat bat zutan, bai, txokolatigi, fain, basteako txokolatigi entzat, bai.
0: Eta horretzen gira, uda untan egin duzula ustokada bat, hori buruz, biziki interesgarria.
1: Bai, mil esker pasatzen gatzik, nire reportaia.
0: Biziki interesgarria.
1: Eta, bai, bat zuetan, argazki batzuk egin ditut basteako txokolatigi entzat, eta, bo, produktuak, fergazke, produktuak eta lekua hartzen dut argazkiz, eta, bon, voilà.
0: Gauza komerzialen zat gehiago?
1: Bai, hori da, publizitatea egiteko.
0: Ez zu hau garatuko gehiago?
1: Ez.
0: Ez baita ezpada?
1: Ez.
0: Bo, muntaketak eta bideo muntaketak eta horiek bai, segitzen duzu egiten?
1: Bai, eta soin muntaketa ere, batzuetan podcastak egiten dut, ditut, lagun edo lankide hoi baten zat, kasetaria da, bai, eta batzuetan bai podcastak muntatzen ditut beretzat.
0: Aha, hau etxen egiten duzun lan bat da.
1: Hori da.
0: Eta manaketak egiten aldituzu.
1: Bai.
0: Baduzu enpresa bat ere hori egiteko. Mikro enpresa bat.
1: Bai, mikro enpresa bat.
0: Bai, geroan beraz, aikan irakasle zirela.
1: Bai.
0: Berria ikusiko urte bateko esperientziaren ondotik zedi buruz jaren ziren. Eta haste burutan berdin segituko duzu hori filmatzen eta...
1: Hori da, bai, be aikari esker eta... Eskertu nahi dut aeka, zenta gisakoak dira eta laguntzen naute irakasle izatea, eta biziki konten naiz haiekin lan egiteaz, eta bai orain bilakatzen naiz irakaslea hasi behientzat, bai biskat, hasi nintzelarik ez nuen pentsatu irakaslea izanen naizela, eta orain bai biskat ahitua naiz, eta gau, azparneko gau eskolan lan egiten dut, hasi jamailan, eta lan eginen dut espeletan, azaroan, xaiatxe formakuntzan. Nun hasi...
0: Eta bai, nintzen. Zure abiapundua zen hori?
1: Bai, nire abiapundua, eta orain itzuliko naiz arat, eta bon.
0: Eder da?
1: Bai, eder da, bai.
0: Simbolikoki bizitzi eder da,
1: bai.
0: Artaratzea.
1: Bai, ora. Bai.
0: Eta hilak urutzatzen ditugu zebaten zat, eh?
1: Ebe, espero dut...
0: Uxitze maitzapik eskatinen da?
1: Ba, ikusiko dut, bo, ikanen dizut, eh?
0: Hala, errazu, eh? Ba, duzu daik emaitza?
1: Bai.
0: Ego, espero hauzkoa ere dinen dela, hor?
1: Espero dut, bai, bon... Ez, efen... Ez, efen, bai... Ukanen ez baldin badut ez da grabe. Segituko, segituko dut. Segituko dut, barkatu.
0: Eta justuki, segitzen duzu, dantzan egian edo hau ez?
1: Bai, batzutan, bai, gure artean dantzatzen dugu, baina ez ajajoa da.
0: Bai.
1: Bai. Ez dugu egin ikusgarriak, bai. Baina, bon, batzuetan ez dakit bestetan edo... Gertakari berezi batean, bai, dantzatzen dugu, baina bon, ahakoa da, bai,
0: Giaxen. Pastoraletik, zer gelditu da?
1: Ba, giloa, lagunak, bai, badakit batzuek entzuten ari, entzuten ari dira ikatia, eta, bon, Paul, Peio, bai, agurtzen.
0: Badakit nori pentsatzen duzun.
1: Bai, Peio Dibon, bai, zekit, bai. Peio Dibon, bai. Eta, bai, badakit ere ikaskide oiak entzuten ari direla ikatia, beraz, bon, haupa, agur.
0: Adibidezat ardezatera zure ibilbidea ordean.
1: Bai, zekit. Bai, labon, mil esker, zenta, pixkat estresatua naiz, batzuetan nahasten ditut itzak eta ez da irresa... Zdakit, irratian mentzatzea zuzenean, eta bon.
0: Harik eta komplikatu da, hori mazuz konzentratua izaitea?
1: Harik eta bat da, eta bon, horrein bizikiko da nahiz.
0: Egio, nun entzuten duzu irratia? Etxean zilerarik, kanpoan zilerarik?
1: Etxean, kasik egun osoan ezin ez, etxean lan egiten izelarik, nazelarik, autoan, bon.
0: Murgiltzen zira guai, behar duzu entzun eta...
1: Bai.
0: Bon, Samuel Etxebeste, eskerzen zaitugu.
1: Be, mi esker hainitz.
0: Bide ona desiatzen dauzugu, eta ea, egun bat ezkurutzatzen zaitugun kamera baten giberean orduan baita, ez da dudarik.
1: Segur da.
0: Edo irakasle, aikako kuluar horietan.
1: Bai. Mi esker pampi,
0: mi esker zinez. Pasa, egun ona, bestaldi bat arte, eta kureian berriz ere, zebat, hauzkoa eta dena, ez abandonatu, ez ustut, bide honean zira.
1: Ez dut abandonatuko. Bai, mi esker hainitz.
2: Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, Arraio Irratian.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: FM eta internetez arraio.eus.
1: Arraio 3.0.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

Eguerdia da eta arraio irratian zaude, 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.
3: Bueno, urrengo kanta, ezin izan taldea, taldearen bertsioa. Haupa, Pablo, Javi, ezin izan taldea, haundia. Noira! Noira!

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokitarri eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Arratsaldeon, gu Alex Dani Manex zuen esatariak izango gara gaur.
1: Gaur erregidore lanetan Maren Rufo izango dugu. Mai teknikari bezala Lizarri Rureta Iona eta listo.
0: Nola eta listo? Gure musika teknikaria aztu zaizu.
1: Eta nor da ba?
0: Liam Tenrero.
1: Egia, gaur hasieratik bukaeraraino egongo gara zuekin.
0: Gaur ahalik eta irratsaio politena ematen saiatuko gara.

0: Orain elatxe bateko Eider Aran eta Eider etorri zaizkigu biharko menuak kontatzera.
1: Aurrera bikote.
2: Kaixo, gu Adeia eta Kaixo, gu Aran eta Eider gara. Oi, Adeia.
3: Bigarren platera, lehenengo platera, kalabazin krema.
2: Bigarren platera, haragi gisatua.
3: Postrea fruta.
2: Honegin.
1: Ze gozoa, gozea eta dena sartu zait.
0: Niri ere gozea sartu zait, zepena bihar etxekoa naizela, uste nuen jangelara nindoala.
1: Aleix, nun duzu gurua, eta txera zazenez, esan iezaguzu zer duzun bazkaltzeko.
0: Nire amonaren espagetiak tomatearekin dauzkat, eta oso goxoak daude.
1: Orain, egin dezagun dantza abestia jarriko dugu. Igo volumen aliam.

0: Alex, Alex, ez natu irratxe joan gaude.
1: Egia, kantan murgildu naiz. Beno, orain zein datoz eta zer kontatzera?
0: Orain Maji eta Jau datoz ahokora piloa kontatzera.
1: Irratia zuen esku dago, aurrera bikote!
2: Tza-tza-tza pasatzen dut erretza, tzi-tzi-tzi mantela dut jantzi, tzo-tzo-tzo zikin duen atzo, tzu-tzu-tzu dantzantzun pantzun.
3: Nani gozingo, txuni gozingo, mihaz eguzkia jauri egingo.

0: Bapo astetuta.
1: Kantarik kanta auria kanta oneia surtik eta eneka etxana.
2: Bueno, Alex, zemoz, oain zu, zure, zure aukora piloa esango diguzu.
3: Bai, nik ere badut bat. Akerrak adarrak okerra ditu, adarrak akerrak adarrak okerrak akerra ditu, adarrak akerrak okerra ditu, okerrak adarrak akerra ditu.
2: Oso polita. Ederra eta gainera nire kanta gustokoenetarikoa jarriko dute. Aurrera, Liam.

0: Ze kanta polita, e naiz inoiz nazkatzen.
1: Bani aspertu egin naiz, ia lo hartu dut, orain nahi dudana da LH4ko ikasleak entzun.
0: Bai, baina zein ikasle?
1: Ba, Maile eta Erlantz.
0: Ados, eta zer kontatzera?
1: Pelikula baten gomendioa egingo digute.
0: Hasi!
2: Arratsaldeon guztioi, gaur pelikula baten inguruan hitz egitera gatoz. Hasiera Altuna zuzendaria Ice Age izenburua duen pelikula. Filma hau animalia asko daudelako eta guri animalia asko gustatzen zaizkigulako aukeratu dugu. Baita parre asko egin dugulako. Maili, filma honi buruz zerbait ba aldakizu?
3: Bai, zuzendaria Hasier Altuna 1969ko maiatzak 4ean jaio zen Bizkaian. Beraz, orain 57 urte ditu. Bere lehenengo pelikula 2005ean izan zen. Beste pelikula batzuk egin ditu. Ondaela, Abismo Marino, Zoroa, Gure Oroitzapenak eta bar. Erlantz, ba aldakizu zertaz duan pelikula?
2: Noski, pelikula honetan pertsonaiak hauek dira. Mani, Sisi eta Diego. Kategori baten historia da, beti bere intxaurra galtzen duena badagoera. Ere bai, mamut familia bat, Ice Age deitzen da, zebaizotz garaiako gertatzen delako.
3: Zer pelikula divertigarria ez da? Beraz, badakizue filma interesgarri honen bukaera ezagutu nahi baduzue, makusi eta YouTubeen ikusgai duzue, eta guk ikustera gomendatzen zaiztuegu.
1: Niri ere asko gustatzen zaizkit horrelako pelikulak.
0: Niri ere horrelako pelikulak asko gustatzen zaizkit.
1: Bueno, eskerrik asko, LH4 oso pelikula polita.
0: Ba guk, orain abesti polit bat jarriko dugu.
1: Jarri musikalian!

0: Ezagutzen alduzu kanta hau?
1: Egia esan, inoiz ez dut entzun kanta hau.
0: Gogoratzen alduzu zein ondo pasatzen genuen LH Bosten?
1: Nola ez, inoiz ez dut astuko.
0: Ba orain LH Bosteko Aia eta Irati datoz guri efemerida kontatzera. Aurrera!
2: Kaixo entzuleok, gaur Irati eta ni Aia etorri gara, orain dela 14 urte hau da, 2012 sortu zen munduko egunataz hitz egitera. Izan ere gaur Garuneko paralisiaren munduko eguna ospatzen da. Irati, zer da Garuneko paralisia?
3: Aia, gustoko duzure galdera. Hemen informazio hau asko daukat. Garuneko paralisiaren munduko eguna urtero urriaren 6an ospatzen da. Eta funtsezko eguna da munduko egoera honetan bizi diren 17 milioi pertsona, baina gehiago eskubideak eta bizi kalitatea aldarrikatzeko. Garuneko paralisia haurtzaroko desgaitasuna fisikoari ohikoena da, eta egun honetan gizarte osoari gogoratzen diogu dio zein garrantzitsua den oztopoa gainditzea eta aukera berdintasuna bermatzea.
2: Ados nago zurekin, Garuneko paralisia sufritzen duten pertsonek beraien eskubideak eduki behar dituzte.
3: Azkenik, informazio hau World CD Day eta Osasunaren mundu erakundetik atera dugu.
2: Espero dugu gustatu izana. Agur!
1: Eskerrik asko Aia eta Irati, oso efemeride interesgarria.
0: Hola, compramos tu coche.es.
1: Manez, zertan ari zara?
0: Iragarki bat esaten ari nintzen.
1: Manez, iragarkiak utzi gerorako, orain oio abestia jarriko dugu.
0: Ados, aurrera DJ Liam.

0: Hori bai kanta ederra, inoiz ez dut astuko.
1: Seguro, nik uste irratxaioa amaitu horretikan ahaztuko zaizula.
0: Bai zera, gezurra.
1: Egingo aldugu apustu, bai ez irabazi.
0: Ados, baina orain goazen kontzentratzera irratian.
1: Egia, orain Owen eta Iniz datoz gure lagunak, ze lagun honak. Nik oraindik gogoratzen dut nik nola initzekin egiten dituen eta egiten ditugun murdokuak.
0: Bai, bai, Manex, atera alzara bukle hortatik, ez utz, eta utziko aldiegu hitz egiten gure lagunei?
1: Bai, aurrera ekipo.
2: Kaixo, gu Owen eta Iniz gara, eta gaurkoan notizia berri batekin etorri gara. Owen, hasi zaitez!
3: Aurreko igandean, 10etan, Zumaian karrera bat egon zen, Fleece Trail, eta karrera diferenteak egon ziren, luzea eta motxa. Eta Iniz, zeintzuk izan dira lau irabazleak?
2: Owen, gure lau irabazleak hauek izan dira. Proba luzean, Ametxarea Berri eta Leire Urritegi. Proba motxaren irabazleak Asier Medina eta Ani Hernandez izan dira. Nire galdera da, nork irabazi du lehenengo, Ametxek edo Leirek?
3: Ainit, ez ara gogoratzen, Amets lehenengo gizonezkoa izan zen, Leire aldiz lehenengo emakumea.
2: Ah, orain oroitzen naiz, baina zu ez ara gogoratzen zer dugu ostegunean zarautzen?
3: Orain esaten duzula, bai, liburu baten zero zer, liburu kontalari bat, nola deitzen zen?
2: James eta Slauka etorriko dira gure herrira, ibun bat kontatzera, zeiterritan izango da zanzenean. Nahi duten guztientzat.
3: Hau izan da gure gaurko albistegia. Espero dugu gustokoa izana eta ondo pasa atxaldea.
2: Albiste hau gukatik atera dugu.
4: Agur!
0: Eder albistea, guk ere joan dena astean bat kontatu genuen.
1: Alex, erotu daltzauden, nola kontatzen da albiste bat?
0: Albistea, ez albistea. Ah, eta, por txerto, nola izena zuena bestiak?
1: Irabazi dut! Aleix, oiu izena zuen.
0: Manex, pena baina, irratxaioa amaitu da.
1: Hala da, denak agurtu nahi zaituztegu eta eskerrak eman gure irratxaioa entzutegatik.
0: Eta eskerrik asko berezi bat arraio irratiari gure bidelagun izateagatik.
1: Agur!

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Thank you.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.
2: Zara da zara.

0: Epa, epa, epa, epa, hortxe, hor bai, hor bai, hor bai, perfecto. Kaixo Gabon, esan bezala, emetxe gaude zarata zarloten gaurkuan ere bai, urriaren behatzeia, lege, izaleke?
1: Seian.
0: Epa, banekin, banekin, proa zan zuretzako mature. Ba, hori zarata zarloten, amaika bitartian gaurkuan ere bai. Ba, musika zaratatxoa izpide, eta gazu hontan, Lazkau aldea jungo geha, bintzat saioaren zati bat, Aho Lehor Fest, zeigarren aukaliz baldin manao, ba, kontzertu honetan zitzeitea, larun bat honetan da Lazkaon, eta gerozio telefonan bestaldian, ba, antolatzaietako bat, izango deu, eta hala ze baino, hemen beti bezala, Dizgalernari kaixo zemoz ondo algea, esan barko jo, kaixo zemoz.
2: Kaixo Gabon, ondo. Kaixo ondo, kaixo zemoz.
0: Kaixo ondo, ondo,
2: ondo, bueno.
0: Ondo kaixo. Kaixo zemoz dao?
2: Ba, kaixo ondo kaixo, zeon, bintzen leno.
0: Kaixo dao, zugarrakin. Bueno, txak egalde bat eutziko ditugu, bueno, ez, bestela zinean gu izango. Mature, Gabon.
2: Gabon.
0: Kaixo ere bai, ez. Ez. Ez.
1: Ez.
0: Gabon.
1: Gaixotzen hasi nahi zuen humor eskazakin, baina...
0: aurrenengo haua ikirikiak, eh? Haua, aurrenengo...
1: Gezurra.
0: Zuga. Bueno, ba, Mature...
1: Bejauna.
0: Primeran. Mature eta Bizgalenan ere parian, lagun izoztu ezin izan du itorri... Ba, azkenengo momentuan...
1: Deskonbokatu indio.
0: Deskonbokatu indio, azkenengo momentuan ez du... Etzeon, fizikoki... Preparauta gaurko zailo aurre eramateko, gura buruz behintzat, indio beste txizme hori jarri hor petxu handakorrika pixkatin, eta...
1: Ez du pasa.
0: Proba. Eta bueno, bagu hongo geha. Aho Lehor Fest, izango du izpide, baina hori baino leno, gure agendakin sartuko geha, obitu aioa gerosio, eta hola zea, zeke kuina jarriko dut, ondo dituten bazaizue, gure agendarena.
3: Asteontako agenda zaratatxua!

Aste ontako agenda, ba, laudion hasiko deu. Orbeko etxean, ostiralontan, hiru talde izango dira holtza gainean. Alde batetikan Bloodshed, Panamatikan Hardcorra, eginez, bestaldetikan Norte Cartel, Rio de Janeirogo Hardcoretak, Brasildikan, hain zuzen, eta behi hauekin batea, Offside, Hardcorra Cottbusetikan, Alemaniatikan, hau, ba, Orbeko etxean, 8 aurrea ostiralontan, 7 euron truke.

aurrea jarraituz, asteburu hontan, ostiralak behatzi, urriak behatzi, eta larun bat urriak amar, igorren, hain zuzen ere, ba, kinu gaztetxian, Tatu Zirkus Euskal Herria ba, egongo da, espetxen kontrako topaketak, ba, hori behatzi eta amarran, hainbat eta hainbat gauza, hortikan eukiko zuen programazioa, baina zarataren aldetik, ba, ostiralian, hain zuzen, amarretan, gaueko amarretan, ba, bitalde joko dute. Alde batetik, aluzikinak, eta beharekin batea, misoginia. Geo igandian, bestein bat, ekitaldi gauzasko, baina, eta pintxala batekin bukatzeue, baina hori, hau, igorreko kinu gaztetxean, ostiral, eta larun bat ontan. Tatu Zirkus Euskal Herria.

ez dakize esan deten Igorrei buruz, etatu zirkusei buruz, hobe esan da, baina ostirala ta larun bata. Igandia ez. Aurra segituz, Gipuzko aldea torritzegea, hain zuzen ere, Eskoriatzara, eta hango estasi, tren estazioan, edo estazioan, pentsatzet abandonotako tren estazioa dala, dali seguru, zazpiretatik aurrea, ojo, zazpiretatik aurrea, larun batutan, urriak ama, egongo dira. Alde batetik an, Gal, Bilboko punk taldea, bestaldetik an, Disbauxa, Gasteiztik an, hardcore punk eginez, Azpeitetik an, punka jorratuz Bol, Baserriko Llaskuak labien, baina Bol bezala ezagunak, bertakoak, Eskoriatza bertakoak dian, Kremallera, baita ere Eskoriatzakoak dia, punroka eginez, iru kuerboz, tres kuerboz, Bailarakoak, Arrasatekoak hain zuzen, bat bi punrok taldea, eta bukatzeko, ba, Donostiatik an, punk martzierra eginez, kako txartian jarriko deu punka batez ere, Mostaza Karizia. Hau dana, Eskoriatzako estazioan, larun batutan zazpiretik aurrea, 5 € edo aldezuna, ba, hori, ba, jarriz.

larun batian jarraitze du, baina kasontan horeretan, eta niesen kulturgunean, zazpiter ditatik aurrea, ba, joko guen taldiak izango dira. Ba, Baionatikan, hemen oso ezaguna dian, Kumano Motor, bestaldetikan, Oñatitikan, Likore, Durangaldetikan, Konorte, eta Zumaiatik, Heiti, deo, ez da dit, hola, zeuse. Zumaiatikan, hau, ba, horeretan, izen kulturgunean, larun bat ontan, zazpiterritetik aurrea.

Beno, larun batian Lazkaon Aholo Lehor Feste ongoa, baina horrei buruz geho itzengo deuz, elkarrizketatxo bat ingo jo ba, antolatzaileetako batei. Eta bukatuko deu astontako gure agenda, ba, beti laguna den Areto Moganbo Aretoan, Trintxerpen, hain zuzen ere, astelenian, zazpiretatik aurrea, eta zazpi euron truke, ba, bitalde ongoia, bolta gainean, alde batetik gan, Lazartetik gan, reklusion, ba, behaien dibit zaratatxu jarkoreta eginez, eta Erresuma Batuetatik Feral State, talde interesgarria. Hau, astelen ontan izangoa Moganbo Aretoan, zazpiretatik aurrea, zazpi euron truke.

0: Bueno, bortxe izan deu gure agenda zaratatxua. Komento bere bai, ostiralian eskete daurkitu, baina uste kallejero badaola itxaurrondoko, itxaurrondo onda, eske du eta maumartutenen igual. Bertan gotze behelo, kuria, trofolaxia, artritis, jakole bergoita bikalian, olago zozik usiet. Beituko eta ber, gero. Eta hola, ze? Eta... aoleor ba festivalagin sartu baino leno obitu aioai egingo digu ba kaso se ba lengo astian Benon taldearen bajista iltzan Konrad Land aske seguna bere osuan Kronos bezela Benon 80 markadako hasierako talde mitikoa metalerua eta bueno ba oso influente izan dana urte guztiagoetan, eta dazkana aurrengo bidizkoak egin bat, gero beste bat eba, posese dute izan adula, neko ezagun ere bai, baina, bueno, aurrengo bila dia, hola, zimaz, nik ezagutzen dituten agello, bintza. Bigarrengo diskotik kanta eta dituko dugu lagunen sostua emendoa, por cierto, lagunen sostua semaus?
1: Da, bon, primeran.
0: Ondo. Okaskuak ondo, no? Zeneno jantzi ditu, da, me kago en sos. Entonces, ¿eres algo?
1: Ni que arque, Azkat.
0: Vale, vale. Laro gaita bilen atrasuten disco bat Black Metal izenekua, dar dao kanta bat Black Metal izenekua ere bai. Nahiko ezaguna dala, egon mitikoenetako bat, dago oso mitikoa gara lago, boretuko deu. Eta lehen nabiziko diskoen izena, dizgarenak esango digu.
2: Welcome to Hell.
0: Vale, Welcome to Hell.
2: Comentau Kronos, iruro geta marrute zitula, o zenbat?
0: Ba, ez dakit, balago zozer.
2: Lemi bezala. Lemi irtzanean bezala. Oilu eta mabi igual, ez dakit zuen, no?
0: Izan lehike, baina zororpegi erra. Zegan hori bitza
3: bai.
0: Maturea bezala. Bueno, ba, kronoze gure omenaldi txiki hau, laro gaita biragoaz, black metal diskotikan, black metal abestia.

0: Learra, learra bukaera.
1: Black metal. Bueno, disco ikaragarria.
2: Konzeptori ere argitaratu zan lehenengo aldia ere, bai, black metalena. Black metal horren disortu gabe zeon, laro eta bian, noski.
1: Bai, bai, eta estetika hori ere, bai. Muñekerako lukondo daño, da pintxos josita. Da horako lago historiak. Ba, oito ahi, ba, beti zoze badaka, ba, oito, lengu aztian, Kronos. Iltsitza egun, eta, bueno, ba, guain saiatuko gea lazkabaldea txalapartagotzen, a ber, no, bete gaitzen du, bestaldian.
0: Deitzen hasiko naiz.
1: Aole Orfez lazkau zeigarrena, ja zei urte jarraian. Bueno, talde bexente pasadia Aole Orfez etikan, ez?
3: Zei urte jarraian, igual zei izango.
1: Ez?
3: 2008 tokatzea, eta 2008 ez da gehititu aukerean guzan, oz?
0: Oain galdetuko dugu, lasa.
1: 2008, zer gertatu zan.
0: Iep.
4: Hau, bagaixo.
0: Gabon, Aitor.
4: Gabon.
0: Zemouz.
4: Ondo,
0: entzute dugu, gaz? Leno proba, indi guen, abaz pare.
4: Oso ondo, bai, oso ondo.
1: Bueno, Susanian txaude, ja, guai, bizkaban moztu, eh?
4: Bueno.
2: Gabon.
1: Bona, broma da.
4: Ya lotxak.
1: Ya está, nahikoa inda, ya. Pertsona eldua geha, ya, hori da. Bueno, ba, Gabon, lazkabaldea ditzen nahi geha, leheno komentatu de Aole Orfez zeigarrena, okeres baldin magaude, ostiralo...
4: Zeigarrena.
1: Bai, lehanun bat ontan, lazkabako skate parkian, nes?
4: Bai, bueno, baina gaituko reguraldin... Aurrikuspena pixkat ikusten, eta skateparka eta hor plazan bat zeukia ogun ez tali bat. Eta hor zalantzan gode, kriston hotza ematen die, eta bueno, hor gaudek, hotzakin, bueno, hortxe, izan dizia urten bat zeuke, ostia, kriston raska egin da, zerbeza zinean da, hola eta zalantzan gode, kaber ze emateuen. O plazan, o skateparka, baina, bueno, biak ondo entzatek, oseak etzo galeraik lazkauko erdigun.
1: Lazkaun fijo. Hori fijo, ezta?
4: Lazkaun fijo.
1: Bueno, Aitor, bizka kokatzeko baigu da baientzulea, bizka komentau, ez? Festival honen nondik norakoa, nun nazizan, ideia, zenbat, bueno, zeigarrena da, segir handik guazten zei edizioak, edo nola di joan bizkat, Aole Orfez, hau?
4: Hori, dek, bueno, ba, hau azioan dimila eta... 21. urten, ondo esan deken bezala urten 6. edizioak. Eta, bueno, azioan, ba, lazkaun, zesaten ez, ez, ja, hau antolatzen diaunak, bueno, ba, hili batzuk bizi guztie, ba, saltxa askotan sartuta, bere garaien, ba, Torrano tabernan ibiltzen izan hor kontzertuk antolatzen, gazte asamladan kontzertuk antolatzen, eta, bueno, ba, gazte ba, asko keukizete zizkeken, ba, bueno, irrikaz gain eta gaztek dauzken sentimentuak, eta, bueno, beraiek, ba, bueno, ez, inkonformismo sentipen horiek eta hortaz abar, ba, gu bai eukide hau beti musika mundun oso sartuta dago bat jukez. Eta, ba, horren ondorioz ezela, bueno, ba, kontzertuak antolatzen bizi guztia. Eta urte batzuk eta hola pasare joan, Torrano itxiuan, eta lazkaun egia esan, ba, bueno, ezoan hor geldituan espazio bat bete gabe. Eta zorionez, ba, bueno, behasainen hor gure laun batzuk, ba, egizartarrak, eta hor jazpanako jendek, eta, bueno, erabatea bestea, ba, betetzen joan itxuan, gaztetxen, eta bar, ordizin ere bai, eta ataunen ere bai, eta, bueno, joan ditu gormitzen, bai, bueno, gu behar bat, eta bezala sentitzen ean baita. Eta ba hor espazio betetzeko ba bueno ba pentsatu genean jaialdi bat montatzea. Hori 2021 izanuan eta bueno gola 4-5 laun gaituk hori bultzatzen ibiltzaitukenak baina gie izango hasi dela altza ta beste 15 berehala batzen zaizki uzati danak saltza berdinen gaude jende asko ez. Ordun 2021 hasi izan, ba, proba bezala, nahi genean musika, ba, bueno, zirkuito komertzialak edo pseudo komertzialak ere asko zaudek, esan nahi diat, ukulele una edo komertziala da, bueno, baita euskal herrin ere, asko zaude korre. Bueno, beste mota bateko eskaintza bat eman nahi genean, eta nahi genean doainik izatea. Orduan, hasi ginuztean, bueno, galetxekin harremanetan jakin jarri ginuztean, eta, bueno, guen gauden garai hauetan, ba, datorren edozein motako eskaera, ba, garai batean, oindela, ma usturte, baina asko zuegio, aztertzen dek, ebaluatzen dek, edo, ez, edozein udaletxetan, eta, ba, bueno, ba, ezkenean, ba, eman ziguten alako diru bat, eta bat, eta beste, eta hortik hasgin ez dago antolatzen. Eta horren urtea, 2008 baten, ba, arrotzak eta bulk ekarri genizkian. Arrotzak horre getari zarautz, ingurortako kristan baldea,
0: Zumaia,
3: eta Lasarte.
4: Zumaia, eta bulk, ba, pentsa ez, horre, Bilbo inguruko, taldea, orduan txe peto-petoan zan, kriston diskoa eta zian, eta, bueno, kriston konzertu izan nuan, ez. Gero horren gorten, 2008, ba, bueno, ba, berdin, prozesu berarekin jarretu genean, eta, bueno, Pimpilik Busiz, Thatchers eta Laurz ekarri genizian, eta, bueno, 2008an ja, ja pasaren izan, ditu aldetatik irua pasaren izan, iritatik laua eta lauetik bostea. Etor mantendu gaitu guain arte. Eta bai, 2008an ekarren izan, zikin, guantxe utxia tela jotzen, di...
0: Bai, dura utxi, bai.
4: Di estafo ateata. Kuero, baitare bulkeko jendea zeukela hor, eta motor astolakoa, eta bar. Gero ja, Frantziko Luliz, ekarri genizkian, Lulizen, bueno, dituk, Tiboi, bereekin harremana jarraitzen dago gaina eta laguntzen zigute gauzak antolatzen. Eta Tiboiek, bueno, ba, hauek beste talde batzuk ere baizki, adibidez, Patrol, Clubs, Romeo gain jotzen aidek, datorrenak, bueno, ostegun hontan zein ozen horri parralden
0: bai.
4: Joko duen...
0: Kabreton inguruan, ez?
4: Hori, hor split systemekin jotzen aidek, eta gero ekarri genizkean nuevo katolizismo katoliko, hauek hauekin beti eukidea harreman berezi bat, akordatzea dut guen dela, baina laro eta malau garren urtzen, ez jaitik etxuko eta pentsatzen bat urte, ez? Eta akordatzen dut orduan etorri jola, bueno, gaztasun lako festa bat etorri joan, deitu genien, ez hori, mira, ahi ez da pasta, no? 30.000 pelas ila zena, eta etorri joan da gozien, tio, eta orduan beti beraiekin zorretan sentitu batzuk, zati dirik ez ekenen egon, horre ondizu, diri egon danen, ba, saiatu batzuk, ba, beraiekin nola baitzen, ba, hori, ordaintzen eta, baina, bueno, beti izan dek, dein baina horita, entorri joan honea, duro puta bat etxoanen, eta hori betiko eskertzen dugu. Eta hori zan joan 2023. Txapa botatzen nahi baldin duke esan, eh?
1: Nazela moztuko ja,
4: eta 2024, ba, bakarri genizkan Katarsi, hor diskoa datazien, eta, bueno, han Katarsiko batzuk, zeudek, aurten datozen tarle baten, osinin.
1: Oida.
4: Gero Flash, Flashen bateria jotzen zian nire anaiek, eta, bueno, ba olerreko egiezan sortzaile bat, aiertekin bateaz, ni urrengo urten sartu nikoan, hor, ba, bueno, eskuat botatzea, eta beti elkarrekin gaudan, da hor sartu nikoan. Nio bai, Joseba jotzen zian, eta, bueno, Flash. Gero, Valentziako finale, eman ziala... konzertu bat brutala eman txaten, oan gaina jira bat inbardi eta guantxe anuntzio de jira bat estatutik eta abar eta jotzeie kafean zokin Bilbon bai, eta Black Bacon, ba bueno Black Bacon dek Jerria Poisonareako abeslarin taldea bai, eta gero
0: eta hemen inguruko
4: jende bat, ez? Atxeko taldea, eta bat, eta Black Baconek, ba, baina guk, bueno, gu, hartza iruan eratuk, eta, bueno, dizke olako, ba, bueno, gogo dizke honkaz, diskok eta hola, jendeai, ba, gauzak eskuat, botatzen txau ateatzen dola, baina, bueno, lehen, aurreneko maksimadek guri gustatu hartzaiunkela, eta, eta Black Baconekin euke genean aukera bat hola, eta atea genien disko bat. Eta hori baliatu genean ba, beraiek gira bat inaizien hemen Euskal Herrin, Bartzelonan ere jona izien. Eta baliatu genean, eta lazkagun jozien, eta ba, preson, ba, pentsa ez, Jerriei hemen izatea, ba, duzako zondia izanoan baita ere.
1: Bai, bai.
4: Eta gero iaz, ba, kriston festia ere baita, eukien zian, Belum, horreketarikok, Oian Manterola eta oantxe gaina Charlie Brown ekien behitzere orte bai. Bilez falta.
0: Igande honetan emendik anibilia, bai.
4: Bai,
0: Bidetek izatzen anibilia, bai.
4: Borla ekarri genizian, Iruinatik, eta gero Prison Affair ere etorri joan Barcelona aldetik. Eta gero Belgikatik ba The Kids
1: mitiko bai
4: mitiko,
1: bai.
4: Ekarri genizkian hauek egia esan bueno hauek 70garren hamarkada bukaeran ba hauek bueno Prisona bi disko Nautikids eta gero diskapia eta ezkin baina bueno esan diate hoiekin bueno mundu guztitik ibili joan, Pistols egin jozien, Klasekin jozien, eta hauena izanoan ikaragarri, eta guantik beti jarraitu dide jotzen, gehiago da gutxiago, beti jarraitu dide jotzen, eta joet, guk ere bazik hau gure neurria zein deken, orduan askotan, talde askota iriztea zai egin zaio, baina hauekin izanoan, erresetik erresena. Osea, oso erresa, beraiekin harremanetan jarri, dirukin akordi bat egin, gurekin bazkaldu zien hemen, gurekin guztiek pasatzen, inolako txorrada gabe hartu, torritxuan, zer gabe, ose, torritxuan, kono puesto. Eta, zuizpon erresa, inungo, bueno, purruztaraik ezer gabe, todo lo contrario, eskerron ez, eta, bueno,
1: jende ona orduan,
4: bai, jende ona, kobratzen dienengo ezin talde hola, ba bueno, ba ez, talde asko zaude ke tamales ba estiela irabazten o ez da instrumentuak ere konpontzeko, baina beste asko ba bueno, ba zesango da, ez ditia galdetzen baiak eta jak aukera eman jaken, ba bueno, Ba sobrevaloratuta edo beraiek ez kontestua antolatu eskatzen da, ba ez guk ez dakitzen bat, bueno, ba hauek izan dituan neurrian dirua eskatu ziaten zentzuz eta dena oso erreta izanoan beraiekin oso erreta
2: ondo Aitor ba laburpen hau eta geho jarraitu horretikan abesti bat entzungo dugu ditzen bazaizu aurten joko duen talden batena zuri uste guzu gehitzengo dugu taldetaz taldei buruz baina pixkat, musika pixkat sartzeko tartetan, bai, ditzen bat, zuk aukera hau zetalde, eko zenun entzun, o bestela guk aukeroko, da, baina,
4: obe zuk aukera zen bat. Jarko aukera ematea jaken, ba, ni, zesango jat, bida, ni, aurten, 2026ko netzako eskari da indan dizoiko gobenetakoa, iru aukera tuarretan horrengoan fizbo, izangoan osiniren ezin atera diskoa. Inungo dut ega, oza, diskoalek potente sonatzeik, ezkeek toke asko ba punkoi toke bat bazeukek, derrepente hartzen diok kiurren toke bat, derrepente hartzen diok postpunkeko sarek mezkla bat, eta ondo abestuta, ondo jota, eta bueno, bere soinua ere ba lortu dien diskon pixkat plasmatzea, ez zago kriston diskako dadek eta hortik eozein kantu jarritzak zatik ez dek zailauko.
0: Vale. Ordu nik aukeratu gehiat Aitor, lo uniko kontu bat nola telefono zei gaitukeen da dana ordena hori berdinetiziaken akaso nahi gabe igual kolgatu ingo gehiat, eta igual berreka gaitu gertu gehiat, baina bueno, prinsipioz ustet kolgatu gabe aldetela bestia jarri, vamos. Vale. Orduan, nei aukeratzen utzi diakenez, ba ezin atera bestia aukeratuet,
1: behatzigarrena igual.
0: Behatzi garran nahi aldek,
1: vale.
0: Etzeok.
1: Ah, ostia, sortze.
4: Vale, vale,
1: jode.
0: Laugarrena ezin atera entzungo dugu, disko ontakoa, esan bezala ursinina, eta gero Aitor irekin jarraitzea, bale?
4: Vale, osondo.
0: Venga, hortxe guaz.
4: Gainate.

0: Hortxe Orsini eta ber Aitor Esteten kolgatu. Aitor hor jarraitzek? Aitor?
1: Deitu.
2: Bai, bai, bai. Como la lara patoia.
0: Epa,
3: funtziona, Windy. Ondo. Ondo.
1: Ez.
3: Bueno, ba, lehen errepaso bikaina horita geho, ba, eta aurtengo ja talde bat, komentau deunez, jarraitu baino lehenuo, ba, logistika aldetik edo noiztik, azte zate pixka, ja, ba, lau pertsona bieko pixka, eta hor nukleo gogorra, ba, urrengo urteko ba, festivala edo pixkat ba, antolatzaldea, oze, taldeen eskaera jasotzea dituzue, hola nahi dut, o nola da pixkat ere, bai, hori?
1: Taldeen eskaera gola, ba, jasoin izkiago, egia esan, jasoin izkiago, baina, nahiko normalen, nahiko idea garrik eukitza izkia hundun di joarri hon, ez? Eta nahiz, igual, ba, eskaera bat ola jasea, itze, ba, kontatu gurekin olo bezea, ola, guk ja, eukitzen dia, enguztia musika entzuten gore, musika mundu ningurun, da, ostia, ba, horrekin, ba, hauekin, ondo ongoan, haber, urren urteako, eta, jo, iaz ja, zigin usten, aurtenako, iaz, ba, kontzertu dukaregu urrian egin, eta bere ala zigin ustean, aurtengo kontzertua prestatzen. De hecho, askotan, baia, nola, artistak azten dituken, bat ipaz, ba, Australia, Estatu Batuk, Ingalaterra eta barko, azta dituk igual, ja, segun ze talde, ja, urrengo urteko udara, ja, prestatzen nahi dugu hain, ja. Eta, jo, ba, bazeuzki agor, kontaktu batzuk eta bat, saiatzea dutu, ba, beraiekin harremanetan sartzen, ikusten, aber, posible dan, no ez, ez. Eta jak esan jaten, ba, bueno, guia urrengo urteako ari gatxu behira, ja, gatxu talde batukin itzeiten.
0: Ez aurreatu ez erren gara.
1: Ez aurreuko, baina, bai, oza, aurten bilgin ustean, egi esango, ja, aurtenako, ia zazigin ustean, ba, jai biz, daulako taldekin itzeiten, ezken ez oan izan, ba, asko aziziak elako taldea, eta, ba, beraiek gara iriztea, zaidu ekelako, baina, bai,

0: Vale, ez, badibidez, lehen Orsini taldia aipatu duzu,
1: bai.
0: Baina
1: Bai.
0: lehen komentatu duzu, bost talde diela, orduan bat baki Orsini
1: dala. Horten bost dituk,
0: hori da,
1: hori da.
0: Bueno, beste talde buruz zeuse pixkat, informazio
1: Bai,
0: gehiago jakiteko entzuliak eta...
1: bai, bai, ba... Usto, aurtengo kartela osatzen hasi ginezkanen, ba, bueno, talde bat unor aukera, eta kusienean bark, ez? Bere ekitiena, bereziedek, eta jo, zuzenean ere transmititzen die zerbait jotzeko eran ateazien dizka bat bueno, epe bat ateazien eta jo, ba, egia esan kristona gustaitzai zuan hasieratik ez da zuzenean ikusita gero guandik eta gehiago ez. Bakik hauek laudioko bituk, iraien eten izeneko epe bat ateaziaten, eta jo, ba, hauek, bueno, eten ataziaten, ja, demora badek, eta Walking About izeneko diska hontan, ja, jo, ba, kriston, pixka konsolidatu dio baita, ez, beraien soinua eta hola, eta egia esan disko nahi zendeken eta zuzenen transmititzeiena oso, oso antzeko betiuket. Neri, bueno, guri gustatu zaizkiuk, erago gaina bendela gutxi Public House australiarrekin baita ere etortzeko oso gertu honik joala, Public House dituko horre australian batzean beste talde oso potentetako jendez osatutako taldea dek, Steve Richards taldea, ez? Eta beraikin joziaten Hondarribian, Silofiden aurten uztailen, eta kriston konzertu intzian barkek, ez? Eta dek beste talde bat, ba, jarraitu alba aldin badia, ba, bide politia ingo diena. Ez teki azkartzeko aukera idauko zuen barken abestiren bat.
2: Bai, hemen aukera nahi dugu.
1: Baina nintzen momentu politia gela, igual, zu gehorri bezalako kantua jartzeko, ez?
2: Bai, kargatzen
1: oso ondo abesten nik, bai. Kanta oso, bueno, politia eta aldiaren indartxo edek, eta, joan, ba, haize preskoa, nik usteiak.
2: Ba, barken zu gehorrikin joan batzu?
1: Venga.
2: Venga, hor txikoa, eh?
0: Un choc.
1: Buenas tardes.

0: Yep.
1: Zugegorria bestia, ez, bark.
0: Iru erre, ozen badazka?
1: Bai, iru erre.
0: Bark.
1: A ver,
2: ez... Bai, Aitor?
3: Aixo.
1: Ah, baito. Bueno, hortxe bark aitu deu.
4: Dula, oendala bi aste hemen zarotzen antzia jotzen, Borgeton. Por cierto.
1: Bai.
3: Eta?
4: Bai. Nik ezin izan unjun, umezaintzan egalako.
0: Zertzen, ba, surfeko mugi dut.
4: Shelterren amargarren urte horrenean, jotzen zuen Borgeton. Shelter zuen mengo surfeskola bat. Da. Aritzara.
0: Bai, aritzara.
1: Taberna ere zana.
0: Ta da, taberna da.
4: Taberna ere, bai. Bai, bai, bai. Dula bi aste, hiru aste, zarautzen jodu, bai. Esan di oso ondo entzala.
3: Baue, ere oso ondo, oso errez baita, deraikin harremana, berein gana jogen un, eta, bua, batxeratik oso ondo, oso errez, oso jende gatorra, errez, eta ero zuzenen, ba, ikusiko dezue, aukera dezue, eta jendea etortzen da jendea ikusiko dugu, osea, oso, oso entrega duta, kriston abilezia, eta abeslariak badaukan adineako, eta, bua, kriston soltura eta indarra estenatokian.
1: Ondo, bai. Ba hortxe aurrenengo bitalde horiek Euskal Herrikoak, Orsini eta Bar gaitu ditugunak, eta guain pixka bai. Nazioartea egingo dugu salto, eh? Zor daude beste bestiru bai. Tale, bakoitza iskin batekoa, zangenezake, eta bueno, pixka dingo de goien inguruan itzegin, da, basa, hemen takbira didez bai ezagutzu deula, baina beste bila, bueno, ezagutu ditugu, azte honetan ezagutu ditugu, kartela ikusten ital, baina bueno, pixka, komenta, hau, adibidez australako taldean inguruan.
3: Herbenetakoa esan dezu, ez da? Ez ditut hor moztu inda momentu daten, edo?
2: Baina esuna.
1: Baina esuna.
3: Bueno, ba, Six Shooters ekin, aziko atik. Ba, Six Shooters de talde bat disko batzukateko holandakoak eta dituk, ba, rock and roll, power pop, hola oso potentea ekile, ez, hola, bueno, ba, pop punk tokea honekin, ez tekea, ja, ez kene, hainbeste klasifikazio zedek, bate jau hemen. Bueno, ba, dituk aizkenen rock and roll oso freskoa, zuzena, ikile eta direkton, bat ipaz zuzenen, oso oso ona dituk. Eta guk dizkaia entzunda geneukean, eta jo, lehen esan dizuet Luliseko tibo ionek, bajularia, eta bon, talde tiat joduna, eta ba, kriston gizona, esan zuen berak aizu behira nahil. Egon behar naiz, garai hortan, urrian edo egon behar naiz, ziran, talde honekin. Eta kriston taldea zuzeneko. Eta entzun dezute, eta zen, joe, ba, guandela ia batea batetik hola hau entzuten ari geha, eta hola, eta kristona gustatu zaigu, eta bideoak eta hola ikusita zuzenen kristonak ematu, eta beha esan zian, ba, bueno, jotzen ari dian leku guztitan kriston festak, eta oso oso ona, dia jende oso ona, eta bat, eta bueno, esan ginean, aizu bat, iboi, ba, behira, ba, lazkaun sartu baldin baditzakegu, guretzako, holtzango zan kristona. Eta, ba hori, ba, rock and rolla betikoa, ba, zerkeza pare bat hartzeko kristona. Eta bai, iboiekin ere esan dizudana, ez, ba, zorionez mundu honetan, handi bado jende on asko eta laguntzeko prez, eta hau da horietako bat, ez, hau tiboi liongoa da. Talde paiatean joduna, grebiltzen da furgonetakien, kontzertuakola antolatzen eta oraindik ba bueno, izalde handia dun pertsona bat eta beti laguntzeko dagoen bat, ez. Eta bere bitartez ba ekarri gen ditun Six Shooters hauek herberetako dira Utrechekoak eta Supersonic Shock rock saga dizka aurten atera dute. Orduan bueno, ba referentzia zela, ba bueno, ba ikente Power popa a lo nerves, bueno, entzungo dezu, briefs, de kriston nazmen pia ditu, eta referentzia talde ditu, bueno, buena pixka entzutea, eta ez dakit beraien diskoa hor daukazuen entzuna.
1: Bai, bai, bai,
4: hemen dakau bankanpa.
3: Bueno, ba, earki, joder, earki, ba, beha, da, beraien lehenka abestia jarrikoa genu nik uste, bereietaz, bueno, ba, irudi bat itiko oso aproposa dala.
4: Heartbreaker Soul Shaker hori?
3: Heartbreaker Soul Shaker hori, da, bihotz puzkatzaile harima astindu zaile, eta genola esan, Soul Shaker harima astintzea da, eta Heartbreaker, ba, bueno, bihotz puzkatzaile, ba, bueno, horrelako zuzer, baina, bueno, nik uste, bereieko oso ondo representatzeko lata, eta bueno, ba hori argituko dezuela lazkada etortzen zaten, ez, rock and rolla, pop funka, edo nahi zen bezala ditu, eta zerbeza freskokin, ba, erki.
1: Hori beti, hori beti.
4: Venga, bagoaz ba, eh?
3: Venga.

0: Iepa, herberetatik.
1: Sick Shooters.
2: Bai, entzungarria.
1: Entzungarria, ora, zerbeza presko batekin, earki, eh?
0: Aitorrak esan duen zela.
2: Gerribo eta multzeko.
3: Bai.
1: Guguen zerbeza freskoak ina gaitu ge bai, eh?
3: bueno.
1: Nala bat osartzea.
3: Afaldu berrita, kafetxo bat hartuta, nintzen egi arki.
1: Lasta txupitzea.
3: Joan zerbeza, tia. Bueno, gaur hartu dira batek aurre nire lagun baten urte ez etxoan.
1: Ah, bai, jo, azorea nagamenik.
3: Bai, zerbeza pare bat inbita uzduk eta pintxo pare bat azizkiduk eta, bai.
1: Ondo, bestia gordintzen genian hobeto sartze gainera, eh?
3: Hore,
1: bueno, herberetatik parela talde favorita zaizkigu, ikusuko ditugunak larun bat ontan laskaon. Eta ez dakit noan edeken jun, maroko aldea, Australia.
3: Australia jun gaitu, eta gireta Australiako izan dira, Australian, bai, hauenare, jore, ba, izan olan, ba, behiratzen ari guztian, oain nikendek horre jaialdi bat, Benidorm nikendek fantastik izaneken jaialdi bat. Eta, bueno, ba, nire nahiak beti ibil izan dituk musikan ingurun jotzen, ba, Flashen, senyor, non, Bria Kriminalen, Unida Labezan, hortik ibil izan dituk, eta, bueno, beste, 10.000 proiektutan. Eta orduan ba kontaktua bazuzkatek eta Josua Flashekin ba bueno jotzen ibilian eta bueno ba zirkuitortan ere kontaktu pila bat emizki beti ta. Eta hola etorrioan ba fantastika zetozan Price eta bereik hartuzkia mutil bat Madriko mutil batekin harremanetan jarri inuztean eta egia esan ba beste tipo bat ez ba berak nahi izan duzian baita ere gurekin egin jaialdi hontan kontzertu hau de Pricena eta de Price dituk ba Australiako talde bat hauek bost aldekide dituk, bost bi emakume eta hiru mutil, baita ere aldatu die formazioa hola noiz bat, eta bueno, ba, roioadek, ez, ba, nahiko herriako bilengon gauzaue behiratzen fiskat, eta ez, ba, bazukatek alako toke bat, Cheap Trick, Blondie, bueno, Australiako rock ikutuakin, eta, jo, bat, azietan bendela urte batzuk epe bat, ba, guri kristuna guztitza iguan. Epe, area izena zian, Wrong Side of the Town, Of Town izena zian, eta, ba, kristuna guan, zine eta goita adian, edo, iruan, edo, batean, edo, hortik ateaziaten. Eta, eroiaz, Inderret izeneko diskoa ateaziaten, da horrekin bombatu bat izan duan. Gona errekorsekin ateaziaten, eta, ja, ba, bueno, beste salto bat intzien, ez, baina, hauek, Australia mugitzen ditu, ba, lehen baiako bandakin. Bateria eta beste nabiltzen dekena dek, bueno, Australian egon baldin bada, eta mundu mailan egon baldin bada lako grupo bat baita ere, ba, rock, bueno, berri jo ez zerbezara bazte, guen jola, dek. Rock zerbezoro talde bat egon baldin bada, goi izan dituk, punk rock talde bat, ola, izan dituk beraiek Cosmic Psychos izan dituk ez. Eta Cosmic Psychoseko, ba, baterian alaba dekau, justu, bateria jote dira, Nadine Muller.
2: Nadine
3: Muller, ez? Eta, erari irakusten joan elkarrizketa doen dela iabete batzuk, eta esaten zean jo da, beha. Ba, ezkenen, zorioneko izan dekela, ez? Bere etxena, ezkenen, ba, disko artean, jende pila bat etxetik bueltan, eta ezkenen, ba, baita ere, ba, hortik ezin dikel, izan dukela alde, egin, ez? Ambiente hortatik, eta etxan, ba, beti, ba, itzen txala, ba, kesi Alice Cooper, kesi Thor Rangren, Devo, etxekia zer, eta, bueno, eta gaitet, ba, iboiziz izaz, eta itzen txan, eta neska bat, ostia, ba, kriston kultura musikala dukena, ba, ezin txan bestela izan, ez, horre, kosmita saikoseko baten, alaba izan da, bueno, ba, bera ekere, bizkat, hilde hori jarraitu dik, bateria jo, eta besten dik, eta dek, makina bat. Hauek gaur egun dituk, lau mutiletan eskaba dituk, Nadindek, ba, bueno, ba, pertsona, ba, bueno, nahiko bateria jotzen dik, baina, bueno, ezkenean, kriston jarrera zeukak, eta, ba, bueno, kriston rock and roll taldea, kristona, eta, bueno, ba, zorioneko gu hemen izatea, ez, hauek, eta, bueno, ba, gogoak intzeto ze, gaur esan ziute, ba, bueno, zer gustatuko litzaileken horre, afariakin batea, bueno, whisky pixkat, eta zea pixkat, ozak, gogokin zetozek.
1: Ondo. Bueno.
0: Aktitu bidadia.
3: Bai, hori dek, hori dek. Baina, bueno, baita ere, ba, esatiat, ez, hori honeko azati, hauen bitartekari indioan tipoa, ba, bueno, ez da una, eta beak ere, ba, erari ere eskerrak, ba, bueno, ba, hauek hemen eukial izan goitu ditugulako, ez, eta hori tranquilamente jozekaten, ba, bueno, beste formatuko lokal batean, lokal komertzialago batean, eta ez aizkenean, ba, bueno, Gazkaun, Doainik, eta begira, ba, hemen izango izkiago, ez.
2: Nik enitu nesautzen, eta ba hori, ba hor pixka elkarrizketa prestatzen entzun ditut taldiak, batzuk ezautzen dituen bestiak hau ez, eta erik esan asko gustau zait nauen power pop elegante hori. Erik esan, oh, nahi pertsonalki luzi aintzait diskoa dana tirada baten, como que gehiegi, baina bai, talde interesgarria benetan, bai. Eta nun ez izenez ezautzen bate, eta bai.
3: Ba, hauen tantua jartzeko tan, ni eskatuko nintzen, hor, lehenengo, bueno, bendala hori, ba, bos bat urte, o, lau bat urte bat azian, epe hori urron zaido oztan, da, baina, epeari izenea ematen dion abesti, ez, zati, jo, nik hori entzunien, eta guazen, hau, entzun behar dut, berrola, zer berrola, eta, jo, entzunien abeste dut esena, ostia, ba, baditek zerbait, eta bere abesteko erak, eta, bai, hor, donaz dauen,
0: ba, hementxe...
3: Berdina, baina asko rock and roll batzikiat. Badik zo zer berezia.
0: Ba, hementxe berze hori, eh? Jarriko diu?
3: Bai,
0: Side of Town.
1: Venga, bota ba, the prize.
0: Ba, guaz, ba. Guas, ba.

0: Hortxe, The Price-en aurrenengo zazpiaz beteko aurrenengo epia, honu nahitu horrek ezagutu zuen taldea, komentau du, baita ere, laskaun larun bat ontan, eta bueno, bolo biltzeko kartela, bosgarrengo talde ba dugu, eto, ezta?
1: Bai, Takbir.
0: Takbir
1: taldea.
0: Hori da, pixka.
1: Marokoarra.
0: Hori da.
1: Nau, bai, berabizaria, Marokoarra, Maroko aldetik sortutako taldea, eta nahizta gero, ba, bueno, taldekidea pixka bat aldatzen da hola jundien, baina na, odala bere bihotza, ba, bueno, berak hor jarraitzen du, eta bera da, taldea ezkenean berea da, berak sortuzun, eta berak mugituzun, ez? Eta bera da horko, esan dena bezala, ba, horko bihotza.
0: Hori da.
1: Bai, gu, bai. Ba, bueno, Takbirrekin, ba, nahiko impresionatuta, beraien zuzeneko ekin bat, ipa, dizkan baino, ere.
2: Ikusi hauek, dazkazue?
1: Estatu batuetan, ez ditugu ikusi, baina beraien bideoak eta horla jarraitu ditugu, eta hauek festival pila baten, hola, hardcore festival batzutan, eta hola, jo izan dugu, eta, jo, impresionatuta zuzeneko, ze indarra eta ze masa, ze jende pila mugitzen zuten, eta jendea erabat entregatuta, ez da, esaten, ahi, ba, dios, hau, eszenan, eszenatokian indar bat, bo, ikaragarri, eta zenon, hau zer, eta hortik asinen pizka, eta eiago jarraitzen, eta hauek ia zeintzuten jira bat estatu batutan, Kalifornian, bo, leku guztiek danak beteta, kriston jarraitzaile pila, kontzertu zuzeneko batzuk kristonak, eta bat alde bat, ba hori, ba, pixkanaka zuzeneko indarretik, bat ipat, ez disketan atera duten egiten, zatik, ez dituzte kantu asko eta disko asko ateratzen duten 2021 bian edo ateratzen duten epe bat. Victory belongs to those who fight for a right cause izenekoa. Eta gero ia ze ateratzen duten La vida es un mus argitaletxeakin. La vida es un mus da Londresen dagoen, bueno,
2: bai, hemen disko
1: Espainiar batek eramaten duen badakitza, ez, argitaletxe bat,
0: Paco Mus,
1: bat, eta hori da, horien artean, ba, Flash, eta beste,
2: bai,
1: pila bat, eta, bueno, ba, Paco ateratzen, epe bat ateratzen, Takbir izenekin, eta, baina, bueno, beraien indarra, diskoetan, baino gehiago, inolako zantzari gabe, hobeda, YouTube da, edo, beste plataforma atira, eta, ikusi zer eskaintzen duten zuzenean. Da, esperientzia bat. Esperientzia bat, eta esperientzia bat, nu naizkenean dan, bueno, beraik, nahok erabiltzen du zuzenekoa, eta musikaren bitartez esprosatzeko, ba, bueno, batipat, ba, mundu erlijosan existitzen dan fundamentalismoa, ez, eta, bueno, ba, islamaren inguruan, eta, bueno, hor badauzka berak, bere, kontra esan burrukak eta bere jarrera dauka ordinguran eta hori ba baina danian bere hizkuntzan abestuz paularatzen du eta kriston indarra transmititzen du ez bai, eta hori berea da
3: berria egunkari gaintzeten erainen elkarrizketa bat bai
1: hori da baliatu beno ba bueno pizkate una zetozela eta ba bueno ba berria eta gara eta hauekin jarri ginen harrimanetan pixkat. Ba, ea, nahoren ahotsa pixkat ahotsari bide eman zizaileketen eta berriak usuerreiek kriston elkarrizketa entzion. Lehengo aurreko igandean, bon, igandeanetan atera zan eta bueno, elkarrizketa bat oso politzen unizaten zuen, ez? Ba, bueno, punkaren karreraren esentzia hori, ez? Ulertezina ikentzaiola berari. Ba, bueno, basake Andrek punkaren zenatik nola jarrera, basakearen kontrako jarrera daik ez hartzea, ez? Eta, bueno, horrekin ja esateizu pixkaten ondik nora doan bea, ez? Orduan, Takbirrek, ba, baita ere, berarekin harreman akoso horrexak izan dira, etorriko dira larun batean, joko dute, eta joango dira, horrela setita, ikentzea. Konzeptua emotza izango da, eta Takbir ikustea. Datuzen antzat, 25 minutu izaten da, eta Takbir, aziati bukara da, esperientzia bada ikararreo, baina, bueno, horrela da.
2: Ez, galde, esan behar nizun, Takbir Badala talde bat, ba, antolatu zuen kontzertu horretik, pixkat espektrotik ateatzea ana, ez? Digo, musika bai. Estilo bai, eta roi hortatik, Orsinio Takbir, ba, ez da berdina. Naiz eta guk ere gure bihotz poperua edo rockerua badakaun. Naiz eta batzuk ez duen onartuko.
1: Bueno, guk egia esan, guk punketik eta hola gehiago jotzen dugu. Aurten ez dakit, bueno, haitu ginen beste alternatiba batzuk eta hola behidatzen, baina ezkenen horrela sortatu zen, karamolak horrela sortatu zen, beste talderen bat gelditzu zaigu hor baita ere bidean, eta baina guk berez punka eta jarkorra pixka gehiago jotzen dugu. Naizta, bueno, rock and rolla baita ere, osea, denetik entzuten dugu, esan ez jo ezerri ez ezkoik esaten. Baina, bueno, bai, egia esan, joe, ba, esan, iaz, egon dara jurte, la Elite, Prison Affair, talde jok, dekitz, esan, oia, dekitz, gu dekitzekin, ba, bueno, azken, azin gaitu, bez, diskoiek entzuten, baina, bueno, bai, azkenen, bata besteak inkruzauta zeok, eta ez gaitu mugatzen estilo batea. Gero zerren zuten dian bakoitzek edo nundi jotzen dian, ba, bueno, hori oso bakoitza nadek, baina, bai, gukei bat zigatuk punka entzuten, roka entzuten baino, ez? Edo. Eta baino, bueno, ezkenen bata besteakin eta danetik entzute jau, soula ere, eta dozun doza, baino, bueno, konzertu kantolatzeko garaien bai mundu hortan mugutu izango gehala beti, ez? Eta Takbirrena, ba, bueno, esan genia, bueno, hau ekartea ezin ezko izango da, hasi ginen, ba, hain dela, ba, lehen esan dizuan bezala, igual handela zortzia bete, edo, hasi ginen bera egin harremanetan jartzen, eta kostatu zitzaigun hasierako harremana pixka bideratzea, eta beraiek ere segurtasun kontu batekatik beraien e-mail helbideak eta kontaktuak aldatu beharra izan zituzten, eta eskenean lortu gendun kontaktatzea, eta ordutik aurrera, ba, eta nahorekin oso ondo, da, eslaria, eta oso errez. Bai, bai, jendona.
0: Ba, guazen kantutxo bat aitzea, igual.
1: Bai, ba, joanik, epe ontatik, egia esan, aurreneko bi kantak dituk niri gehiena gustatzen zaiak, Aixa Kandixa eta Smat, hiru edo, urrengoa. Bai. Lehenengoa, beha jartzen badin badek,
2: hemen, bankapian, esma hiru hori dakat, hori jarriko dugu edo?
1: Harri, venga, horre, horrekin.
2: Venga, horrengoa.
0: Venga.

0: Ie, ia murrengoa saltatu dugu.
1: Hortxe, motxa eta zehatza, takbir.
2: Takbir, takbir da, ba, zerrenda, bost talde hauetatik an, Zarata Zarautzen jarraitu deun talde bat, maketa atea zuen ezkerostik an, 2008 bat aldian, eta geho, ba, Pakok, zazpiez betekuan, ba, plastifikatu zuna, eta ziratik an kontrolatze deu talde hau, bai. Bai, bai. Komentau ez deun gauza bat oso garrantzitsua da, ba, kanpotik, bueno, lehen da bizi ze ordutan azten da, jake ja bostaldiak pixkat haitu izkilaun da, nore, ze ordutan azten da, eta, bueno, ba, transporte publikoan juten ez gehano, geho, jute, ze, nahorra parkatzea, nola da lazkaon asuntua,
3: ozera? Lazkaon oso, daukeze, transporte publikoan, etorriik ez edo bai trenez behasaina edo autobusez Donostialdetik zatoztenok edo Zumarra galdetik eta zatoztenak autobusez behasaina daukazu zuzenean eta gero hortik Lazkaba ordu lor dema daukazu oinez eta bai tren bietik eta bai autobusetik da ezkenen behasain gubeltukian gelitzen da eta gero behasain dik Lazkabara ba, autobusa dituze une oro Gero ez da oso berandu bukatzen eta festa jarraitzen du taberna batean. Hasiera zazpietan da eta bueno, baia sare sozialetan eta jende pila bat galdezkari zaigu eta bar eta ordena ba honakoa izango da lehenik barkek joko du. Gero si super solantarrak joko dute. Gero Orsinik, gero Takdirrek eta gero Depraizekin amaituko da, kontzertua. Bata talde bat eta bestean artean, ba, bueno, ba. Hengo da horta artetxoa, gauza prestatu, zerozat hartu, musika, bizkat eta hola. Eta gero festa jarretuko dor dao taberna bat, hola, handizamarra, hola, zerozat, itzera, azkate, eta, bueno, beti lagundu izan digutze baita ere, ba, gauza keitxerakoan, oza, herriaren erdi-erdian.
0: Esan berriro, zemustuntza egu, markatu?
1: Tabernan izena?
3: Malantzat.
0: Balantza,
3: emerekin.
1: Balantza, ja, balantza, ja, bixa, peligrosa.
2: Taberna bateako. Balantza, taberna.
3: Eta hor digileak izango ditugu, getariko, bago justu, oian, belumekoak hor pintxatzen egiten dira, roko violentzia.
0: Seguru zaudete?
3: Eta esnuki bezala.
0: Seguru zaudete? Geta errakin.
3: Bai. Etorreko ditugu, eta ia zer hemen izan dituan, jendeak kriston guztua honoan, berandu arte gauean, eta Kriston festa montatu guan hor. Eta, ba, esperientzia, ez, ja, ona danez, eta, ba, bueno, eta jende jatorra danez, ba, berarekin jarraitzea pentsatu denean. Beraie guztora, guztora, ba, aurrea, zergatik ez. Eta horrela jungo dek, más o menos, aurtein goa. Eta, ber, dena ondo juten den, ondo sonatzen duen, gero bertan izango dituzue, jana egongo da, horitako furgoneta bat, ba, bueno, hemen Lazkaun egintzen den gizon bat, egongo da, bokatak eta horrela furgoneta batekin egongo da, gero diskak eta errekorseko pedropa egongo da, zeinek beti ikarri izan ditu, ba, punk, hori disko pila bat Euskal Herria kanpotik, atera izan ditu, ba, diskak ere, ba, beak egitaz ditu, ba, bueno, ba, Tatxersetik hasi, Kaleko Urdangak,
0: Bai, Horreaga,
2: Bilduma, nola kaos,
3: Euskadi, hori da.
2: Tuz and enough.
3: Hori da, eta etorriko dek hori, eta gero, bueno, erropa saltzaile batzuk ere etorriko dira, kontaktatu digutenak, ea, etorri zitezken, da, noskita. Osa, que saltza, polita, egon goa, eta era guztietako, orduan, gombia duta zaudete, eta kuku bat iten bat ez, zerbezan ere kontu.
2: Iepa!
0: Ni personalki zaila dakat Lazkao iristeko, baina...
1: Ni lana dakat, bale, bueno. Eta, bueno, a ber, eguraldia laguntzen duen.
0: Bai, hori izangoa, asunto.
3: A ber. Ni usteat hona ingo ikela, preskosan arremandi egauen da ordo dek. A ber, skate parken, bai ez, edo... Zutan gune hortan, iaz Herreros Bergarako gure, bueno, betiko laun batek egiten dik musika.
0: Tekniko, bai, Herreros esatze du.
3: Eta iaz Kriston sonidazo batea zian, eta ekipo goxagoa jarrienean, da, bueno, Kriston sonidazo batea zian, eta egietan, egietan, ba, bueno, horrekin ere, pixkat pentsatzen, baiz, bueno, erabakiko dugu, eta sare sozialetan ostegunean zabalduko diago nuen izango da, baina, bueno, batetik ez dira, 150 metros, dut, ekordun,
0: Ba, jendia ez tala galduko, no?
3: Ez, tiba, tiba. Ez, ez. Eta, bueno, ba, hori, lehena besan diazena, ja, urrengo urtekoan pentsatzen.
0: Bai, eskenik etorkizuna gati galditu bernu, baina zerbait komentatu, egia? Ez da, zerbait gehiago nahi degen komentatu.
3: Ez, bueno, ba, egia esan, gu hemen galditzen lau bostak nahiko erotuta galditza bantolatzen, baina beste zenbait gati ba, ezbalin bauan, ba, ezingo benian ez zari montatu. Eskerra etorkizuna eguk, ba, bueno, ba, ez, ba, esprensa, ba, musutruk lagundu digun jendeari, hemen inguruko, ez, ba, itza eta horrelako itzan da biltzana, goierriko itzan da horrelako baltan jendeari, gero, garan berrian, hauek ere, ba, musutruk beti laguntzen digute gauzak egiten, eta gaztea asanbladak, ba, eskutxo agotatzen digu, ez, ba, guk eskua behar ditugu ere un horretan, eta gure kuadriako jendea, eta balantza tabernako hauek, eta, bueno, beti, eta batipat, ba, lehenago esan dizetanak, ez, ba, horko jende bat daula, guendik ere, zorionez, musikaren inguruan, beti eskua bat botatzen digutenak, ez handi bada hor baita ere alako elkartasun bat lengon, ez Bluedi Mediko Joan Karre jartzen zian, gu beti bizi guztia, bizi dizkio, ama usurte genuzkan eti diskoa Bluedi Mediko aita esaten zuen, joan. Bere sabe sozialetan ere esan zuen, bueno, a berdana ondo doan, eta bida lazkan kartelazo bat osatu dute, eta joan ara, eta ez dakit zer, da beti, joa, ba, elkartasun hori eta pixkat ez eskertzen da, eta bueno, eta horrelako jendean diketorrizkio, ba, areta gehiago, ez? Eta nola ez, ba zu bezalako jendea, ez, anaia lengo nontzan baita atres banda zen, gauzekin gaude, bueno, honek ematen digultza da horrelako ekimenei.
0: Bueno, gure partidik eskerrik asko.
2: Ba, jendeai animatu, ez, ba, laska ora larun bat ontan baratzaldeko saspiretako han eoteko, ba, bark, Orsini, Euskal Herritikan, eta kanpotikan The Price, Takbir, eta bestia nola esan?
1: Six Shooters.
2: Bai.
0: Ez, nik azkenengo galdera pixka puñeteruan ekan, a ber, karo, zuek urtian behin montatzen dezue, baina urtian zehar gauza gehiago iteko aukerak ikuste dituzuen Lazkao aldean.
3: Ba, bera, Lazkaon gu esan jaten ez lan lehenan torran ondala, zapia torran izatea izatean da gu beste hain bat denukenan, ba, gaztea esan bat denukenan ere, ba, zapia bat ez. Baina musika konzertak antolatzuko hemen zeok, areto bat zeok, baina bertako dantzataldek erabiltzen dik, eta horre ukeienean bolara bat, behiratzen, aia hoztea aukera zeuden konzertuak antolatzen eta horrela hasteko. Eta egia esan, ez daik lokalik erosona, zen konzertuak egiteko baita ere, nolako hori jende askok erabiltzen duen, asko, eta aurra asko ibiltzen duk, ba ez daik aproposena hortako behar bada. Ez da gure deskartatzen, baina bai aigatxu behitatzen hor, bat zeok egitasmoat, bueno, epertaina alako kultur, etxe baten antzeko zezer montatzeko, eta bueno, ba horrea tokitxoa daukagun horrelako gauzak antolatzeko. Jo, ez diak ez horrek izango, hain dela gutxi eduki dugu aukera bat behar bada, datoz Bartzelona jotzea Karel Suizaid taldea.
2: Andoainen jozuena, goren dela.
3: Andoainen jozuena, eta beraiekin harremanetan, gurekin harremanetan jarrituan, ea konzertua montatzeko nukain Euskal Herrian. Eta fetxa konfirmatzeko zedua noendik, eta egin izan pentsatzen, o Andoainen, o Zarautzen, gaztetxei esatea, haize, montatu ditzik ez zer. Baina justu azkeneko momentu jarri zietek konzertu jotzei Bartzelona, eta urrengo unen egaldi bat zeukatek zuzenean, urrengo egun baten jotzen dien, ez handi bie unera jotzen dien leku batea jarri zietek. Orduan, ezineat, eta hori jarri genean lehengo azten. Orduan, beti izaten dizteago jende armatan, haize, interesentzaizua bestea, interesentzaizua. Eta aukerak ukidizkiago, gauza sortzeko, eta lokal baten faltan. Eta, bueno, nik uste jatu baita ere, ba, leku alternatibak eta bilatzearen hori, jo, ba, gu hau, dekin darrakin, baino, beste indar, gu baino indartxo batzuk ere, faltan botatzen dizkiago, ez dut, epizka guntzatzen, gure
0: garaian, burka, zaila izatea bat,
3: paretan kopen izkian da, bain horretan gaudek ez.
0: Ondo, Aitor?
1: Ondo, bueno, bentsat, Aho, lehor festa ondo montauta, larun bateako, indarrakin, da, bueno, indarra jartzen festival ontan, bintzat urtian behin, ba, ondo ateratzeko, da, talde, ba, interesgarriekin, ez da la gutxi, da, gero komentu dekin dana, gero pintxada, jana, viniloak eta saltzen dongo diara, da, bueno, dana.
3: Bai, bai, bai.
1: Grande xente, ba, kikusera da, bai.
3: Zerreza prezio popularren, da.
1: Horri ere, importantia ere, bai, importantia. Ba, ez dakit, ba, hola, xe, igual, ez?
3: Bueno,
1: zase...
3: bai.
2: Azkenengo hitza.
3: Bai, nire aldatik, bai, hori esan dizu dena, eskertu zu edan hori, gure lagun sareai, ba, leku guztian, handoan jene, azain jene, dazkeun horre, launak, inguru guztian, Nafarroan, bestetan, eta ba, horiegetatik azkenen tiratzen dira baita ere, ba, gure olako ekimena pixka zabaltzeko, eta eskerrik asko eman da noi, eta ea azaltzen txaten, eta ikustekean.
1: Oso ondo, Aitor. Mondo segida.
3: Bueno, mutiak.
1: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
0: Min esker.
4: Tamin esker.
3: Gure hartzatza. Bezarka bat. Eskerrik asko.
1: Aio, aio, aio. Aio, aio,
3: aio. Mutiak, agur, agur.
1: Agur. Bueno, hortxe Aitorren ahotza, ole hor, festen, ba, bos pertsona horietako bat, gutxienez, de sektor duro. Ez? Bueno, lan de xente, egia zan, lan de xente. Hartzeguena, eta, bueno, ba, ber ondo ateratzen dan, da...
3: Vale,
1: guardiak laguntzen du, no? Otzan kontra, bueno, sin mal, gara gardo datu gindu ahi purdea bisoa moituz...
0: Euskal Herrian otzik ez du biten.
1: Hori, auri kontua da.
0: Herrian fresko eitegu.
1: Laskan beti teo fresko, ez?
0: Bai, Euskal Herrian otzik ez du biten, fresko eitegu.
1: Fresko, baina, zan detena, abeak ere iru lau aldi zaipatu du. Gara gordo fresku egin, ipuena moitu, da...
2: Oida.
0: Eta bestela eskeite haman.
1: Eskeite haman bestela.
4: Baten matakatuko.
1: Bai, betorreko un bat, adibidez. Bueno, amarrak eta berroita mairu minutu hola Aitorrekin eongea berbetan. Eta nik antutxoa jarriko nuke, bastakit, igual... lanun batekuo beste talde bat.
2: Jarriko deu, larun bat, berriro errepikau.
1: Errepikau bat, enbu gostak ite, oso ze zentan pentsauta.
2: Nirekan, nola hemen kontzertu bat eukienun ostiralian, kontzertu heavy metaleko kontzertu bat.
1: Metal.
2: Ostiralian zentzen, ez?
0: Bai, bai, bai.
2: Eta Josuen, ba, herriko putzu beltzean, eta Bogotako ultima batalla, abenekin itzeiten, Ultima batallako bateri jolia,
0: Ander, Euskalduna.
2: Ander, Euskalduna. Gero kontuera ginen, Andersonen. Eta atxekin, bankampiona atxekin jartzen.
0: Anderson.
2: Talde post-punkero bat, zakala, edakala, eta nik ezautzen nula, talde hori, eritzen zizue horko kanta bat jartzen badeu.
1: Nei oso gaizki, baina, bueno.
2: La fascista baten naizen, ba jarri, gode.
1: Fascista ni nahi.
2: Bat-bat sortzi zei ditzea taldia, zenbakia dia, bat-bat sortzi zei, eta 2008an Histeri izeneko LP bat atea zuen, Ander eta bere taldekideak, taldekideen artien ere Atake Zeroko kide bat dao, da ditzein zehazki.
1: Lehen haitu, Atake Zero.
2: Ba, Atake Zeroko kide bat. Sortzi abestiko disko bat atea zuen, eta edutzen bat zuen, Rabia izeneko prest daunean, entzuko du pospun pixkat.
4: Beti prest.
2: Txain kulten rolloko hori pospunka, baina pixkat indar pixkatekin. Eta, baina, bazen haitzea bat sortzi zeitaldia.

0: Bata sortzi zei, bila oiru bi.
1: Hori da.
0: Deitu, arraio bat bi.
1: Anderren beste talde bat.
2: Underground, talde hori bai.
0: Eta. Bueno, ba, hola, se contuta con Meri, amarra...
1: Bigutxi.
0: Bigutxi, amaika bigutxi direnea.
1: Amai, amaika.
0: Aitorre ginen gea sola saldean, hau lehor fest, arratzaldeko saspitan, laskaon, skateparkian, edo, bueno, ikusiko da segura liten duen, gero pintxada, eta taliega elburu zorzini, bark,
3: Takbir,
0: The Price, eta Chic Sotas.
3: Hori da.
0: Hori da. Eta hola, ze, urrengo astean berriro etorriko gea, eta beste pertsona batekin potxukin iongo gea itzakiten telefonoz, This is Hardcore Not is Pain bilduman inguruan, larogeita alde, hogeita ma segunduko abestiekin, da, katatu jaituko ditugu behitzen. Mota dira.
3: Joa, seguro etuko ditugu.
0: Butxienez hogeita alde. Eta hola, ze, da, bueno, pixkan ondi norakoak, komentatuko ditugu, zeba urrengo lanun batean kartzela sarran bergaran da babesia diskoaren aurkezpena, da, bueno, horrekin eskusa hartuta, ba, gure kamio iraio eta sartuko geha. Disko horrekin baino, lanun batotan, ahor lau ehor fest, segarrena, laskaon. Venga.
3: Datorren azte arte.
1: Kabon, pasa!
3: Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uin Libreetan eta Arrosa Sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

Bat, 8-3. Arraio.eus. Onea Flora.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Boulevard Street. Boulevard.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

0: we don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta egunero egiten dugun moduan, saioari hasiera emateko eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, irurte atzera egingo dugu 2023ko urriaren 7an, badakigulako zer gertatu zen. Euska egun hartan, Hamasek Israelen aurka egindako erasoak, ekialde hurbileko gatazkaren beste fase bati eman zion hasiera, eta ordutik Gazako zerrendan eta Palestinako gainerako lurraldeetan egoerak okerrera egin du. Hiru urteotan milaka pertsona hil dira eta lurraldearen okupazioak eta errepresioak aurrera egin dute. Testuinguru horretan, Gernika Palestinako deialdi herritarrak mobilizazioak deitu ditu biharko urriaren 8rako Euskal Herriko alik eta udaletxe gehienen aurrean, Gernikaren herritik genoziderik ez, gerrarik ez lelopean. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango da Ibon Meñika, Gernika Palestinako kidea da bera, eta kontatuko dizkigu bazken hiru urtetako kontu garrantzitsuenak eta baita aurrera begirakoak ere. Horri segika, pasaren denboraldian genuen tarte bat berreskuratuko dugu, eta gurean izango dugu ikaseko Elise Dilet, pasaren denboraldian gurean izaten genuen liburu gomendioak ekartzen zizkigun, eta urtengoan ere ala jarraituko du. Lau astetik behin gurean izango da, eta gaurkoan aurreratuko dizuet oso liburu interesgarri bat ekarriko digula, beraz, guzti hau entzuteko, bat zeurrabidan geratu beharko duzu. Eta bostetara iristen garenean, albisten tartea izango dugu, eta albisten tartearekin batera, albiste onaren tartea, bueno, albiste ona, bitxikeria edo deitu nahi duzuen moduan, baina tarte hau egiteko, Aitor Prieto naiz irratiko lankidea etorriko zaigu, beraz, ea gaurkoan ere aste osoan mantendu duen ratxa hori edo jarraitzen duen, eta gaurkoan ere albiste on bat ekartzen digun. Horri segika, kazetaren txanda izango dugu agerkarien tartean, eta kontatuko digute, aste honetan zer topatuko dugun kazetan, Iker Lagrenarekin hitz egindu Aitor Serbiarrek, beraz, ea zer kontatzen duten. Eta gure irratiko erreportaiaren tartea ere izango dugu, Aldudeko Ibarrean ateirekian bi urteroko itzordua asteburu honetan izango delako. Nafarroa Behereko Ibarrean duela zenbait urtea zizen ekimenaren helburua da, mendialdeko gune isolatuan dinamika berriak bultzatzea, bizirik den Ibarra dela erakustea ere. Aiba elkarteak du dinamika hori eramaten, eta kontatuko digute ea zer dioten hauek. Eta aste azken edero moduan, gure kultursarearen tartea izango dugu. Aurreko astean, kultursarean landu zituzten gaien inguruan boletin entzungo dugu. Eta hor tartean, Gorka Etxebarriare elkarrizketatu dute, Euskal Herriko trantsizio garaiari erreparatu dio, izan zitekena, herri batasuna eta Espainiar trantsizioa saiakeran, eta berari ere elkarrizketa egin diote, beraz, hori antzuteko aukera ere izango dugu. Eta amaitzeko nola ez, agendaren errepasoa egingo dugu, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emateko, eta esan beharra da, nabaritzen da, astea aurrera doala eta asteburua atzean utzi dugula, edo hurrengo asteburua aurrean dugula, ze astelenetik ona aldatu da kontu eta agendan kontu batzuk gehiago gehitu zaizkigu, beraz, guzti hau entzuteko, gurutzatu gurekin zeurrabidea. Eta aipatu dugu gaia, baina artefaktuak ere aipatzen du gaia. Naiz eta hiru urte bakarrik igaro diren, 2023ko urriaren 7a historiako liburuetan dago jada, arrazoi bikoitzagatik. Israelek Pearl Harborrekin edo irailaren 11arekin alderatu izan den ezusteko erasoa jasan zuen, eta horren ondorioz Gazan eta Arago gaur egunera arte luzatu den sarraski sionista hasi zen. Urriaren 7ak ekialde hurbileko azken hamarkadetako unerik kritikoena abiarazi zuen. Larunbat hartan Israel jaigiroan zegoen, Simjat Tora ospatzen baitzuen. Eta horren ondorioz mugak zaintzen zituzten soldaduen ohiko kopurua erdira murriztuta zegoen. Goizaldeko 4ak aldera Hamasek emandako aginduei jarraituz, 100 erasotzaile elkargunetan bildu ziren komunikazio elektronikorik erabili gabe. Han jaso zituzten beren eginkizunak, ibilgailuak eta armak erasoak grabatzeko kamerak barne. Hamasek koordinatutako 5 milizia palestinarrek hartu zuten parte erasoan, eta jihad islamikoak ere zeregin nabarmena izan zuen. 3000 eta 5000 misil artean jaurti zituzten, eta Israelgo mugako esi eta kontrolgunetan dozenaka zulo egin zituzten. Beste batzuk parapentez ere sartu ziren. Siderot irian eta dozenaka kibutzetan sartu ziren, eta biztanleak hil edo bahitu zituzten. Hildakoen kopuru zehatza zehaztea zaila bada ere, hainbat iturrik 1200-etik gora izan zirela diote. Hildakoen artean soldadu israeldar ugari zeuden, eta 364 pertsona, ia guztiak zibilak, Reimgo Aire Zabaleko musika jaialdian hil zituzten. Biktimen artean Iban Ilarramendi zarauztarra ere bazegoen, 46 urtekoa, Gazatik 2 kilometrotara zegoen kibutz batean bere emazte Loren Gabitxorekin batera hil zutena. Erasoaren tamainak Israelgo inteligentzia eta segurtasun zerbitzuen utxune handia agerian utzi zuen. Hilabete batzuk geroago jakintzen Israelgo inteligentziak gutxienez urte bete lehenago Jerikoko arresia izeneko txosten batean antzeko eraso koordinatu baten berri eman zuela. Defentsa ministerioak ordea planak gauza ezintzat jo eta ez omentzion sinesgarritasunik eman. Segurtasun utxegitea 1973ko Jom Kipurreko gerratik izandako larrienetako bat izan zen, eta Aaron Liba Israelgo inteligentzia buruak dimisioa eman zuen 6 hilabete geroago. Erasotzaileen helburuei dagokionean, Mohamed Deifek, Hamaseko Al-Qassam brigaden buruzagiak, urriaren 7ko erasoa Israelgo okupazioaren aurkako mobilizazio arabiar eta islamiko zabal batean hasiera gisa aurkeztu zuen, 2023a bera ere Palestinaren aurkako indarkeria gero eta handiagoak markatu zuen, soldadu eta kolono israeldarren esku ia egunero hildakoak izan baitziren. Hala ere, gaur egun eskuragarri dauden datuekin zaila da erasoaren arrazoi eta helburu estrategikoei buruzko ondorio argia ateratzea. Urriaren 7an bahitutakoen auzia ere zabalik dago oraindik. Milizia palestinarrek 450 lagun inguru eraman zituzten Gazara, 117 askatu zituzten, 64 oraindik atxikita daudela eta bizirik daudela uste da, eta 70 hil egin direla jakinarazi zen. Bitartean Israelek Gazaren aurka abiatutako erasoaldiak milaka hildako eta 100.000 desplazatu eragin ditu, eta 600.000 aur baino gehiago hondakinen artean bizi direla, eta ondorio psikologiko larriak pairatzen dituztela salatu da. Sarraskiaren amaiera eta baituen auzia konpondu gabe daude oraindik. Eta artefaktu honekin amaitzeko aurkezpenik beharrezuen abestia jarriko dugu jarraian, Tapia eta Leturiaren Wafa.

0: 2023ko urriaren 7 hartatik 3 urte betetzen dira gaur. Egun hartan Hamasek Israelen aurka egindako erasoak Ekialde Hurbileko gatazkaren beste fase bati eman zion hasiera. Eta ordutik Gazako zerrendan eta Palestinako gainerako lurraldeetan egoerak okerrera egin du. Hiru urteotan milaka pertsona hil dira eta lurraldearen okupazioak eta errepresioak aurrera egin dute. Testu inguru horretan Gernika Palestinako deialdi herritarrak mobilizazioak deitu ditu biharko urriaren 8rako Euskal Herriko ahalik eta udaletxe gehienen aurrean. Gernikaren herritik genozidiorik ez, gerrarik ez lelopean. Guzti honen inguruan hitz egiteko gurean dugu Ibon Miñaka Gernika Palestinako kidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai.
0: Zormoz?
1: Ondo, ondo.
0: Ondo. Prest.
1: Bai, bai, ala beharrez. Bai, bai. Horretan gaude, biharko egunean antolakuntza murgilduta.
0: Ongi, ongi. Ba, bueno, aipatu dugun moduan, hiru urte igaro dira, 2023ko urriaren 7 hartatik, urriaren 7aren ondoren gatazka beste fase batean sartu zen, baina goazen atzera egitera, ze Palestinako herriaren aurkako indarkeria eta okupazioa askoz lehenagotik datoz. Zer esango zenuke aldatu dela hiru urte hauetan, eta zer mantendu dela gatazkaren oinarrian?
1: Ba, bueno, zuk aipatzen duzun bezala, obiedade bat dirudi, eta, bueno, Euskal Herrian ziurrenik horretaz baitereneko konstiente gara, baina hori indela irurte zela ezer hasi, ez? Agerikoa da, gatazkaren noiteko dimentsio handiago eta sakonago bat abia puntua edo noiteko fase historiko bat bihurtu izan zela, baina horretiaz zetorren noiteko ez, gatazka oso komplexu eta sakonera handikoa, ez, izan zen, eta markadetan datorrena. Aldi berdian baitere esan beharra daukagu baitere, Euskal Herrian zorionez, gatazka eta problematizazio egoera guzti horrekiko baitere, elkartasuna, atxikimendua, hurbilpena, modu eta forma askotan baitere, lehenagotik ere egondakoa dela, eta horren ondorioz baitere ziurrenik, ba, gatazkaren areagotze bat egon izan danean, ba, Euskal Herriak erreakzio sozial sakonago baterako nobeteko gaitasuna adierazi edo erakutsi izan du azken hiru urte hauetan, ez? Mm-hmm. Batez ere hor daukagun elementu nagusiena da, ba, gerora ia da genozidio bezala ezagutu izan dugun nobeteko dimentsio oso dramatiko, muturreko eta kapa ezberdinetako eraso baten aurrean aurkitu izan duela bere burua Palestinak, nagusiki, ba, estatu genozidiak Netanyahuren gobernua buru, ba, nolabait ere erabateko suntxiketarako, ez, ba, azken fase moduan, ez, plantatu izan duelako, eta hauek ez dira nire hitzak, baizik eta bereak dira, ez. Horrelako egoera baten aurrean, urriaren 7ko testu inguru hartan emon zenekoen egoen aurrean, eta ja jaukartu zuen erabaki politiko estrategikoa izan zen, Palestinaren herriaren suntxiketaren bideari ekin goziola, eta hiru urte hauetan modu batean bestean, ba, berau helburu gisa kokatu izan du, ez? Eta zoritzarrezan genezakena da, ba, erailketen bitartez, okupazioen bitartez, lurraren lapurketaren bitartez, errepresioen bitartez, ba, bide horretan aurrera pausoak emon izan dituela, ez? Mm-hmm. Eta tamales ikusi duguna bada, eta hor nik ustot baitere guk Mendebaldeko, kesan dezakegun bezala, ba, areagotu eta sakondu berko genukena da, ba, ikusten ari ganena da, impunitate hori, horren aurrean ez dagoela noiteko erantzun integralik, ez? Ez dagoela nor geldiarazi, ez? Eta uste dut hor, ba, preokupazioa eta hartu duen noiteko egoeren larretasuna baitere, ba, areagotu izan dela, ze claro. Nazioarteko araudiak ez errespetatzea eta ez errespetarazteko testuinguru baten aurkitzen gara, ez? Mm-hmm. Eta orduan Netanyahuk, ba, ikusi izan du bere burua impunitate osoz, ba, bide horreri ekitzeko, bastakit ez, inongo arriskurik ez duela ikusi, orduan, karo, horre jartzen du baitere, ba, gatazkaren oiteko dimentsua askoz ere ataka larriago batean, ez, eta guzti dut guzti horren oiteko, ba, biktima nagusia, ba, Palestinako herria dela, tamales.
0: Bueno, zenbait puntu aipatu dituzu, aurrera gozakonduko dugu horietako batzuetan, bueno, zuek Gernika Palestinatik argi diozu egoerak okerrera egin duela, atzera begiratuta, zein izan dira zuen ustez, hiru urte hauetako une edo puntu nagusienak?
1: Bueno, batez ere, Gazaren aurkako sarraskiak hartu duen dimentsioa, Ba, ez dut uste inork aurrikusi zezakenik, baina tamales ikusi dugu sakonera handia ukin duela, erabateko zuntxik eta emondalako, eraiketak modu ez, diskriminatu batean emondalako, garbiketa tekniko baten horiteko ez, ba, bideari ekin izan zaiolako, eta batez ere nik uste dut hor badagoela paradigma aldaketa bat, eta palestinaren kausak baitere, batamales baitere, mugarri bat bihurtu izan da, termino historikoetan hori ikusiko dugu gerora, baina uste dut ja aurrikus dekenezaken elementu bat bada, eta dala, lehenengo aldiz, gizadiak edo munduak ikusi duela estremin bitartez genozidio bat aplikatzen, ez? Mm-hmm. Genozidio bat egiten, ez? Eta beraz, askotan horrelako testu ingurutan moten direzen eztabaida antzuak, saltatu indira, ez? Eta gainditu izan dira, ze inork ezin dezake esan ezekinik. Mm-hmm. Inork ezin dezake esan horrelako egoeren aurrean, ez jakintasuna, informazio eta ez, gure begien aurrean ikusten ari gara genozidio bat. Mm-hmm. Eta impunitate oso ezartzen ari dala. Eta guztot horrek, mahi batean, munduaren norabidean aurrera begira, paradigma aldaketa bat zorradaz izan duela. Ez. Eta gero nik uste dut, beste elementu bat, aipatu beharko genukena da, nahiko esanguratsua dalako, 2025 urrian ustezko sueten baten akordio bat gauzatu izan zalako, eta hilabete hauek guztiak eta gero, kasi urte bat, porque, bueno, ez, ontxe bertan biteko zan beteko da urte bat, urte bat eta gero ikusi duguna da, suetenaren akordioaren oiteko elementuak ez direla arrastatu lehengo gunetik, gisa krisia baitere, areagotu baino ez dela egin, eta gaudela hitz egiten termino batzuetan, pentsa ezinak izan zitezkenak, ez? Urte guztionetan, sueten baten testu inguruan, ustezko sueten baten testu inguruan, 1500 pertsona ere ditu, Israelek, ikusten dute osoz, Gazan. Ez ditu guzten, ez? Gisa laguntzak eta janaria eta ura izan daitezken konboien sarbidea oztopatzen du. Areagotu du lurraren okupazioa, eguna edo momentua zeinetan Israelgo ejertzituak Gazaren 70% okupatu eta kontrolatzen duen. Mm-hmm. Akordioak berak kontrako norabian jarri behar zuenean, ez hau da, noreteko ez, ateratze bat edo ez, urruntze bateran jo behar zuela ejertzituak, orduen, horrelako gatazko batean ikusten ari garena da, inkluso akordioek duten ahultasuna hori baitere ez, ez dagoela bermerik, eta gainera ez dagoela inongo nazioarteko komunitaterik edo bestelako indar potentzialik, esarrarazi, aldarazi edo behartzera, ez? Eta horre maila batean, jartzen du Palestinako herria, testu inguru oso konpresu batean, zeia da, eta bakarrik Israelgo ejertzitoren bitartez esarriko dotziena, baizik eta esken beste gainontzeko munduak ez die, ez daude aliatu gisa, ez daude ondoan, ez? Orduan, usteote dramatismoa areagotzen du eta dago une historikoaren noiteko dimentsioa erakusten digu, ez? Baina ez Palestinakoa bakarri, baiz da mundu osoren, ez?
0: Mm-hmm. Aipatu duzu, genozidio bat zuzenean ikusten ari garela, horren aritik edo ohartarazi duzu bereziki gertatzen ari den normalizazioaz edo horren arriskua dagoela, zer esan nahi duzu zehazki horrekin, eta nola uste duzu gertatzen ari dela hori gizartean?
1: Euskal Herrien esan genezakena da, zorionez, oraindik orain tentsio soziala badagoela gaiarekiko, ez? Eta preokupazioa baitere kaletan igertzen dela, eta ez bakarrik kaletan, baizik eta, bueno, ez, plano edo kapa ezberdinetan. Baina agerikoa dena da, irurteta gero, agenda mediatikotik adibidez zeharo, ez, aldendu dela, eta jada ez dela goela lehen planoan, ez? Eta beraz, nola baitere horrek ere adirazten edo nahiko adirazlea da, gizakiak berak, ez, naukan gaitasuna, egoera indramatiko horiek baitere normaltasunez edo ez, barneratzera edo, bueno, jada denboran luzatu denez, jada ezagutzen genuena repikatu eta irankortu izan dela, ez. Mm-hmm. Eta horre jartzen gaitu uste, ataka asko zere larriago batean eta preokupazio handiago batean, ez. Orduen, nola baitere horreri izaten diguna da, ez genozidio baten normalizazio bat emoten ari da munduan zehar. Irurtez etenik gabeko herri baten eta komunitate baten desagerrarazpen argi bat ikustea eta ez egotea horrekiko nobeteko erantzunik edo gaitasunik eteteko eta amaitzeko, ba jartzen gaitu oso, eta gizadi moduan jartzen gaitu oso une eta leku txarrean, ez? Eta, eta normalizazio horretaz baitere baliatzen da estrategikoki eta politikoki horrelako estatu genozidia bat, ez? Berak badaki, denboran luzatu ez geroan, seguramente palestinerekiko sostengua, etxitzeko, neutralizatzeko, lehuntzeko, arrisku bat edo egoera bat egon daitekela, eta horretaz baliatzen da baitere, ez? Israelek baitere impunitatearekin jarraitzeko eta areagotzeko, ez? Eta gerora batez ere nik uste dut badaudela elementu batzuek lehenengo guneti baitere oso argiak izan direzenak. Eta ustezko nazioarteko ordena, ez? Bigarren mundu gerra osteko noeteko, ez? Munduaren arkitektura instituzional, politiko, legal guztia hankaz gora jarri du Estatu Israelek Palestinaren genozioen bitartez, eta ez da ezer gertatu. Osea, nazio batuetako asamblada joan zen aurrekoan, eta izan atxilotua, nahiz eta gorte internazionalek baitere atxilote agindua ezarri izan dioten. Zer gertatzen ari da, osea, eta normalitzat hartzen dugu, eta telebistak esaten diguna da, Netanyahu itzegitera zijoanen desplante bat jaso duela, desplante bat ez. Legediaren aplikazioaren bitartez, pertsona hori atxilotua eta dagokion instantzia internazionalen epaitegian eramana izan behar zan, epaitua izateko genozidio bategaitik ze froga daude eta informea daude. Orduan, zergaitik hori ez da gertatzen.
0: Ikusten duz,
1: bai. Eta hori da, ez daukagun mundu, gainerako munduak gainean daukagun noiteko galdera potoloa, ez? Eta tamales erantzuna da, Israelek, Netanyahu, sionismoak inpolitate osoa daukate palestinen aurka edozer egiteko. Eta nahiz eta adierazpen hutsak egon, ezer ezertatzeko arrisku larrian gaude. Eta herritarrok beste aldean gaudenok, beste norabide batean kokatu nahi duguna gure buruak, ezin eskoa dukau hori permititu, onartu, eta horregatik presioa, salaketa, elkartasuna sustatzen jarraitu behar dugu. Hala behar, eta Euskal Herria, beste behin ere, Palestinako herriaren ondoan dagoela adieraziz.
0: Impunitatea aipatu duzu, nork esango zenuke ematen diola impunitate hori?
1: Unio honetan argita garbi Estatu Batuaren sostengua erabakigarria da, eta gainera ataka batean daude biak ala biak, ez? Bien arteko noiteko aliantzak markatzen ari du munduaren ordenaren noiteko norabide argi bat, eta gainera gutxi barru batezien besteak, ez hauteskunde batzuen aurrean aurkituko dira, eta jakin badakite baitere, hauteskunde horiek, mugarri bat bihur daitekela, eta bere noiteko etorkizuna baitere marka dezaketela, ez? Eta argita garbi, unio honetan, ez mugarri horren aurrean, aliketa, ez? Aliantza hori alita gehien ez dutu, eta norabi horretan, pausuak emoteko determinazioa daukate, ez? Estatu Batuen paperan ikustu argita garbi, garbia dela, ezinbestekoa izan dela, sionismoaren areagotze horretan urratsak emoteko. Eta gero hor, daukagu, guri dagokigunean, ez da gu nahi edo nahi ez, gu Europako markoan kokatuak gaude, eta galdetu beharko genioke Europar Batasunak une honetan azkeneko hiru urtetan zer egin duen norabide horretan, Israel estatuarekin harreman diplomatiko, komertzial, akademiko, kultural guztiak eteteko, presio bide gisa kokatzeko, eta nolait ere Palestinaren herrien ondoan dagoen oiteko ez, instantzia bat edo entitate bat bihurtzeko, ez? Eta tamales esan genezakena da, Europar Batasunak adierazi duen ahulezia beste behin ere oso agerikoa dela, ez? Eta beraz, konplize bihurtu izan dela modu aktibo edo pasibo batean. Eta uste otorre baitere, impunitaren sostengu bat bihurtu izan da, ez? Estatu Batuek adierazten dioten aliantza estrategiko aktiboa alde batetik eta beste aldetik Europar Batasunak adierazten duen pasibitate ausardi falta eta aurrera pausoak emoteko determinazio faltak, emaitza dramatiko bat sorrarazten diote benetan guzti hau ordaintzen ari dionari, eta dala Palestinako herriari.
0: Lehen Zisjordania ere aipatu duzu, bertan egoerak ere okerrera egin du, izan kolonoen erasoak, kanpalekoen suntxiketa, zergatik da garrantzitsua Gazatik harago Zisjordaniari ere arreta jartzea?
1: Argi eta garbi, sionismoaren logikatik, Palestinaren lurralde osoa okupatu, kolonizatu eta bere ganatzeko apustu estrategiko historikoa dauka, ez? Eta ia da, Gaza une batean, jopuntuan jarri izan du eta genozidioen dimentsiorik handienak horra aplikatu izan ditu, baina Zizkordena beti izan du begi puntuan, eta gainera, esan genezakena, eta horrela baitere jakin hasi izan digute Palestinatik, Zizkordenaren aurkako erasoa inoz ez dela eten. Beste gauza bada, Gazarenak igual hartu duela arreta mediatiko eta izan duen larritasun guztiagaitik berengatu duela arreta guztia, baina Zizkordenaren aurkako erasoa etengabekoa izan da, ez? Hori bai, Gazan impunitatez jokatzaren ondorioz eta ezer ez gertatzaren ondorioz, Zizkordenan baitere errepresioa, kolonialismoa, okupazioa, lurren berenganatzea, erailketak, kanpamenduen desuntxiketek eta barrak, areagotu eta azkartu izan dute, ez? Horrek maila batean, hartu duen noiteko dimentsioa, horren lekuko ere bada, ez? Mm-hmm. Eta gainera, azkeneko garaian igual gutxiago hitz egiten ari da, baina gogoratu behar dugu baitere, ez nionik, Netanyahu bera izan zuen, Gazan aplikaturiko metodo berdinak Libanon ere aplikatzeko ambizioarekin jokatu izan duela, eta atez ere Libanoko egualdia ibaitere, jarrera edo metodo berdina aplikatzen zaitu izan dela, eta betxo horretan dagoela, ez? Lurraren okupazioa, beren ganatzea, eta barrak. Orduan, gu horregaitik baitere, azkeneko garaian, apurtxue fokoa zabaldu dugu, ez? Eta ipatu izan duguna da, noski, Gazako genozidioa salatzen jarraitu behar dugula, noski, Palestinaren egoeran, bere forma guztietan baitere, arreta piztu behar dugula, baina hemen une honetan, genozidioen edapenak, gerraren logikak, eskalada belikoen areagotzeak, munduko logikal baitere apurtxuet, ez? Bihurtzen ari, hankaz gora jartzen nahi dala, eta ordena mundiala da momentu honetan, ez? Kolokan dagoena, zoritzarrez Palestinaren bitartez une jakin honetan, ez? Edo une historiko honetan. Baina baitere, foko hori baitere, zabaldu behar dugula, eta horregatik guk, genozidorik ez adierazten dugu, baina gerrarik ez ere bai, eta, mm-hmm. eta zelan bait, Trump eta Netanyahuren impunitateak salatzen ditugu, ez? Zoritzarrez, hiru urte hauetan, seguramente urte batzuk geroago, atzera begiratzen dugunean, kontatuko gara, hiru urte hauek, zenbotako eragin nagusi bat izan duten munduko aurrera begirako logikan edo etorkizunean, ez? Mm-hmm. Eta Palestina beti dago erdigunean, Gaza bereziki, baina Palestina dago erdigunean, ja, baina haren bitartez gauza asko ari dira suntxitzen, ez? Giza eskubideen urraketa sistematikoa, nazioarteko arautegien ez betetzea eta ez betearaztea, imperialismo eta kolonialismo zahar berrien ezarpenak, aliantza estrategikoek ekartzen duten noiteko, ez? Munduko ordena markatzeko asmoa, horrek gauza guztiak kolokan daude eta gu guztio jartzen gaitu atakalarri batean, gure etorkizuna ere jokoan dagoelako, eta ere gehiago, ez? Herrien autodeterminaziorako eskubidea baitere, argi dagoena, norabide horretan, gero eta esarriagoa, jasarriagoa izateko, ez? Arriskuan dago, orduen, horren aurrean, erreakzioa ezinbestekoa da, ez? Da guk horreri aplatzen diogu eta horregaitik nahi dugu baitere, berriz ere kaleak hartzera, ez? Logika horretan baitera aurrera pausuak emoteko.
0: Mm-hmm. Euskal Herrira itzuliko gara, hiru urte hauetan aipatu duzun moduan salaketak izan du bere lekua, garrantzia eman zaio horri ere. Jende askok galdetu izan duguk zer egin dezakegu Palestinaren herriagatik han itsasoaren bestaldean dagoenean. Zer erantzungo zenioke horri?
1: Galdera ona da, eta, ez pertinentia dira baitere maigainatzea galdera egokiak, ez? Uztut hori galdera egokia dela, ez? Eta erantzunak ez dira hain errezak, baina agia da, baditugula, eta zorionez, herri honek, Euskal Herriak baditu, esperientzia handiak eta sakonak, nolait ere erantzun kolektibo bat emoteko, ez? Eta uste dut, azkeneko irurtan, herri honek eta jendarte honek erakutsi izan deuela gaitasuna, esango nuke, bi edo hiru norabietan aurrera pausak emoteko batetik, ez ustea inoz kalea, eta ez ustea inoz Palestina eta hitz egiteari, eta segitzea Palestinaren ondoan dagoen herri bat irudikatzen, hori nik uste dut klabea dela, eta beste behin ere iraunkorki bari kaleak hartzea, presio areagotzea, salaketa egitea, elkartasuna adieraztea, ba elementu nagusi bat da, hori bat. Bigarrenen ikuste dut hor badagoela bait ere, ba jarri behar garela bait ere une honetako testu inguruan eta hiru urte eta gero, ba Palestinako herriaren biziropena kolokan dagoen honetan, ba ze aliantza pausoak emon ditzakegun bait ere aztertzea uste dut klabea dela eta gure kasuan behintzat, bagabiltza bait ere, ba beste bueno, ez beste urrera pausu batzuk emoten eta bada Palestina ja da ez dagoela bakarrik Cisjordanian, Jerusalemen edo Gazan, baita ere Euskal Herrian dago, ze IES egitera behartu izan direzen hain baldagun Euskal Herrian hartu dutela, ez, helduleku. Eta zentzu horretan, ba, ja esan genezake, gaur egun Euskal Herrian bizi diren palestinarrak, badabiltzatela bereien burua antolatzen, Palestina gara izeneko elkartea sortu dute, gu laguntzen gabiltza horretan, eta beraz, gaur egun Euskal Herrian bizi diren palestinarrei laguntzea, ere bada Palestina laguntzea, ez, orduen, hor baukagu gertosun ikuspegiti, ba, zer egin, eta bereien bizitzalik eta duinak zeteko, ba, aukerak sustatzea, ba, arrera herri gisa, eta elkartasunezko sare potente bat gisa, ez? Eta hor, Euskal Herrian dago, Palestina Euskal Herrian dago, eta horreri arreta jartzea. Eta hirugarreni guzti dut, badagoela beste lerro oso bat, eta dala, badaudela sektore eragile eta bueno, ez, aktore ezberdinek, ba, urratsak emon dituztela azkeneko irurtan, batez ere, egoerak bultatuta eta kontzientziak sustatuta, baina Israelekiko harremanak eteteren ikuspegitik pausuak emoteren aukera eta beharra badagoela, ez? Mm-hmm. Eta horre kompromisoak areagotzea eta kompromiso sumeak edo handiak hartzea eragile norbanako gisak, maile batean baitere egiten gaitu, esaten gaitu baitere gunon gauden, ez? Azkotan baitere, guk ze pausuak emoten ditugun, ba, adierazten digu bete nolakoak garen eta non gauden eta un historikoetan non kokatzen dugun gure buruaz. Harremanak eteteari dagokionean, hor badago sare oso bat egiteko aukera, eskirol esparruan, kultur esparruan, arlo akademikoan, instituzionalean, eta hori horrek baduko, bi, txamponaren bi alde ditu, ez? Batetik da, nola apurtu harremanak, ze Israelen ariak eta eskuak eta oso luzeak dira, sionismoa garrantzi eta sakonen handia dauko, eta gure jarduera eta egunerokotasun handian ikusiko dugu sionismoaren eragin bat badagoela, eta nola baitere nola sustatzen ditugu, ba, Palestinako herriarekin, harremanak, sareak, anaidetzeak, ez, eta laguntzak, ez, eta uste dut badagoela zer egin, no? Eta hor estrategia kolektibo herritar bat eraikitzea dagokigula, ez da, ez da erresa, baina inteligentzia kolektibo horren zerbitzura jartzea baita dagokigu, ez, guk horretan baitere saiatuko gara tresnak eta urratsak emoten edo eskaintzen, ba, ariketa kolektibo horretan nola abordatu baitere, ba, aritzeko eta pentsatzeko eta erabakitzeko herri gisa, sektor, jendarte gisa, ez, palestinarekin kompromiso dituen herri bat adirazteko. Zer da hori? Ba, bueno, guazen pentsatzen eta guazen hortan aritzera. Eta eperdi luzeko perspektioan jarri gure begirada, ez?
0: Bueno, ba, biharko urriaren 8-rako Euskal Herriko udaletxen aurrean elkarretaratzeak deitu dituzue, deialdiaren leloa da Gernikaren herritik genozidiorik ez, gerrarik ez, bueno, ba, askotan aipatu izan duzu ez, zergatik Gernika, agian galdera hori erantzuteaz nazkatuta egongo zarete, baina birgogorazi mesedez.
1: Ba, ezko, guztuan dizaten dugu, zehat, zoritzarrez, ba, bueno, zoritzarrez, gure herria memoria duen herria da, eta gu baitere, ba, sarraskiak pairatu eta ezagutu izan ditugu, eta gure herriaren ADN horretan baitere ez, genealogia horretan baitere gure baitan badago, ez? Eta, haitu, jarriko dutut adibide bat, beste behin ere, biarra salduko dudalak hori, Rabab Abdullahi izeneko palestinar aktivista bat dago gaur Iruñan, Jala Nafarroako lagunekin hitzaldi bat ingo duelako, eta bihar Gernika etorriko da. Mm-hmm. Eta bihar etorriko da, eta eramango dugu, Gernikako pasaleku hori izan zen, gaur egun pasalekoa dana, izan zen, orain dela kasi laro eta marurte, ba, merkatu plaza izan zena, eta suntxitua, eta ez, sarraskiaren oiteko gune zeroa izan zenekoa, eta berriro ere hurbilduko gara, Euskal Herritar batzuk eta palestinar batzuk, leku horrek lotuko gaitu, eta zango dioguna da, zergetik gauden beste bine ere palestinako herrin ondoan. Ba, gure herria baitere, hemendik ere suntzitzen saiatu izan zirelako, 80 urte geroago hemen bizidi gaude, eta esan genezakena da, beste behin ere, Palestinako herrin ondoan izango garen herri bat gaitu zuela, ez. Mm-hmm. Eta ziurrenik, nik euskara esango diot, eta norbaitek ingelesez itzuliko dio, baina ulertuko dio, edit, lenguai unibertsal bat elkartzen gaitulako, ez da, mm-hmm. justizena, da bake nahiarena, da askatasunen nahiena, da elkatasunena. Eta horrek normalean beti funtzionatzen du, zeoso agerikoa geratzen da, eta ulertzen dute perfectamente zergaitik, herri honetan ez gaude bakarrik uni historiko bat erantzuten, eta bien, esan dezakegu, baizik eta gaudela, paradigma aldaketa honetan gure burua herri gisa kokatzen, eta non gauden adierazten, ez? Eta non gauden horretan, beti Palestinako herrien ondoan dagoen herri bat bezala irudikatuko du gure burua, gure xumetasunean, gure txiktasunean, baina beti hor ondoan. Eta ziur horrek, ulerraziko dio, zergaitik orduan Gernika Palestina ditzen garen, eta zergaitik Gernikako herria Palestinako herri ondoan dago. Beti funtzatzen du, tamales edo zorionez, elkartasunak eta borroka nahiek beti elkartzen gaituztelako herriak.
0: Mm-hmm. Ba, amaitzeko, gutxienez, egun udaletxaren aurrean mobilizazioak egitea aurre ikusten duzue, azken deialdirik egin nahi duzu?
1: Bai, bueno, bai, animatzea jendea, egun elkartaratze bai gutxinez baitu aurreikusita, eta ziurreni beste batzu baitere gehitzen edire azkeneko gunetan, eta beste bin ere, hori, lehen ez dakoa ez, kalean mantentzea eta kalean diskursori eta salak eta larrikapen hori planteatzen jarraitzea baitere garrantzitsua dela, ez? Eta uste dut baitere, bueno, azkeneko asteetan ikusi dugu, mobilizazio boak borborka daudela modu eta forma ezbernietan, baina Palestinen gaia baitere horregotea baitere garrantzitsua dela, eta gure herrien konstinte gara baitere erantzuten jakingo dugula, ez? Orduen, bueno, animatzea jendarte guztia, horren baitan egotera, atzoin genuen agarraldian, eta ikusan zan baitere eragile ezberdinen oiteko atxikimendu dagoela, preocupazioaren seinale, kompromisoaren adierazle, eta uste daitere horren estenifikazioa modu bateratuaren egitea Euskal Herrian garrantzitsua dela. Orduen, beste bine gonbidapena.
0: Mm-hmm. Ba, huekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Ibon gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
1: Ezkarrik asko zuri benetan.

0: Eta gaurkoan ere zeorrabidean iritsi zaigu liburu gomendioen tartea. Dakizuen moduan, denboraldi honetan liburu gomendio pila bat jasotzen ditugu, baina gaurkoa desberdina izango da, ze normalean jasotzen ditugun liburu gomendioak izaten dira, ba, argitaletxeek, beraiek ematen dizkigutenak, gaurkoan ez, gaurkoan Elise Dilet dugu gurean, ikasetik, kaixo, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, ontsa, ontsa.
0: Ongi?

0: Ni hasi dugu ikasturtea?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Forain, sartzea dugun da. Bai, ontsa, ontsa.
0: Ongi, ongi. Bueno, ba, pasaren denboraldian gurean izan zinen liburu gomendioak ekartzen, eta aurtengoan ere, ala arituko zara, lau astetik behin, eta gaurkoan ere ekarri diguzu, liburu gomendio bat, esan beharra dut, aipatu zenean ze liburu zen, interesa piztu zidala. Beraz, esaiguzu ze liburu ekarri diguzu gaurkoan.
1: Bai, bai. Beraz, bai. Gaur, fantasia heroiko generoko liburu bat aipatuko dut. Mm-hmm. Odol ilargiaren alaba.
0: Mm-hmm.
1: Beraz, liburu hori Kepa Iribarrek idatzi du, eta Ereinek argitaratu du. Kepa Iribarren irugarren eleberria da, baina lehen biak liburu belzak zirena elduen dako. Beraz, bat irugoita mabi ordu deitzen da, 2022an kareratua. Eta Elkanoren eta haren munduaren itzuliaren inguruko ospakizunean girotua da. Eta bestea da, Erleen azken zizta da, 2025an argitaratua.
0: Mm-hmm.
1: Eta hor, da, bigarren munduko ondorioak ditu oinarri. Biak onak, neu gustuko, baina literatura beltza maite behar da, portako.
0: Mm-hmm.
1: Hor, gaurkoa, ras desberdina da. Ez da bat ere liburu betza, da beraz, handudan bezala, fantasia edoiko generokoa.
0: Mm-hmm.
1: Eta argitaratua da Percebal bilduman, beraz hori da gazteen dako bilduma bat, baina ene iduriko elduen dako ere egokia da.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Eta zergatik liburu hori autatu dut, bon, bat dira bat baino gehiago, baina beraz erran duzun bezalani dokumentazio gune bat lan egiten dut, liburu zaina naiz.
0: Mm-hmm.
1: Lapordin kokatua eta hene eranen nuke etengabeko desafioa da irakaslei euskaraz irakurtzeko gogoa emaitea.
0: Mm-hmm.
1: Ainitzek ikasketak frantsesez egin zituzten eta frantsesez irakurtzeko ohitura dute, baina euskaraz askoz gutxiago. Bon, gero edurez ez da gure berezitasun bat, hor duela gutxi artikulu bat irakurri nuen berrian. Eta zuten, EHUko irakartaile batek irueun bat irakasle galdekatu zituen, beren irakurketa uturei buruz, eta irakaslean eguneko berroita amaseik irakurtzen du erderaz soilik, da zerbida. Mm-hmm. Beraz hor, ikusten dugu, badugula erronka handia.
0: Hey.
1: Eta hor, beraz, hor irakasleekin nintzatzen aizuek, erraten didate, ba, hainitzek, erden didate, frantsesez irakurtzen dituzten antzeko liburuak ez dituztela euskaraz atzemaiten.
0: Mm-hmm.
1: Eta beraz nik beti genero desberdinetako liburuak sarkatzen ditut. Eta irakur erresak.
0: Mm-hmm.
1: Euskaraz irakurtzeko gustoa emaiteko eta erakusteko, ba, euskaraz ere aniztasuna badugula.
0: Mm-hmm. Hor, egia da, bai, bota.
1: Bai. bai, beraz, horregatik Odol Ilargiaren alaba liburua autatu dut.
0: Mm-hmm.
1: Eta bat dira, hor da fantasia edo ezpata eta astikeria generoa, eta zalde handiak badira.
0: Mm-hmm.
1: Eta, ni barne. Hala, medibidez, Tolkienen eraztunen jauna da gehien irakzirudan liburua.
0: Begira.
1: Olako liburuak nahi duriko, eguneroko tasunetik eskarpatzeko izinobeak dira.
0: Mm-hmm.
1: Eta batzuetan gure mundu kompleksuan, batzuetan behar dugu mundu asko simpleago batean borgiltzeak.
0: Mm-hmm.
1: Eta mundu bat nun gaizkia eta ongia ongi bereiziak diren nabar duradik gabe. Egiazko mundua ez bezala. Bon, gero ez du egagozten onduan liburu seriosoagoak eta sakonagoak irakurtzen ditugula, bestandena, ene ustez ez dugu hori bakarrik irakurri behar, baina hori ene editzera.
0: Mm-hmm. Ba, bai, esan duzu ere, bueno, euskeraz saiatzen zarela topatzen, ba, bueno, normalean jendeak beste hizkuntza batean erderaz irakurriko lituzken liburuak, eta egia da, ni ere, ba, naizela fantasiazko liburuen zalea, ba, dibidez, zuk Eraztunen Jauna aipatu duzu, ni naiz oso Harry Potter zalea, eta egia da, inoiz, bueno, noizbait irakurri izan dut, baina orokorrean irakurri izan ditudanak euskaraz, direla itzulpenak, ez direla euskaraz bereziki sortutako fantasiazko liburuak.
1: Hori da. Hor, olako liburu gutxi dira euskaraz, eta bereziki euskaraz sortuak. Eta beraz, horregatik, zinez, bai, liburu hori aipatu behar da.
0: Nei.
1: Eta gainera, horrelako sortu zuen, Kepa Iribarrek zenta, kontatzen du, haren alabak fantasia liburuak baizik ez dituela irakurtzen, biziki zalea dela, eta ondorioz gaztelaniazko liburuak bakarrik irakurtzen dituela, eta alabak horrek desafioa bota diola aitari, fantasia liburu baten idazteko, eta hori ba, polita da. Gainera, voilà, zenta hor, zinez handik eldu zaio ideia, hor... Eta ganen nuke txekolanak ongi egin dituela. Eta, hala, bon, generoak zaugarri bereziak baitu. Eta hor, liburuak ongi betetzen ditu. Zer dira zaugarriak. Lehenik, mundu asmatu bat. Eta hor, badugu ran jartian. Enetako hori hauskatzeko bizkizaila, jartian. Irla bat da, eta hor Irlan baditugu ere muainit. Basamortuak, iztokak, zingiriak, mendikateak, irigortortuak, eta bar. Eta hor, liburuaren astapenean badugu mapa bat. Hor, olako liburuetan askotan bezala. Gero, gaiztoak behar ditugu edo etxaiak. Eta hor, badugu Magmun, eta bere kideak. Eta historia asaintzin Magmul agintari gaiztoak bihotzoneko bidezko erregea eraizuen. Erran behar da, fantasia munduan monarkia botatzeko irautza egiteko ez dira presto. Beraz, badugu erregea,
0: Bueno, horrek ere erakusten du, ezta? Monarkia ze itxurarekin ikusten dugun.
1: Bai. Fantasia. gero, botere magikoak behar dira, beraz, hor, beti zentralak dira, horrelako liburuetan, eta odoliragiaren alaba liburuan, bereziki emazte zahar batzuen esku dira. Potere magikoak. Eta azkenik, eroi bat behar dugu, mundua salbatuko duena. Eta hor, ogoita bat garen mendean dira, beraz, liburu horren eroia amasai urteko neska bat da.
0: Eta
1: liz daitzen da. Eta leheno beti eroiak gizonak ziren.
0: Nei.
1: Badak, ongi batzen bezala.
0: Nei.
1: Horra, eta beraz horren inguruan, Iribarrek kontaktizun atsegina sortu du, sorpresa batzuekin. Eta liv neska gaztaren abenturak segitzen ditugu, horra, beraz, astapenean soldaduek haren bizi lasaia sustzen dute, eta hortik, ba, ikusten dugu haren abenturak Magmul gaiztua menderatzen duen arte. Hor, bukaira pixkada salatzen dut, baina...
0: Baina normalean badakigu.
1: Eta sorpresa...
0: Hori da. Ez da spoiler handirik. Osoni, ba... Bai, hemen ikusten ari naiz, ez dugu spoilerrik egingo, baina ongiru ditzen bazaizu irakurriko dugu sinopsia, zer kontatzen duen liburaren atzekaldean dagoen horrek, ongi iruditzen zaizu?
1: Bai.
0: Ados.
1: Bera, irakurtzen dute?
0: Bai, irakurri.
1: Amasai urteko neskatua da Liv. Zorion subizida familiarekin mondoron basoan. Bertako zuaitzak ditu basagune, babesgune. Eta handik kanpoko arazoak ahot zaizkio. Baina gau batean arazoriek etxeko atariraino iritsi zaizkio. Ies egin behar du eta bere bizitzako abenturarik handiena biziko du. Bidaia horretan ezagutuko ditu laguntasuna, beldura, ausardia, maitasuna eta baita ere lu, eta baita bere burua ere. Bidelagun izango ditu Maire Andre Zaharra, Sertar Gerlaria, Ileat Prinsesa, Anguart Basamortuko, Beduena. Bidaia ikaragarria izango du Janjartian izeneko lurraldean zehar, ura menderatuklik daukan magmul agintari zitala hilzea beste elbururik gabe, odol hilakiaren egunetan.
0: Beira.
1: Egunean,
0: bakar. Egunean.
1: Bai. Badakizu, nola, odol hilakia da egiazko fenomeno astronomiko bat.
0: Nahi.
1: Ilargi eklipse osoan gertatzen delaik, ilargiak kolore gorri larandia hartzen du, eta fenomeno hori gertatzen da lurra eguzkiaren eta ilargiaren artean kokatzen delaik.
0: Bere
1: itzala ilargian proiektatuz.
0: Begira, beraz horrekin ere izango du zer ikusirik ez da?
1: Bai. Hori bakarrik, erraiteko guk ere, nola, ilargi, odol ilargia ikusten alko dugula, behar bada ikontatez.
0: Ba, oso interesgarria gira esan liburua, badago, ez dakit, esan duzu ere berez gazteentzat idatzia dagoela, baina edonork irakurri lezaken liburua dela.
1: Bai. Hor, ba, liburu dibertigarria da, irakurrexa. Bon, gaurko mundua salbatzeko pistarik ez du ematen, eta ez du ere goi mailako buruketa filosofiak eskaintzen, baina bere funtzioa ongi betetzen du. Eta hor, heldu gisa nik plazera hartu dut, eta segur naiz izanen dira ere beste, irakurre hainit olako liburu bat gozatzeko. Eta ez dugu beti pentsatu eskolazko literatura sobera tristea, sakona, bortitza, eta aspergarel dela. Eta dira, aniztasuna.
0: Oso ongi.
1: Eta baiatu behar da.
0: Oso ongi. Ba, hemen txatzeko dugu gaurkoan, esan beharra dut, libura irakurtzeko gogoa piztu didala, eta seguro nago gure antzulen artean ere egongo dela, liburua irakurtzeko gogoa sartu zaion baten bat, mi esker Elisa gurean izateagatik gaurkoan, eta hurrengor arte.
1: Bai, mi esker zuri, eta bai, adio.
2: Txaldion, guzier lizuko ikaslen mugimenduarekin batera, unibertsitateko ikasleak ikasteko baldintza hobeak galde egiten dituzte. Astazken goizuntan, boenako, unibertsitatea blokatu dute, sartzeetan agresiak ezagiz. Bezperan, ezin izan zuten ekintza egin, blokatze baten prebentzioz ikastetxa etxia baitzen. Azkenean, goizbukaeran, iriko langileak ikasleak ezagitako agresiak kendu dituzte, baina fakultatea etxirik egonda. Ikasleak liseoetan hasitako mugimenduarekin segitzeko gogoa adierazi dute ikasteko baldintza duinak eta irakasle gehiagoren galde egiteko eta ikaslendako dirulaguntzen apaltzea salatuz. Liseoen aldetik kanto eta kasean liseoak berezidekiak dira eta Etxepare liseoa oraindik zerratia da. Adin tipiko neska batek hiru gizonek sexu erasoa egindakotera ansalatu du Zumaian. Erasoa ibakoiz gauan gertatu zen eta biharamunean igandean biktimak salaketa aurkeztu zuen Zarauzko komisaldegian. Eraso fisiko eta sexu erasoak buruzko inkesta ideki dute. Kamerak grabatutako irudiak ikertzen ari direra jakinarazi dute. Zumaiako mugimendu feministak du berria zabaldu eta manifestazioaren deitu dute ostiara jatsaleko sei eta ikkoiti Zumaiako beheko plazatik. Eta hildo beretik, bieraso matxista salatu ditu azkaineko 18 talde feministak, ama bostegunez, errean gertatutako bi eraso matxistaren berri errezibitu du talde feministak, bi kasuetan bikotekidaren gandek jasandako erasoak ziren, bi biktimetaik batek salak eta jarredu hainbat lekukotasunek segiturik. Sare sozialetan salatu dituzte, baita elkarretaratzerat deitu dute ere, azkaineko erriko plazan elkartuko dira ostiralean, Urriaren bederatzean beraz atxaleko zazpiuntan parada baliatuko dute ere martxoan eskola intzinan neska bat erasotako berrogeita amar urteko gizon baten epaiaren aipatzeko lau hilabetez esku muturreko elektronikoaren emaitera kondenatua izan berri baita. Asuri gutxiago salurutea orten soitako Asuria kooperatiban joan den urteari konparatuz. 2000 gutxiago eta atxaletan ere apaltze bat izan da la urte zeunetek berrogeita amar galdu baitute aurten zazpion bat baizik ez dituzte saldu. Presionaldetik behikiaren dako eunetek hogeita amareko goratza ezagutu dute urte batez eta eunetek amarekoa bildoskiaren dako horrek irabaziak tipiara ditu orokorki eta lehen aldikotz langilek zein laborariek ez dute beneficiorek partekatu. 300 laborari dira eta zenbaki hau ere txipitzen ari da konbertsio zumbaiten ondoraz edota zumbait erretretarat joan baitira. Aktibitatea paltze horrek segitzen badu langile zumbait kanporatzen ahalko lituzkete ondoko urteetan. Eta Armand David Espeletar misuraliaren sortzen behion garen urte muga ospatzen da urten. APZ bere bizitzaren zati handi bat txinari eskainizakon bere espedizioetan animalia eta landare espezie ainitz behatu bildu eta deskribatu zituen besteak beste panda erraldoi famatua eta gaur egun bere izena duen oreina. Espeletan omenduko dute asta azken ahatxelontatik goiti olatzi doate.
3: Espeletan omenduko dute eta gaur berean hasiko dira ospakizunak. Txinan ainitz ibilia da, kasik espeletan baino famatuagoa da han, alta espeletagara sortzez, espeletan apestua, baina badu lotura handia txinarekin eta froga da oraino hageman horiek bizi direla bereziki sendu eta jaian egiekin. Pampi direza gautetxa.
4: Urte betetze horren kari, delegazione bat heldu zauko. Ara, mea arremanak badira, eta genezake, ali direla errotzen, arreman horiek sortuak izan ziren espeletako hausapez hoi bati esker, handie daraidu, eta senduko hausapez orde batek, zen jauna, ditzen dugu, eta beren artian izan da, lako arreman bat izire ona, eta horiek zuten sortu, bi errien arteko lotura hori. Dola bi urte han izan ginen, ogoi bat erritar, ospatzeko, bio errien arteko ogoi urteak, arremanen ogoi urteak.
3: Gaur bera seiontan Armand Davidi eskainitako erakusketaren estrena, bihar seietan Sitxuaneko ordezkaritza baten agera eta ekitaldia errikoetxean, ostiralean Armand Davidi buruzko filmaren aurre estrenaldia kanboko zineman eta larun batean, egorritan lehenik pandaren aurkikuntzaren 150. Urte muga horretarazten duen monumentuaren ondoan, Sitxuan eta Azpetaren arteko arreman eta adiskiritasunaren ospakizuna eta zortziterri mundua dantzan korontziren ikuskizuna oinkari eta espera taldeko dantzariekin.
2: Eta beste itzordu bat gaur baina kirolean, eskobaloine handikako posgarren eguna zazpietarretan, Kanaria handia Donostiako bera beraren aurka.
5: Euskal Irratia.eus
6: Euskal Irratia webgunea.
3: Esker mila, Charlotte Etxeberri, eta sarri arte erreiten dizugu. Eta istantean, zebra bideren bigarren parterekin segituko dugu, Malen Frantsesena zurekin.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albisten ostean, albiste onaren, bitxikerien edo norberak nahi duenaren tartea. Eta horretarako aste osoan izan dugun eta izango dugun moduan gurean dugu Aitor Prieto, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, nahiko ongi.
0: Ongi.
1: Asteazkena ja.
0: Ja, asteazkena ja nabaritzen ari da, ja ez gaude astelenean, asteazkena, asteburua iristen. Astebururako gogotxo zaude?
1: Bai, oso gogotxo. Bai.
0: Oso gogotxo.
1: Luzetxo izango da, ondo.
0: Ondo, ondo. Oso ongi, ba, gaurko gaiari tarte ematen utziko dizut, lehenengo kontua, albiste ona da edo bitxikeria bada?
1: Albiste ona dela esango nuke.
0: Ados, ba, entzun dezagun.
1: Atzo esan nuen albistearen ildotik doa.
0: Ados.
1: Atzo mintzatu ginen Bilboko Arte Ederren Museoaren inguruan, mm-hmm. gogoratzen duzu. Eta gaur ere museo bat ekarri dut, Bilboko beste museo bat.
0: Jo, Bilbo, beti Bilbo.
1: Aurkitu dudana. Bilboko Euskal Museoak izan ere, asteazken honetan, bere gordailu bisitagarria aurkeztu du. Espazio berri hau lekua proposa da, ba, ondarea nola kontserbatzen den ezagutzeko. Azken finean, museo batean gutxien ezagutzen den lanetako bat da hau. Mm-hmm. Bildumen kontserbazioa eta kudeak eta askotan, ba, obrak ikusten ditugu, baina ez dakigu honen kontserbazioak, ba, zer lan darama. Eta honekin, ba, jakiteko aukera izango dugu. Hau proposamen aitzindaria dela aipatu dute eta horri esker, ba, bere museo ibilbidean bertan kultura ondarea nola babestu, aztertu eta kontserbatzen den erakusteko, ba, espazio iraunkorra duen Euskal Herriko museo bakarra izango dela nabarmendu dute. Egunea Unamuno eraikineko 3. solairuan dago, kukula espazioaren ondoan, eta helburu batekin sortu da. Piezak museoan sartzen direnetik ikusgai jartzen diren arte edo erreserba gorgailuan sartzen diren arte egiten duten ibilbidea ikuskaratzea. Espazioak Euskal Museoaren antropologia eta dokumentu bildumen aberastasunari eta anistasunari balioa ematea albidetzen duten eta hainbat arrazoiengatik ohiko museografien parte ez diren funtsak biltzen ditu. Museoak, bueno, gordetzen duen ondarearen anistasuna eta objektu bakoitzak eskatzen dituen kontserbazio beharrak azaltze aldera, espazio berean bizira, ba, zeramikak, jantziak, altzariak eta grafiko eta argazki funtsak besteak beste.
0: Mm-hmm.
1: Ordun ba, ezagutu ahal izango dugu, hori normalean ikusten ez dugun hau.
0: Begira, uste nun albiste ona izango zela joan zinela Bilboko Arte Ederren Museora eta arratsalde batean edo egomadean ikusteko aukera ematen zuela.
1: Ez, hori oso albiste ona izango izateke, baina uste dut ez dela posible izango.
0: Urrengo baterako. Bueno, bai. Ba, gaurkoa albiste ona egia esan, esan duzun bide horretatik, beti joaten garelako museoetara edo horrelakoetara, eta ikusten dugulako azkenean, ba, amaierako produktua edo, ezta?
1: Hori da, eta horrenela, ba, ezagutuko dugu bide osoa. Heltzen denetik, eragusten denetik, bide osoa.
0: Neira, ba, honentan interesa duenak badaki Bilbora, joan beharko du berri ere, egin beharko da asteburu pasa bat Bilbon museoak ikusteko.
1: Agian, ba, aukera ona da asteburu honetan, ba, Bilbora joateko eta bi museoak bisitatzeko.
0: Neira, ba, hortxe duzu astebururako proposamena, mi eskerraitor gurean izateagatik eta bihar arte.
1: Bai, bihar arte.

zerditan, alpinisten lozakuan bukatu dira alarmaren hiru orduak. Muki marroiak, kalimotxo Espainiak, Lujanbioren hileak, Andoniren legainak. Besapea garbiteko ambipur labanda, tautzitik ederrena fardatzeko txandan. Zalantzan zetxanda, ladidas, ketxua, kasuan, kasu, jantzenaz kasual. Eto batekin eutxiru dari, txandalero, txandalera, txandalari, txupito jinkaskaina, takali, txandalero, txandalera, txandalari.

arroiak atzo gauta bihar, utikan paella, arrozakeria, bukatu duku batata geratzen zaiterdia, atortzen.

0: Eta gaurkoan agerkarien tartean kazetaren txanda iritsi zaigu, eta kazetan badakizue Mediabask irratian aritzen direla, eta bertan Iker Lagrenadek Aitor Serbiarrekin hitz egin du, ba aste honetan kazetan topatuko dugunaren berri emateko.
1: Aitor Serbia, egunon?
2: Egunon.
1: Gure estudioetara etorri zira asteuntako gai nagusi batzua aipatzeko, eta lehenik ikerlari baten elkarrizketa bat presentatu nahi zenuen.
2: Bai, aste honetan kazetan atxemanen duzuen artikulu nagusietariko bat, Ainhoa Gorostiaga ikerlariari egindako elkarrizketa da. Ikerlari Larrixoroarrak aztertu du euskarazko irakurzaletasuna zertan den Ipar Euskal Herrian, hori beren master amaierako lanean, eta horretarako Seaskako zein sail elebidunetako kolegioetako ikasle eta irakasleekin egonda. Nerabeak ikastetxean liburuak eskura izatea garrantzitsua dela ohartarazi du, eta aipatu du euskaraz gazteek ukan berdutera parada haien gustuko gaiei buruz eta gustuko dituzten generoetan irakurtzeko. Eta azkenik azpimarratu du ikasgelan heziketa literarioa lantzea beharrezkoa dela, baina horretaz gain etxeko giroak hainitz eragiten duela irakurtzaletasunean oroak, eta are gehiago seguraski euskarazko irakurtzaletasunean.
1: Eta bertze bi gai nagusiren inguruko jarraipenak ere irako gai dituzue kazetan, eta berriz ere prefetura gai bat.
2: Bai, edabide hainitzetan bezala, ba, azken asteetan kazetan urbiletik segitzen dugun gaia da, ba, Ipar Euskal Herriko hainbat herriko etxek euskara aitortzeko hartzen dituzten deriberoena, eta uni loturik atzo, astelenean, Euskal Konfederazioak prentxaurreko eman zuen Baionako subprefeturaren aintzinean, eta haren mezu nagusia izan zen, Pirinio Atlantikoetako prefeturak euskararekiko duen jarrera deitoratzea nolabait. Amabos dira jadaneko euskara udalerriko hizkuntza ofizialtzat aitortu duten erriko etxeak eta prefeta hoien aurka jotzen ari da, hori salatu du Euskal Konfederazioak atzo. Eragile euskaltzale unen ustez, euskaldunon eskubideak bermatu alizateko, ezinbestekoa da frantses konstituzioko bigarren artikulua aldatzea eta hizkuntzen lege orokor bat plantan ezartzea. Eta honi loturik azaroaren 21ean, beraz, dakigun bezala, euskararen garaia da lelopean Baionako kajiketan eginenden barkatu manifestaziorako deia egin dute.
1: Eta azkenik, gazte mobilizazioaren berri maiten duzue aste honetan kazetan?
2: Bai, iragan astetik ari dira mobilizatzen lizoetako ikasleak, bertzeak bertze, Frantziako gobernuak hezkuntzara baliabide urriak bideratzen dituela saratzeko, eta joan den astean lizeoak blokatzen ari zirela, frantses polizia oldartu zitzaien hainbat aldiz ikaslei, gutienez 14 atxiloketa izan ziren iragan astean, atzo astelenean ere hainbat lizeo etxirik edo blokeaturik agertu ziren, gaur ere mobilizazio eguna dute bai ikasleak eta baita irakasleak ere, eta berritasun gisa aipa dezakegu eta gaia jorratuko dugu, langileen sindikatuak ere ari didera bat egiten mugimenduarekin, eta intzuzen ere elkarretaratzea izanen da gaur arratsaldeko 5 Baionako erriko etxearen entzinean.
1: Mil esker Aitor, albiste horiak irakurtzekoak dira asteuntan kaseta.eus atarian.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

ezbestezak nau ezagutzen, orainak ezbestezak nau ezagutzen.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu gure irratiko erreportaia entzuteko ordua ere. Arantxa Idiederrek xehetasun gehiago emango dizkigu, baina horren baina lehenik aipatuko dugu zein izango den gaia. Aldudeko Ibarrean ate irekien bi urteroko hitzordua asteburu honetan izango da. Nafarroa Bereko Ibarrean duela zenbait urte hasi zen ekimenaren helburua da mendialdeko gune isolatuan dinamika berriak bultzatzea, bizirik den ibarra dela erakustea ere. Aiba elkarteak du dinamika hori eramaten eta Arantxa Idiederrek orain bai emango dizkigu xehetasun gehiago. Arantxa Idiederra, arratsaldeon.
1: Atxaldeon, zuri Malen, eta Aiba elkarteko Maika Alfarorekin hitz egin dute Euskal Irratietan, horren aipatzeko, asteburu osoan Urepele, Aldude eta Banka herriak harroan atxikiko dituen gertakariak zer nahi animazio ekarriko ditu, aurten ere, bi urtetarik behin egiten da eta arrakasta bera biltzen du aldi oro, Iñaki Etxileko kazetaria egonda antolatzaile batekin.
2: Maika Alfaro, egunon.
3: Egunon.
2: Ateidik itzak ditugu Aldudeko Ibarrian asteunda juntan, itzordu aspaldikoa eta famatoa erraiten aldugu. Hori baino lehen, berdin berriki jadanik aipatu dugun gai bat aipatzeko, ziek hastapenetik eranditake esperientzia hontan gogoetak eraman dituziela integratuz Ibarreko jendiak. Ibarreko jendiak ezagiz ere, pentsaketan olazpait, geroari buruz, Ibarrunen geroari buruz. Eta berriki hor bildu zirezte presentatzeko eraman berri duzien gogoeta baten emaitza. Horretara zelan daukuzu, zer zen xuxen hor aldiuntako helburu hori, eta ze jali den horteik?
3: Bai, beraz, aurten hautatu dugu kolektiboaren gaia, piskat elkarte munduko kolektibo hori, eta hori hautatu dugu, zenta dira bi urte hautatu ginuen bakartasunaren leloa. Eta hor dian, orduko gaiaren izena zen, eskuz esku bakartasuna baztertu, eta bilana piskabat egin ginuen ejanez, berdin bakartasunaz ateratzeko jendea, berdin elkarte mundutik atxemaiten alzela gakoa edo gako bat. Eta ordean aldiuntan hautatu ginuen kolektibo gai hori edo benevola, beste hitz bat baliatzen baliatu behar bada. Eta uartuz ere hor bandenetan bezala pentsu dut beberdin piskat elkarten mundiak sofritzen dira betita nekeago dela jendeain mobilizatzea. Jende anitzek ez dute gehiago berdin demora hartzen araola emaiteko berzeekin elgarrekin zerbaiten eraikitzeko ez dakit badira alare, baina oartzen gira beti berak direla gu haun elkartian oartzen gira baduzo maiturte alare beti berak gira mami bera eta zaila da behi batzuin biltzia. Alta iduitzen zaut aipatzen ditugun gaiak be denendako direla, ibarruntako problematikak dira ardura, eta batekin edo berziaikin aipatuz oartzen gira intesatiak direla gehienak, baina ara berdin nola egin jendeain behiz biltzeko, urbilazteko, elgarrekin gogoetatzeko.
2: Naiz, jende bizki frango gaztiak zisten hono, erra nahi du, balitakela hor transmisionean zerbait gako hor atxemaitekoa dena, eginden dinamika horrek ukandezan txegida bat?
3: Ba, gero ez dugu hono atxemana gakoa, baina ene ustaz bada lan bat egiteko hor. Ene aldetik pertsonaliki aski baiko horniz horri buruz, baina oartzeniz elkartean diren berzekideak, berdin adin gehiago dutenak, piskabat ahanguratia dira horri buruz. Egia, badu bultia talare beti berak girela, naiz eta gazte zonbaitzu ere gure elkartean. Odean, hori da gure galdera, nola egin be jendea tirriazteko gure elkartean eta elkarteetan orokorki sartzeko. Hala ere, jamek da orten, pixka bat gogo eta berazuten, aiba bada, baina bada ere beste komisio bat, ateidekietan aktibatzen dena da laborarien komisioa. Eta hor, badu bultiat ere beti berak zirela, eta hor, sartu dira orten, aspaldiko partez, behi batzu, gazte batzu, eta beraz, bada antxauk esperantza alare, baina hori buruz badugu gogo eta.
2: Odean, ate irekitze horiek hor ditugu beti, pentsatzen dut, ate irekitze horiek direla aldi oro ere hartsartzeko memento bat, eta indarren betetzeko memento bat, ere, egungo egunean, zeta baitu bultzat, ala ere ate irekitze horiek iten dituziela, ze funtzione betetzen dute ate irekitze horiek, ze ekartzen dakote ibagari?
3: Pentsu dut, aniz ekartzen du hasteko berzeetaik ikusia izaitia. Egia biziki aipatzen dela, prentsare beti hor dugu gure laguntzeko aipatzen. Memento importanta da, eta uste dut bi urteetaik itia, hortan badela, gako bat hortan, urte guziz balitz, ez laike olako jakasta hori segur. Eta guretako ez laike posibuez, eta egia ezan, zinez lan handia da, urte batetako lana da, aiba elkartearen dako, urte batetako lana da. Baina beti senitzen da lare indahbera izan dain gu gure elkartean, baina ere adibidez hostean aipatutut laborariak, laborarien dako, denen dako, da lare ahotasun mementoat, jendeak konten da, fiek da bere ibajain idekitzea eta presentatzea berzeri.
2: Eta zekiten du tira hori? Eta irautia ez da kausipen tipia, horroren buru edozoen gertakariren dako, zertan badu ono, bi urtetaik egiteak erten zinuen badula behar bada ondorio, baina tira hori zertaik helduzako?
3: Zetakit, pentsatzen dut, besta polita dela, edo ekimen polita dela, simplea baita, da zinez laborantza munduari lotzia dena, eta bakotsa bere inian lan egiten du gootik erakusteko, bere egiaren maitasuna, gure ibajaren maitasuna, mendi lujaldea da, ez da beti egez hemen bizitzia, baina nalare urosgira hemen bizitzia, bada olako zerbait, ahotasun horienetako. Eta egia aldi guziz diende hor biltzen dira, anitz animazio desberdin badira, ordean bada biztanak abala lehiaketa, hori da zinez momentu importantenak asik, horrek dut ziratzen aniz jende, baina badira ere anitz piskat denen gustuko bada pilota, bada kantia, bada lasterketa, bada kantaldia, dantza, bada aniz gauza desberdin, merkatia, bada urgendako, horre entzatzen gira garatzea horrek buruz zerbaiten proposatzeko. Entzatzen gira piskat denen dako zerbaiten eraikitzea.
2: Egia da gure jendarteetan ere hausagailuek lekia hartzen dutela eta importantzia bautela, aste undagetan urrian gira, ez da sasoinik itxusiena, intxegur eskolegian eta ibar gaine hauetan, horrek ere jokatzen du?
3: Berdin ere, bai, egia bestenaz urte guzian, kasik, jendea beti ezker eskoinda, urrian, ez dakit, berdin egiten du, bai, hasteko udan balitz menturaz ez laike hola, udan hainbeste animazio bada, hainbeste besta, eta funtsian ibajeko besta handana bat ere, urrian izaitiak, berdin berze zerbait ekartzen du, bai, ez dakit.
2: Nik eda ertia, baina badakize guti edo aski, jendea nundik heldu den, lekukoa da, urbilekoa da, ibajekoa, eta ibarunek, baditu beste ibar batzu frango hurbil, alde batian eta bestian, urunagotik, kostaldetik, balakize guti edo aski?
3: Ez takigu, zaila da jakitia, ne ustaz bada piskat denetak bada anitz lekuko jendea, ipar eskualegikoa dudai gabe, bada ere netako berzaldetik eldu den jendea ere baztandik, berdin eugi eskualdetik hor, eta berdin gero eta gehiago ahemanak azkartzen nahi baitira, ibar horien artiana. Gero badira ere urkuna otik eldu diren batzu, frantzesak, pentsasunt, bai, ene ustez ahondiena eskualegitik eldu dalare.
2: Ez dugu dena aipatzen alko, zu haurek zerrendatu dituzu animazio motat desberdinak, balitz hor hainbesteren artian bizpairu hola hitzordu, edo momentu, edo leku aipatzeko?
3: Be, azin da feria hori dudai gabe, aldudeko plazan, zinez momentu edeja da, indartsua, eta momentu berean ahon simplea, xixirik gabe jaindu goa unartzean. Gero pilota partidak ere beti politak izaiten dira, ardura bada omen aldi tipi bat, kantu tipi bat, plaza hori zinez objektiboa gure etxan egiten maita, baina momentu edeja da eta plazer da. Kantaldia ere biziki momentu polita izaiten da urepeleko edizan, hor gainera Salvador Hilik badu orai behoita marrorte, beraz piskat ari zuzendua izanen da, Salvador Hernaniz kantu eginen dira. Badugu xantza ere aurten duguna Iruñako dantza taldea heldu baita, beraz, Urepeliat kantaldia intzena, ibiagoizian sei ontana. Eta gero igandia ere biziki polita izaiten alda, igande goiz hori ere biziki giro txua da, meza klikekin, ahont giro goxua meza teratzean makilariak, itxasuko makilariak hori baitira, lasterketak ere anizien muntatzen da hor bankako plazan zinez edera da. Eta bo, denak ikustekoa dira. Eta pentsatzen dut ere, eiten aldutenen dako, balio dila bisitatzea hor bankan idekiden ola batzimendu behi hori. Bisitak izan emaitira ere, asteburu guztian. Eta uste dut, balio dila ikustea nolako batzimendua eraikiden hor, ezpaita nunai olako bat.
2: Azken gauza, eskuarak ze leku du olako asteundar batean?
3: Eskuarak be badu leku handia guretako. Uste dut hor dela denean, ordean ez du menturaz intzinean emaiten edo ez du argiki aipatzen, baina guretako ibarra eskualduna da, alduden bankan eta Urepelen eskuaraz mintzo gira. Eta guretako importanta da komunikazia eta agerdain eskuara ere hor denean. Eskuara, eskual kultura, gure nortasuna.
2: Maike Alforo, nisker.
3: Nisker zuri.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan iritsi zaigu kultur sarearen boletina entzuteko tartea ere. Aipatuko dugu pasaden asteko edukiez gain Gorka Etxebarria dueñas ere elkarrizketatu zutela. Berak Euskal Herriko trantsizio garaiari erreparatu dio izan zitekeena herri batasuna eta Espainiar trantsizioa saiakeran Alberdaniak argitaratutako saiakeran. Eta berarekin hitz egiteko aukera izan dute kultursareko kidek, beraz, entzun dezagun boletina.
1: Boletina. Asteko berri guztiak kultursarean.

0: Kirmen Uribe eta Mikel Urdangarin berriz elkartuko dira oltza gainean. Bitartean heldu eskutik poema liburuaren 25. urteurrena ospatzeko. Poesia eta musika uztartuko dituen errezital berezia eskainiko dute abenduaren 2an Bilboko Arriagantzokian. Susak 2001 argitaratu zuen Uriberen liburua eta ordutik bertako hainbat poema abesti bihurtu dituzte euskal musikariek, tartean Urdangarinek berak. 25 urte geroago bien arteko sormen harremanura berreskuratuko dute Arriagan. Ane Zubeldia Magriña idazleak poesia gaztearen Miguel Hernández Azaria jaso du kontrapoema liburuagatik. Susa argitaletzeak 2005 argitaratutako lana saritu du epaimaiak eta besteak beste gorputzaren aldakortasuna, frikzioa eta geldotasuna hizkuntza esperimentalaren bidez lantzeko modua nabarmendu du. Zubeldiak 30.000 euroko saria jasoko du. Arnasetik bibliosormen lehiaketak 5. aldia jarri du martxan, arnasguneetako 10 eta 16 urte bitarteko gazteei zuzenduta. Aurten 3 erronka proposatu dizkie, herrietako esamolde eta berezitasunak ezagutaraztea, arnasgune batera iritzi berri den ikaskide bati ongietorri egitea, eta sare sozialetan euskarari eusteko jarrerak lantzea. Gehienez 2 minutuko bideoak sortu beharko dituzte, eta lanak urriaren 30 arte aurkeztu izango dira. Gorka Etxebarriak izan zitekena herri batasuna eta Espainiar trantzizioa saiakera argitaratu du Alberdania argitaletxearekin. Herri batasuna posible egin zuen garai historikoa berrikusi du bertan, baina baita izan zitekeen baina izan ez diren beste bideak ere.
1: Historia liburua da, saiakera bat. Badator ikerketa batetik, baina hortik eduki du prozesu luze-luze bat. Aldaketa askorekin, edizio lan handiarekin, liburu saiakera formatuagoa izan ziteken, orduan badaude nire ikerketaren oinarria, baina badaude gerora irakurritako 1000 gauzaren, jasotako kritiken ondorioak ere. Birkontatzen du nola sortu zen eta nola finkatu zen herri batasuna Espainiar trantzizio garaian, eta horretarako garrantzitsua da, bai berbizitatzea herri batasunaren beraren historia, zein eztabaida eduki zituzten, zein eragin intelektuala eduki zituzten, nola joan ziren egokitzen, egoera aldatzen zijoan enean.

0: eta aldi berean ere birkontatzea Espainiar trantzizioa eta Euskal Herrian nola gertatu zen trantzizio hori. Liburuan kontatzen dut herri batasuna nola sortu zen, baina ikuspegi bikoitz batekin. Batetik historia politikoa, eta batez ere oso gutxi aztertu dena hemen dela nazionalismoaren historia, baina ikuspegi orokor batekin. Hau da, ezin da Euskal Abertzaletasuna ulertu, ez badugu aldi berean esaltzen Espainiar nazionalismoa edo frantses nazionalismoaren eragina. Eta aldi berean ere, Europar testu inguruan kokatzen bagara, ulertu behar dugu garaian gertatu zena, Europar testu inguru zabalago batean. Eta beste aldetik ere, ekarpen handia dago, historia sozialetik, hau da, langile mugimenduaren historia, auzo mugimenduen historia, eta batez ere ni zentratu naiz hauteskunde emaitzetan. Batez ere jendea identifikatzen delako kultura politikoekin, bere egunerokotasuna azaltzeko ematen dizkion tresnen arabera. Orduan oso adierazgarria da ikustea, non bozkatzen zuten herri batasuna, non ez, ze auzotan bai, ze auzotan emaitza txarrak zituen, nolakoak ziren auzo horiek, zein dinamika zeuden bertan, eta hori guztia elkarrekin lotzen saiatu naiz, berri dazten historia hau. Nik batez ere tesia abiatu nuen galdera batzuetatik, dela konturatu nintzela ezagutu nuen jendea bere garaian herri batasunan egon zenak, bazituela ezaugarri sozial zehatz batzuk, edo gutxienez hiriburuetan, baziren gehienak familia langileetakoak, baziren gerra galdu zuten familietakoak, parte hartu zuten bere garaian greba pilo batean, langile mugimenduan, auzo mugimenduan, eta beraiek beraien historia eta beraien identitate politikoa aztertzeko orduan garrantzi handia ematen zioten horri. Orduan jo nuen alde batetik elkarrizketak egitera, ez? Bakoitzaren bere bizi historioan nola saltzen duten norberaren ibilbide politikoa eta norbera nola bihurtu den norbera izatera iristeraino, eta aldi berean konturatu nintzen idazten ari zela asko historia politikoa trantsizioari eta herri batasunari buruz, eta beharrezkoa zela ikuspegi askoz ere sozialagoa egitea. Hau da, aztertzea garaiko gizarte mugimenduak, garaiko egoera ekonomikoa, garaian zauden mobilizazioak, aldaketa politikoa bakarrik ez, baizik eta aldaketa sozialaren inguruan zeuden espektatibak, zegoen nolabait esateko sentsazio utopiko bat dena alda zitekeela, eta trantsizioa ez zela bakarrik aldaketa politiko txiki bat, baizik eta jende hori mundua aldatzeko ari zena militatzen. Nik uste historia irakurtzeak askotan edatzen digute historialariei ea gaur egunerako zein irakaspen izan dezakeen historiak. Niko zalantzak ditut, baina bai ematen digune historiak da askotan aberaz, ikuspegi aberaz garriago bat. Ikustea aurre iritziek ez dutela laguntzen fenomeno historikoak ulertzen, eta beti bilatu behar direla nabardurak, beti bilatu behar direla ikuspegi ezberdinak, bai iragana aztertzeko eta bai gaur eguna ulertzeko.
1: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Gaurkoan nabari asteazkenan dela, zaurreko biogunetan baino kontu gehiago ditugu agendan, beraz botako izuet gaur arratsaldean zer egin dezakezuen. Asteko eta behin bi puin kontaketa saio ditugu. Biak 6:00 eta 16:00 izango dira, beraz lehenengoa Legazpiko liburutegian izango da, Ane Gebararen eskutik, eta bigarrena izango da Lezoko liburutegian Peio Añorgaren eskutik. Horrez gain, 7:00 Hernaniko kulturretxean Kulunka konpainiaren eskutik Herentzia izeneko antzezlana izango duzue 7:00, eta Iruñako Nafarroako antzerki eskolan bi baso bat ur antzezlana Metro Kuadroka konpainiaren eskutik, hau ere 7:00. 7:30 Donostiako Victoria Eugenia antzokian Miguel Ituarteren kontzertua izango duzu, esan bezala 7:30, eta 8:30 Donostiako Dabadaban Dark Thoughts eta Junk taldeen kontzertua izango duzue. Beraz, hau esan da, orain bai, agurtuko gara eta bihar itzuliko gara berriro ere, zebrabidea gurutzatzeko prest. Bitartean, arratsalde ona izan, eta bihar arte.

0: Ruada, mozteak umenida, baina eskutik eluta, goza bileira.
1: Arratzaldeko 6ak dira eta arraio irratiaren uinetan zaude.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian txapa irratiko kolaj saioa izango duzu entzungai.

0: Haupak eixo gabon, txaperatiko entzuli, emekare beste behin, kola, xirratxa joan, astartea ez, osteguna da.
1: Oitzurek,
0: Osteguna da, ikasturte honetan ostegunetan ningo dulako irratxaioa, betiko ordute izan, behatzi tertatik, amarteretarako tartian, eta gaur bebai, bauzen kolasa radiofonikoa itxeko asmotan, gai ezberdinak, haotxe ezberdinak, elkarrezketa ezberdinak, danak sartuko itxu ordu betian, eta gure kolas propio behingo dugu. Gaur konetan, kartzelatik mundura begira jarriko baz, eta bauzen, munduko txoko ezberdinak ezautuko itxu, baina mendik abaiatuta. Horretarako erabiliko ditun gaixak, bueno, ba, itzaldixak, txontxongiluak, liburu aurkezpenak,

izango die. Beraz, ba hoize gure aurko kolatxa, nahi badozu Guatemalara, Palestinara bidaiatu, ba, kartzelatik abiatuta, ba hoizen, gara.

0: Bueno, hoxe gure gaurko kolaxan menua, Mikel, zirbitu gatu?
1: Eixo, Lander Galun, perfecto.
0: Oso ondo. Ondo ditzen mojatu den musika pixkatekin, eta goiaz...
1: Gauza lotzen gungo.
0: Gauza lotzen joaten, eta gure barri kartelako kontu izango ditugunez.
1: Venga, saiatuko.

0: Eta men jarraitzen dugu txapa irratian kolasi irratxion esaitet, eta esan dugu, ba, kartzelatik abiatuko dugula gure gaurko irratxaioa, kartzelatik mundura, baina kartzelatik abiatuta. Eta kartzelan, ba, kolektibo eta talde ezberdina da bizten martxan, gauzak egosten, gauzak egiten, eta azkenengo urtietan, azkenengo bi urtietan, zehazki, ba, oztoporik ez kolektiboa taldea, ba, horribilida, ba, gauza ezberdinak antolatzen, behin baino gehiago nindu kuku bereien atian, edo toktu bereien atian, bereien berri izateko, eta antolatu dituzten kontuen berri izateko. Eta astebukera honetan bertan, ba, bigarren urte horren hau ospatzen dabe. Eta honetaz hitz egiteko telefonen beste aldean Jone dauko. Opa, Jone, kaixo, gabon.
1: Kaixo, gabon.
0: Bueno, esaten eman, bi urte oztoporik ez kolektiboak.
1: Bai, azkar pasau dira gisa esan, baina bai, heldu da bigarren urte hurrena. Nik uste dut hasi ginela ekain baten edo, baina bueno, gauza bat eta beste, ba iraia bukaeran ospatzen do bigarren urte hurrena.
0: Hori da, guk urte hurrenak nahi dugunean ospatzen ditugulako.
1: Hori da.
0: Oztoporik ez, igual norbaitek nola eta zer da hau? Entzuten dago norbaitek?
1: Bueno, ba, pixkate kartzela zarrian, ba, bueno, danaterik, oza, batezbe kontzertuak antolatu ditugu egisa esan, baina bueno, ba, bai, hor gabizen kolektibo bat, eta zebe, ba, geixen bat kontzertuak antolatu ditugu, dokumentalen bat be bai, proiektzioren bat, eta ontxe bertan ez dugu goratzen ze geixau. Arrapatu ez da zupixka despistauta, eh? Egitza esan, justo neguan garatei esaten taldetik, nagolani ontxe bertan pixka eta ausenti hau, baina niri tokau jate. Gaur berriketan itxia ez da beste inor animau, así que...
0: Baina ez da, baleatuko duzu despistioa itzituko lasai eta listo, vale?
1: Hori da.
0: Bueno, Jone, oizen, bi urtetako bilbidia, kontu de xente, bueno, esan duzu bakarrik kontzertu, baina kontzertu eta kontu de xente antolatu dituzue... Kartzelan, beti kartzela oinarri hartuta, baina aurreko jo aurreko ontsen oroitzen lehengo urte urrena be kalera eta zinuten da plazan bertan izan, ez?
1: Bai, eta egisa esan oso politxea izan zen, bueno, nahi ginoan, ba, beste erabatera eltzia bo, jendian gana, edo herriko jendian gana, eta egisa esan oso egun politxea izan zen, jende ezberdin asko gerturatu zen, ba, behar bada, ba, igual kartzelara gerturatzen ez dan jende bat baita, eta, bueno, oso gustura ginean egun politxea izan zen.
0: Hoi lehen urtoronean, bigarren urtoronean aldiz, berriro kartzelara, kartzenan bai. Kenduzulako kontu geixenak. Eta, bueno, ze antolatu duzu, ba, bigarren
1: bueno, bai. Ba, geixea zan, nahiko egitarau kompletua edo esango neban. Atzaldeko 8:00 hasiko da, pixkate ospakizuna, malko bat, bueno, ba, Ondarruko beinatekin, eta kasu hontan bat horreko da bere, bueno, banda bezala, oza, musiko geixaukin.
0: Vale.
1: Eta gero ba beste kontzertuak hasita artean die bat edukiko 9:30 herriko Markel Lipi.
0: Vale.
1: Ibiliko da suposatzen dut, ba ez dakit oso ondo se pintxauko da ben, baina nahiko disfrutoia da bera eta suposatzen dut, bai, ondo ibiliko gazelan dantzaiteko moduko tema pintxauko dituala. Asmoa da printzipioz patixuan itxea, baina, bueno, ba, depende ze eguraldi itxen da ben, eta.
0: Vale.
1: Eta komentatzea da, bai, afaltzeko aukera egongo dala, bokadilloak egingo ditugu, aukera veganua bai egongo da, eta, zebe, gero ia maiketan, hasiko dia, ba, beste bi kontzertuak, herriko txun-txun brigade lagunak, eta barbaridad bagdag.
0: Vale. Eta
1: hori apixka, ategita araua.
0: Txontxun brigada, aspaldi jotzek, ez dugu entzun betzat zebiztela jotzen, oztoporik esen urtorunako voltatzen dira, igotzen dira taula gainera, ez?
1: Hori da, bai, sorpresa, eta egisa esango gotxo.
0: Osando, eta barbaire bak da, barkatu baina ez dugu esautzen, ez da gizu zesan aldo eskuzun honen inguruan?
1: Ja, ba... Asi gizan esan dut ez nahi zela egokizin da gaur,
0: eh? Bueno, ba, norbete nahi bali ma dauz entzuma.
1: Bai, a ber, egisa esan, dakitena da, bueno, oindala gutxi hazi diela, uste du diskoa grau debela, eta ezakitez dan izango kartzelakoa bigarren, eren bigarren kontzertua.
0: Bai, bai.
1: Badakit bertan jotzen da bela Espalakeko Juanjok eta beste musikari batzuk. Eta sorpresak egongo diela, bai, komentatzia.
0: Oso.
1: Hori hartu jat.
0: Ederki, bueno, horrekin giltzea sorpresak egongo dienakin. Bueno, ez duparik ez. Bigarren urte horren, Ione, sorionak alde batetik eta eskerrik asko gurekin komentatzea.
1: Eskerrik asko.
0: Vale?
1: Claro, ahí vale. Os mando.
0: Ederki, ba, besarka bat.
1: Venga, beste bat. Agor, agor, gabon, gabon.

0: Bueno, esan dugu kartzelako kontuak izango ditzula eta kartzelako kolektibo baten urte urrena izan dugu irratxeko lehenengo zati honetan. Jon Albeize konta dos, kostoporik esen, bigarren urte urrena, txuntxun brigade, eta...
1: Bagdad. Eta egizien Bagdad.
0: Barbarida Bagdad.
1: Barbaridok.
0: Horrek ba, antolatu txustena, bueno, eta esan bezala ba, gitarra kompletua konta dosku ez, atzaletik hasi, afaltzeko aukera da, eta guzti. Eta... Bueno, kartzelako kontuki jarraitzuko dugu, esan du kartzelatik mundura, eta, bueno, aukera ezberdinik izango ditugu aztu bukaren horretarako, baina gaur bertan hemen izen da kartzela sarrian solasaldi bat, Palestinako emakume militante ezberdinak egon dia senatuke hundixan, bete da kartzela, eta ba, Palestinako realitatea berriro be, ekarri alizan dugu. Berriro bez, ez dalako juten, eta behin baino gaixotan egon dalako mintzaldi txarla eta izakia ezberdinak, tamales, bazpaten desagertu da, ez, motendo bastu dala, eta desagertu da maz meditatik Palestinako egoera, baina egoera larrisekan jarraitzen dau, eta gaur konta dauzkoen bezala ba, emakume militante hauek, egoera oso larrisa eta bortitza jarraitzen dau izaten, bai Gazan eta bai eta Zirjordania osoan bebai, lurralde okupatu guztietan. Noiziamen nolako izpi batzuk etortze jakuz, ez? Albiste batzuk, baina bueno, ba, gaur modu patxa datxuan, atzera behiratzeko aukera, historia pixkate iteko aukera, eta momentuko realidadea zein den ezagutzeko aukera eskaini dozkue. Hau, itzaldea kokatzen da, pixkate urriak iruko mobilizazio deialdixan baitxan, urriak iruan Bilbon manifestazioa, eta udalarun batean manifestazioa izango dalako, atzaleko bosteretatik aurrera garatuko dana, eta ustot Bilbon bezala Nafarroan Iruñan bebai egingo dala. Ba, Palestinako egoeraren salatzeko eta Palestinan alde egiteko, Israelen kontra egiteko manifestazio bat, esan bezala, aurriaren iruan, ba, Bilbon. Eta ustot emedi be, ba, kedada badagoela bertara joateko. Moiz izan dela gaur, kartzela sarrean Palestinara kuku bat eiteko eta bentsate bertako realitatean izpi batzu jasotzeko aukera izan dugula.

0: Baita esaten eban, hemen ba, Palestinaren inguruko hitzaldi bat ondola emakume militante ezberdinak egon diela gaur atzaldian hemen hitz egiten, eta Palestinaren errealitate zatitxo bat ekarri dugula ba, bergarara. Militante hauek, bazen hemen zen, kanpoan afaltzen, eta horietako bat etorri da Sara, etorri da txaperatea benio, eta hitz batzuk esaten izan.
1: Palestine hurra.
0: Oso ondo, horrekin ilitzen gaz.
1: Palestine will be free.
0: Okay. It's our choice. Okay. Eskerrik asko. Vale?
1: Eskerrik asko.
0: Venga, hori da Sararen hitza bentza jasotzen egin zen. Mi esker, eskerrik asko Sara. Animo, eh?

0: batetik bestera, gai batetik bestera salto egiteko, eta ikusten duzun bezala, ba, batetik bestera gabi saltoka, txontxongiloak lez. Eta txontxongiloak izango ditu izpidu horrengo minututan, ze ate joka daukou, bihar bertan hasiko da, bana, bergarako nazioarteko txontxongien mostra berri bat. Hemezortzigarren edizio izango da, bi urterotik behin egiten da, eta izango dugu txontxongio mostraren ba, aur nera eta gaztea gazela, ze bereikin hasigaz. Bi urtetik behin lujo bat ukitzen du begaran, eta antaunek antolatzen da oen, mostra honekin mundu mailako txontxongio ikuskizun ederrenak baitortzen dira bergarako areto eta bergarako plazetara. Guk, itxaso kinin dugu, tantauneko itxaso kinin dugu berba, bera hemen zeuan, Palestinako itzaldixe ikusten, berakin batera igandean hemen kartzelan nengo dan musa beba zeuan, berak txontxongioak ingo ditu, Palestinako txontxongioak ingo ditu kartzela zarean, eta bueno, bai batekin da bai bestekin egin du berba, batekin mostraren orokortasunaz eta besteekin aldiz kartzelan igandean egongo dan ikuskizunan inguruan. Elkarrizketa garra bau eta ona ekarri dugu. Bueno, mentxe gare kartzela zarreko patixuan eta bueno, Palestinako itzaldia edo txarla dago mitxartean sekustra txuteben pare bat lagun eta bueno, itzingo dugu, kasunetan txontxongioen inguruan itzingo dugu. Tarako klasiko bat, goiaz ja urtiak, nik uste dut, hasi ginean elkarrezketak egiten itxaso, sakugula ondikan hilei beltza bisok.
1: Ba bai, baina hori egin modan dago, zuri xeukitzea orduan, nahi dugulako da.
0: Hori da, bueno, itxaso dut goiaz urtero, ez bi urtero egiten elkarrezketa, nik uste dut, ja, demora de xente, zenbarren mostra da, aurtengoa.
1: Ba, hemezortzi, ez? Hemezortzi, eta seginan, oindala, oeta mabost urte. Oeta mabost.
0: Oindala, oeta mabost urte mostra entolatzen, hemezortziaren aldia egiten dena. Eta hemezortziaren aldia egiteko, betiko ilusio gogo...
1: Bai, gainera, bai, azkenien, ba, guretzako bebe aleziente bat da, eta da, martxe asko moten dau. Eta gero aukeria da gure guretzako bai, da, bai, berdin gainera, igual, hobeto lasaia hau beste modu baten, ez?
0: Tantaun taletik antolatzen duzu hau, bueno, miskatle zela dago tantaun.
1: Bueno, ba, gu gare momentu honetan dauku instalazio bat, instalazio artistiko bat Latin Laua, eta, bueno, Carlos da iso, gero Iñaki Mata behoten da gurekin ba, laguntzen da gauza puntualak egiten, eta, bueno, bo, gabiz bebai lanien beste talde batzukin, Baby Santzerki taldearekin, bueno, gauza kursioak ematen, bueno, pixkat, danera, ez? Da guakin, ba, ni dauka guak gauza bat hor gorreta daukat, eta guakin ja itxeko, zeo zerbait. Hola, bueno, itxendo, baina instalazioa da, desberdina, baina obra bat olaneko visuala politxa itxeko.
0: Bueno, obra horren berri emongo duzu eta egingo dulkarrizketa. Aurrera go.
1: Baina, ja.
0: Bueno, hemezortzigarren mostran inguruan itzingo dugu. Esan du ilusio berdinakin, gogo berdinakin, betiko bezala, kaliak, hartuko itxuzue txontxongioekin, hartuko duzue plazak, hartuko itxuzue areto ezberdinak, zela aurkezten da hemezortzigarren mostra hau?
1: Ba, zelan, ba, azkenien, indu, ba, seminaixoko hiru emanaldi, nik oso pozin nago, zaitxek azkenien lortu dugu, bai, La Makine ekartzia zaitxe da, saritutako obra bat, bueno, Max 2004koa dauka, da, familiarra da, baina niretzako da, totalmente, eta guztientzako, eta ukitzia, bai hori, bai saeta, Javier Arandarena da ona, a tope, da a tope laniakin, eta dator frantzian dao, dator emanaldia hoitxera eta buelta hoitzen dar horrengo gunean orduan da privilegio bat. Eta gero dauku bai Rausiaren beste obra oso oso politxa eta oso desberdina, eta orduan, bueno, oso gustora gisa da irura die sarituak. Hori ez da nahi, esate gezer, ez da saritu behar.

0: Neurrian, minutu bat falta da ordu beti betetzeko kolaxera txaioan, eta ja maitzen jume harkoaz. Bueno, gaurko kolaxabe danetik ukidu, Mikel.
1: Kompletua.
0: Asigaz, oztoporik ezeko jentiakin, eta bere bigarren urturnan berri izan dugu. Palestinako itzaldi izan berri eman dugu, eta hemen afalten zenez, ba, bentsate, ahots batzuk sartu ditu, sartu dirratira, eta ikusi gabe irratilibro.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, zortzitatik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

0: izertan blai astera doa.
1: Parekotasun batean, eta nik uste dut horre lekue fizikoa baino gehiago burukua dela, ez? Horre dena daukate segundo terriko hori, naiz eta gutxi izan baino norbe alde izatea beti onuragarri izaten da, eta gaurko pixarro horiekin gehituta beste segundo ale batzu dira, eta gehien bat nik uste dut orain arteko luze hau psikologikoa dela, aurrea zeine baino zeinek lehenago hartu hor dago borroka, eta berri beran.
2: Borroka baita, ja!
3: Eta lokartzen, zirtzen gazin dago. Ikusi behar horrek portugues horrek ezaren egin dabe. Zirtzeke zuzin egin dira zuen dutxu rodar una balak. Eta bera torre
2: Franco Villar ratzen dikoso intartu. Era, kira bat zidezak behar bada.
3: Bai, itzabe segundu bide duia, ez duia eta mila batzera.
2: Oso indartu, abiatu da. Atzetik alere. Txabe, baina. Franco Villar egira batiko du, seguro asko.
3: Ezkirtzen, ez zehazan dut.
2: Ezkirtzen, egira batiko du.
4: Osak honetan jaso, gora joan daiteke, ez. Oso gutxi bat du, baina ez da joango. Ezkirtzen, gatzen. Osak honetan graman. Gagalen. Ez du osak du estudio. Osak honetan osak bai. Osa trota gatzera, oso indartu. Tanto esan daiteke, Julia Retegi Graman, baina ez, kapela, osean tola zaren. Osean tola zaren, kapela.
5: Hori eta, eta, zeinu, iatzerik ez, erenetik, aurrean, matazuein, zarrera. Eurte, marxatu, batzera, grazera.
2: Hemen dago partida, benet! Ondo, Tomas Ebi, Xerne Bilida, errebote.
6: Arratzaldeon, arratzaldeon, arratzaldeon entzule maiteak eta arratzaldeon Itaiko Jon Ander.
7: Arratzaldeon Juanan eta arratzaldeon entzule guztiai.
6: Zemuz gara?
7: Ondo, ondo. Busti eta pixkat, eh?
6: Bai, bai.
7: Aspaldiko parte zemen gure kuñago ondo esateun bezala aronjua gateakoian, ez dakit, euri hauekin eta espero dugu baietz.
6: Eta oin arte lehor xamartze hori, bai, bastarrak.
7: Bai, baina, bueno, oin, euri hauekin, ba, espero deu, bila juteian asko aurkitzia eta guri ematia.
6: Akordatzea gutaz.
7: Hori da.
6: Afaio Baskaiko eskorri maten.
7: Hori da. Garkoan ze?
6: Bai, bigarrengo saioa, demoraldiko, ba, bigarren saioa, goita zei bitazazpiko ikasturteko edo demoraldiko bigarrengo saioa, eta, bueno, ba, horrekoan klasiko bat izan genuen, hau ez da gutxillo.
7: Hori da, aurre ondala bi aste, horretu esan da, arraunlaiak eukien itun, behain Balentria iburuz itzeiten onginan, bila gazeteli gara igo berri, eta gaurkuan, nik uste izerditan blaien gehien maite duen kirola esango deu, kirole egitasmoa iburuz jardungo geha, gure playero maitiak, hauek ere, ba, hogeita zei, hogeita zazpiden moraldia, aste buru ontan hasiko belako, eta hortako, etorri zaizkigu bi antolakuntzako bi kide, eta biekin jardungo deu, ba, talde berriak, ligan formatua, eta noski gure kiniela maitiare bai.
6: Bai, horire, ba, ortene hasiko gela horrekin, eta, bueno, godatuko ditugu arauak eta zentzuean, kinielain aurretikan, baina, bueno, jakin, ja bai, egin liteke?
7: Oendik publikatu gabe dago, ofizialki. Barne lineatik eta, bueno, iristen hasi da, WhatsApp taldetara, baina, bueno, ofizialki, sare sozialetan,
6: igo gabe.
7: Ba, igo gabe, bihar goizian, ondo bidean.
6: Bale, ba, entzulea, beti bezala, kuña bukaera, kantatxo bat, eta seituan geha, elkarrezketakin.

0: Eta, bueno, hemen jarraitze deu, Iruputzo gaztetxian, arraio erratean, laretemaretze.iru FM-en, zuzen-zuzenian, zuentzat, ba, guraldi traketxau argitu nahian. Eta zerrobia, holako gualdiakin, ba, playeretuaz jardutia baino, ze, bueno, ba, kegoza usko ondartzan, in holako euri jasak, in txingorrak izan, hogeita mark gradu ere, in izan duitun bezala, batez urriko hilabetetan, edo, baita ere, ba, maiatzeko buelta hortan, aprila maiatzen ere, ba, badazkilako, ba, hogeita mark gradu, hogeita bost, hogeita mark gradu, egiten zara usko ondartzan, denetikan eukitzeko aukera deu, eta beste behin ere, kasu honetan, laurogeita bigarrengo aldiz, ba, futbolak edo ondartzako futbolak hartuko Zarauzko ondartza luze zabala, kasu honetan, larun bat honetan, hasi eta, bueno, lehen da bizi, eskerrik asko Xabi eta Martxel, gure deiai erantzuteatikan.
1: Bai, gabon.
2: Gabon.
1: Hemen txegau, ondartza luzia, berko jau, batek jota luzio.
0: Bai, bai, bai, patuko ditugu nobeda de bia, baina pixka bat asineko benuke, iazko, ba, bueno, denboraldi bukaera, hogeita bosto, hogeita sei urtia, urte, bueno, nik uste gogoan garria izan zala, batetik, bueno, ba, mugarri historiko bat, esango benuke, kromoen, bueno, ekitaldi horrek edo, bai, salmenta horrek eta geroko truke horrek, ba, historia markatu dula, playerotan, eta ez hori bakarrik gerora, ba, finalak eta izan zian, beste, ba, bueno, bazkari eta festa ere izan zan, ez dakit, denboradia itxita, hor maiatzeko buelta hortan, ze balantze intzen uten momentu hortan, oita bost, oita zei urtiana?
2: Ba, kaixo gabon, bueno, egia esan oso ondo juntzan, kontuan eukita horrek urtean izan zara ere bai, talde kopuru rekorra urte askuan, azkeniko ama osturtetan egon zan talde gehiena, eta egia esan ondo juntzan, formatuare grazioso egon zan hori iruko pakin mutietan, eta final asko bukaeran, eta egia esan kromona hit bat izan zan, oza, aurreko urtean igual kromoa definitu bez, izan da gauza bat, ez da ikusi, oain arte, pairotan.
1: Bai, bai, oso diferentia, primiziaz aurten ez dira berriz joango, lan asko amateun ekintza bat izan zan, baina, bueno, nik uste herriai buelta bat eman ziola, playerua behaiek jolaztiaz aparte, ba, inguruko jendeare bai gerturatu zitula playerua eta, azkenian, lagun berriakin, jende berria zautu, saltza sortu, eta finalan inguruan, ba, bueno, ba, Martxalek esan duen bezala, hirugarren kopa berri bat, azkenian geota gehiagoaz, emate oso ze funtzionatzen nahi dela, eta egun boro bila esan nuke, bazkaiak ez du faiatzen, azkenian zarauztarrak eta plairotan jolazteuen denak, kalendaioan ekis bat indarakaen zita horietako da, eta oso ondo, gero parranda luzatzea beti bezala, eta hor txegatzea, anekdota edo saltzaiek, ba, bueno, urren gorteako, eta bertan bizi izatea.
0: Sarbile eta asko firmauta, eta olako kontuak izatea, egun hortan, gero, ez da, gero, numukatea, sarbile eta biek.
3: Ez da, euki genitun, finalistak, bueno, urren ondorengo aste azkenian, oker ez banao,
0: aje
3: pixkategi, noen dikan, behaien artian, bueno, ba, hori, bai eguneko eta bai gaueko gauza komentatzen, eta, bueno, bai, behaien artian ere, bani uste balantzenaiko positiua izan dela, oso gustoa etorri zian, bai irabazi zuenak eta bai galdu zuenak, beraz, ba, bueno, zuek esan dezuen konfirmatuz, bai, nahiko denboraldi historikoa, bai aldatetik kromoagatik, eta bai, ba, bestaldetik, ba, kirol mailagatik, bai.
0: Ba, eta kromoakin, nik uste bai berezitasuna izan dela, ondartzatik atea dala plaeroak, ez da lehen nagian igande goizetan ondartzan jolazte zan jarduera bat, eta talde batzuk agen hirugarren gozati bat itezutela, baina kromoen kontu horrekin igande goizetako jarduera batetik aratago jundala bai kioskotan edo beste komerziotan erosteko aukera, kromoa trukatzeko kedada edo estel famoso hoiek, eta Zarauzko herriak, eta ingurutakoak ere esango deu, pixkanaka, bueno, ba, bai, Getaia, Azkoiti, Donostiarrak ere hemen eukititu, ba, bueno, zabaltzen dan kontu bat, eta azkenen, nik uste, oso positiboa, kirol jarduera honen, nola baita esateko, zahalpenarako, eta herri mailan, ba, ez tekit, atxikimendu bat garatzeko playerotako mugimendu guzti honi. Eta, bueno, zuek hori dana kudeatzen jarraitzen dezute, noiz hasi zeate berri zebiltzen hor pentsatzen dut, ba, balorazio orokorrak egin da geho, udan deskanso bat hartuko zenuela, ez dakit ondartan fuolen ibili zaten, edo zaten ibili, baina noiz hasi zeate berriro elkartzen eta, bueno, aurten egin berko dugu.
2: Egia esan, haber, gutzak ere bai finaleguna bada bukaera bat eta deskanso bat hartzeko. Hor normalian, ba, udaran bai hartu duela gure denboa. Baina, bueno, gutxi gara gara, hasi gara, abuztu bukaera nitzaiten, irail hasieran ja bilerakin, ikusi beharorak eta egin horrek urtekoa, egin nindu bezala, eta ja aurrengo temporako abeiratzen hasi, bueno, noiz jarriko dugu epia, noiz, gutxi gara bera, bandara hilea eta atola izan zen aurreneko bilera.
0: Euskal Jaia, baina lehen humor, Euskal Azteko buelta hortan.
2: Bai, hor txizan zen, hor, Euskal Jaia, igual, gaben zaizuela, Euskal Jaia takio izan zen, igual, irailak erdi aldean izango dugu, ze, udara baki zuen luzatu iteala. Ba, bueno, irailak erdi aldean izan zen, aurrenengo kontakto toma, hola, gure artean, bai.
0: Lantaldiak berdin jarraitzeu, errepikatzen duzute lantaldia, nola, Osasunez nola dakazute lantalde hori?
2: Bueno, a ver, beti izan dugu, bai, irekia dela, antolakuntza zein, kompetizioa antolatzen duenak eta zein etorkizuna xabi bezala ba, garatzen duena playeruan irizgarretasuna, baina egia esan aurten ia berdin segitzen dugu eta oen goz ondo, baina bueno, kusiko dugu, zuze uste xabi.
1: Bai, a ber, nik uste dut urtian zehar, azkenian urtian luzeitek. Urri, martxalek esan duen bezala, ja gutxora eran tolatuta duen gozoa da, baina iraian aztegea biltzen eta maiatza bukera arte iaia azkenean behatzi labete bueltako lan jardun bada eta azkenean bukaerako ba, pixka negatuita bat, baina hori bitalde gaude martxalek eta bueno, gutxora era antolatzeu esango deu txapelketan inguruko asunto hori dena eta nina ontaldia ba, etorkizuna inguruko eta festa eta gauza ekintza ezberdinan inguruko lantaldia da. Jendia sartu etorri ideia bota beti ongi etorria da, bat gehiago gehota hobeto eta bueno, zaiatzea ba, lana banatzen hilabetian behin hiruaztian behin juntatzen gu etorkizunekoak, hauek astero juntauko ja behaien jardunaliko balorazioain txartela banatu, epaila bildu eta holako osakiteko, osak hemendikan ba bestaldian irratian bestaldian entzuten da horri edo grina edo ideian bat etortze bazaio, ba, gu beti dispuesto gaudela ba, pertsona horri entzun eta gurekin harremanetan jartzeko animatzen dut.
0: Bai, animatzen dana, ba hori, ba, plairetako jardunaldi batea gerturatzia eta hor ba, gurutze gorriko lokal hortan antolakuntzan zaueten eraki bar, kontaktu hartzia edo hortxe harremantzia, ez da, hor deialdia bintzat, inor animatuko balitz, ba, hortxe hongo zatela buru elarri lanian. Guazen pixkanaka demoraldi berri ontara etortzen, jarri zenuten izen emate garaia, eta zizian taldiak izena ematen. Beti bezala, batzuk garaiz, beste batzuk azkenengo momentura arte, ez dala jakiten ateako dan, ez dan ateako ibili izan zeate jendian atzetik ganei zuek apuntatu berde zue edo ez edo oso zea izan da autonomo izan da jendia eta ez dezute atzetik gani ibili berri izan.
2: Ezan berra doa nik uste jendian nahiko txukunda bilela, oza, ja baki noiz da antzea da, egila da azken egun arte igualtze dela, bosei, zazpitalde, esan ez, baina ja bisauta, justuan gabiltza eta bilatzen egea, jakin azkeneko unian ioko duela, baina bueno, kontatu gurekin, eta ez den nik ematen justo inskripsioan asuntuak, geho PDF bat dago, eta gauza beti merdia, eta hor bai luzatzea asuntua, baina gila esan ekipoak nahiko maestrauta dazkau, eta nahiko ondo esan berko.
0: Ikasi ja daue, ordon.
2: Bai.
3: Gure presidentia antolakuntzan da azkenengo egunean apuntatu zen hori de gila da.
2: En casa de Herrero kuchillo para los atena.
0: Bai, kirkia tarrak ere ustez, etzia oso gara izibili, eta horra alarma bezu bat o irakurri nun baiten, aber izin ematia ze, eta holako kontuen bat, bai, geho, ate gala, eh?
1: Bai, eta batez ere mutilak, dena esan behar da.
2: Bai, neskak asko txukun egin.
1: Neskak asko txukun egin dut zaitu. Bai, mutiletan, ba, ni guain, fitxau falta zaia, gitxan jai, bai, ez da gizeta. Ba, azkenean denak ere, guk ez dugu inorruzten zelatik kanpo, apuntatzetik edo txapelketatik kanpo, baina, bueno, beti azkenean hogeita biegun dia apuntatzeko.
3: Bueno, denboa pista bada, hola, epia ez dala biegunekua.
1: Euskal Jaiak iraia behatzitu, iraiak hogeita birarte apuntatzeziok, azkeneko fitxak eta biek ba, inguru horietan izateituk betire, talde aldaketan bat, edo baten bat balima zetorrek, eta hola, eta baina bai, baina, ondo jundek aurten guare.
0: Bai, zentzu hortan, iaz errekorra baldimazan, aurten errekor hori hautsia, gizonezkotan behintzat, eta nesketan ere saltotxo bat edo talde geixio atea dia. Zuek izinen mateko momentu hortan uste zenuten hau gertazitekela edo ez usteko bat izan da?
2: Ara, gilaro bai, udaren zaharra berri txiki bat dela, eta enteatzen jutekea hauek ekipo eta berdue bestiak, tal, baino... aurreko urtean rekorra izan zen bezala, aurten bost ekipo gehiago apuntatu dira, mutietan lau eta nesketan bat gehiago. Eta egia esan, bai izan da pixkat erronka, nun bai egia pixkat limita iristen, ezin gala askoz gehiago izan. Osa, beste bost ekipo ezka kabitzen, nahi bidez, ez dakit. Baina bai. Horra egia betire, aurtenko temporada aurratakoa, baina horra egia betire.
0: Bai, esango dugu gara jokerraguak bizizan ditula Zarauzko playeruak talde kopuruari dagokionez behintzat, eta bueno, nik uste etorkizuneko lantaldian lanu nahi esker lehena epetutako jarduera ezberdin horiek, ba, playeruak atxikimendu gehiago garatzen jundia gaur egungo Zarauzko gazteengan eta inguruko gazteengan, nun, ba, bueno, ba, izen ematia nik uste zentzu hortan ere igo dala, edo ez dakit, espero zenuten ondorio hau etortzia egindako jardueretatik, edo nola ulertzen dezu, nola aztertu dezute hori?
1: Bueno, nik uste azkenean pixkanaka etorri deken gauza dekela. Ni adibidez, nire ikuspuntutik, boin dela behatzi urtea zinituan playerotan, eta jolazte genian denak liga batian, uste mutia gintuela amabos batola, eta neskana dudan zitson, aberatako banoez,
0: zazpi,
1: obiltzeetan, hogeita bat ekipo, namagurtetan, bikoiztu, ez egit, nik uste inorreketzula espero, bai azkeneko urtetan goraka jundan gauza dela, eta batez ere lehenoetzen apasatzen da gazte jende hori apuntatu dela, alegia, amasi urtetatikan aurrea geiste horrek lagundu dula, eta leheno eskualoira, zaskioaloira fugolea, hogeita bost urte arte luzatzezun horrek, bai igual guain ez dula inbeste luzatzen, edo bi jardure eta banatzen dula aukera hori, eta nik uste gaztetasun puntu bat eman diola, eta horrek ekarri dula, bai, talde kopuru ondila bat biltzia.
0: Bai, gaztei, erakargarri iten aizaiela playero mundual, momentu baten etzana izan, esango dugu, horre ontzala utxune moduko bat, adineko esango nuke, ba, bueno, beste pertsona batzun jarduera tzate hartzezan, edo baita ondo zan da bezala jardura bat bakarrik, feratutako jardura bat bakarrik itezan, eta hori bukatzean jutezala playero eta agian, hori ere askotan emandan gertaera.
1: Bai, hori dek, eta bueno, hortik gana horrega, ba, aurten esan den martxalek esan diken bezala, lau ekipo gehiago mutiletan, bat gehiago nesketan, hogeita behatzi eta amalau,
3: amalau nesketan eta hogeita behatzi mutiletan, hori da.
0: Bai, aspaldiko zifra aldienak, nik ez dakit oinala berrogei urte o zenbat taldetan ibiltzen, oinala ez dakit fetxa bajartatik,
2: Laroita bi temporada guaz, hasiera baten baizian berrogei ekipo, eta partido motzak bi, igande berdinan bi partido, eta ez zan biablia. Gaur egun jazion, momentu bat egon zan, oso operaka, gehiatu gintzen lazen duen bezala bari, hogei talde, eta indeun lanakin eta gutxinaka jendia iberria iristea playeroak eta hala, bai indeula goraka bat, no noain oso osasuntxu, talde kopuruz behintzat oso goraka.
0: Pixka bat, talde kopurua igotziak berekin dakar ere formatuari edo lehiaketari ere berplanteamendu bat egitea. Ikusitugu lehen epatu duen bezala, urte batzu non danak danan kontrako, ba, bueno, jardunaldiak edo formatua izan zen, gero taldeko puruen arera bi multzotan banatzea ere iritsi gea, eta bueno, aurten beste berrikuntza bat zentzurtan gizonezkoen ba, bueno, taldeko puru hori ikusita. Nundikan okurritu zitzaizuen formatu aldaketa hau, edo ze aukera aztertu zenituzten da zergatik geratu zineten honekin?
2: Ba, egia esan, formatua beti izatea, esan dugun, aurreneko bilera honetan, bueno, aurreneko azbarkatu, bukatzen denean inskripsioa eta ikustasunean zenbakean, orduan azte zapentzatzen. Eta aurrekortian ginean, 25 ekipa mutietan da, azken erabak izan pital daitea. Baina hori da honetan, run-run bat zaten, bueno, bain, Champions da daiteun formatua dala, danak tabla berdinean eta X partio jokatzea, ba, aurrekortian azken nahezun kuadratu, baina horten ja, 29ekin, bestela ezin izko zen. Esan berda, adibidez, 30 izan ezko, igual iruko 10 talde dituzu. Hori, egia zen urtero biratzeu. Horten 21 numero oso zaila zen, eta indenua da, ba, Championseko tabla bat, eta ekipo bakoitzai, 10 jornada, 10 partido, eta danak tabla igualian.
0: Bai, berrikuntza, esango nuke, esanguratsua, hori, bueno, ba, Championsen ikusi deu, bigarren o irugarren urti dau da, Champions.
3: Bigarrena, esango nuke.
0: Bigarrena.
2: Oen irugarren goazten.
0: Oen, irugarren goaziko hasiko da. Ne pertsonalki Championsa eta gustatzen hori egotea, jendea de ba gustatu zaio, nei
3: bueno,
0: nei zertu dan klasikoa naiz, eta irutzen, lehenoko multzokako fase hori erakarra ezola Championsatako.
3: Bai, behaiek interesan arabera jokatzeu eta plairuak beharran arabera hori de esan berda, eta ni uste, bueno, plairuak bezala lengo urtian hori, zuek esan dezue, bueno, zurrumurruak egon ziala, jendia, bueno, aipatu zuen hori, eta nik uste, ba, aurten behintzat, bueno, indar gehien hartu duna jendian artian, formato hori izan dela, eta zuek esan zela, 29, aparte oso kopuru txarra da, kuadrantiak eta iteko, eta, bueno, bere xarma eukiko, ba, bueno, gero jendia egon goa, suposatzet, ba, bueno, kejak beti daude, hori, ze izango litzake mundu hau kehi gabe, ba, nei kontraio honak bakarrito batu zeski, nei, bueno, esain honak, nola da, kabeza de serie, da, bueno, bomboak itian hori, ez dakit zuei olako zerbait iritsi zaizuen, zuek zuen artian ere olako planteamentua inde zuen.
1: Bai, a ver, planteamentua gero nituan. Nik esan berdeat, ja, lehen gortian, sortu geniala, hirugarren kopa bat, azkenian, antolakuntza aldetikan, beti nahi da aukera eman jolasteko eta alik eta partiu gehien jolasteko, eta Zarautzen ondartzan jolastean limitate handiena da ondartza bea edo marea. Orduan guk urritikan martxo arte dakau baimena jolasteko, horrek ekartzen mareakin jolasten ibiltzia, eta azkenian 14-15 jardunaldi ustet, no?
2: Urte gertatzea urtero, bai, 14-15.
1: Kontuan hartuta, zeak, semifinalak, finalak, kuartosak, gauza guzti horiek. Eta, bueno, 29 ekipo, eta aurten, ba, hori, bileratxo bat ingenun, eta hasi ginen, ba, bueno, nola ingo deu, hiru taldeite baitugu, ez dakize, 29 ekipokin, baina 10 jardunaldi, 11 gehienez, inber ditugu gero, zeak, kurtiak eta sartzeko, eta Championseko, ba, azkenian modan daun, zera, taula edo mota guatea zan. Orduan, kabeza de seriek ere kale nahitu entzun dira, baina azkenian gu antolakuntza bezala ez detuzte gehan ikinor baloratzeko bere maila, eta azkenian gero ondartza batean jolaztero nean uain digutxi jo. Ba, edo zeinek guntxar bat ukitzea daka, esan, ba, folian, bai. Nire haitu eta zaten jendia, ba, azkeneko 15 urtetan irabazi dituen liga kopan arabera. Bueno, bai, ba, etorri hai, emantzakidea bat nahi baek, ezke, oso zaila,
2: oso zaila. Irekia da bilerak eta berezian zein da zein esateko, porque aurreneko bomboa igual lingo zenuke, zeinek irazitun ligak eta zeak, baina zein da irugarren bomboa, zein laugarren goa. Izen zen, berrik, berrik apuntatu ez da, obviamente azkenen goa, baina...
1: Itxarra ez
2: da, irugarren goa, bigarren goa, hori ezin da azkenean, orduan, errexena da sorteo purua, eta tokatu aldi mazizkizu, ba, urteroko kokuak, ba, zentitze hau. Junai Beiko liga eta zaiatu.
1: Bueno, esan berra ziok
2: ez dugu ainorkalea, o sea,
1: baina bieran genian momentu hortan kejaik ez uala egon. Momentu hortan bat emate galtzina eskualtzata esan, ia hau ze mierda ek, ia.
2: Normalean sorte guetak edo tortzitu keja. Ostia, eritortza, eskia guain gete gara berriro.
1: Ez, baina momentu hane sorte guan nuan, jendia apuntatzen horri xilik-xilikan, eta gero etxea jauta guan, ba, nahi hau eta autoko zeak, ba, honekin igual puntua gartizka lortu hau zein de, jende gaztia ziok, horre ikus miran, haber,
3: zein ikinduen ekipua. formatua ideona irutu zitzaiola, gero ikusi zitun arte ze aurkari tokatu zitzaio, baina bueno, hori.
2: Ara, azken finean, subpentsatura jo, 25tik 10ren kontra ingozu. Hor daude beste 14 ez duzuena ikusten. Ba, bueno, sortoan barne dago non tokatzia, saio tokatzia, ba, saio tokatzia, ezin jau, horren kontra ezin jau zein.
3: Hori egileak, hori egileak.
2: Inorretzi joak, gale, geho eliminatoriak azu. Oita bat zigarren gatu ez, beste aukera bat. Gatu egin hau eta zigarren kontra, horren kontra jogatu.
3: Gu lasa, ni pertsonalki esperientzia gatu hortan, aurreko urtian, orduan, bueno, hemen entzuten nahi bada esperantza hundirik ez dakan baten bat edo, zuela zai, martxoan, oen digan, jolasten jarraitzeko aukera daola.
1: Hori latzeko aire bai, pasazitzaian, usteat. Latzeko akopaira zizienian bai. Urrengo urtetik aurrea kalibratzen hasi. Aurreneko igual bosei jornadetan kristo nostia, man, gero kalibratzen hasi, eta batian biru partido irabazi, eta batian semita, eta gero kopa finala, eta finala, finala.
2: Hori, duk lairoa gazken nian, nire, hostia, danet disfrutazia.
0: Bai, bintzat berme hori, amar partidu izango jala, iazko formatuan gutxienez, amaika amabi, inkluso, bai, amabi partidu jokatu zitun gutxienez gizonezkotan talde txarrenak ere, izango deu.
2: Aurre gortian krole zanuan, nola talde bat amairuko esion da bat amabikoa, amairu garrena kalea joan nuela, arek amabi partidu jokatu izkian.
0: Ez da gutxi.
2: Baina ez etxon bat kalea joan nuela zuzenian, hori pixkat, nire zan, ba, igual izan nuan, zera, baina aurten adibidez, ez egin hor kalea. Aurten alde gatu azkenengoa, eta eliminatoriakak. Osea, berezian alde hortatik anbaek, bai, irabazia.
3: Bai,
0: bai. Zentzu hortan, esango nuke, ez dala inor zigortzen aurrenengo buelta hortan, eta bigarrenengo aukera badakazula beti.
2: Alde zu, bukatu irazen, altatzen kopa bat, hasieran desastrein da.
0: Osea, konferentza mantentzen da.
2: Bai, aurten iru, zehon goia, iru txapelketa, aurreneko sortzira, bigarrengo sortzirak, eta peian nola gehiago gatzean, behangoa ronda prebio bat, oktaboz izangoana, iuzte dela bost partio oktabozetan, bost ekipo kalea juteko, eta ja sortzik gatzeko kuartosetako konferentzen, zango dugu.
3: Hori da, bai, 17, 18 eta 19 garrenak, gehauko liakenak liga regular hortan, ba, final laurdenetako txartela lortu goleoke zuzenian, eta hori, 20-29 sortzi hoiek, ba, final sortzirenetako ba, kanporak eta jolastu berko lueke. Gero ja, finala orden eta zelkatzeko eta hori, ba, en liga eta kopakoak, ba, tio zela sortzi eta sortzi, horiek finala ordenakin hasiko liak, mutiletan bintzat.
1: Eta nesketan ebai?
2: Zan berra da, nesketan ebai, irutu alde ditugula, berri, nesketan konferentza sortu indeu, aurten final bake joangoa, izango ja, iru final nesketan eta iru final mutiletan, eta berri hori nesketan amalau dian ez, izango ja, lau gora, lau erdira eta sei bera, eta bi kanpa joan berdian ez, egukotu kuartos batzuk lau taldeek bi kalea juteko.
0: A muerte subita bat.
2: Bai, fase bat gehiago, ba, azkenean bai. Lautan gatzea gatikan. Baina, bueno, bintzat aukera hori dakazu.
0: Bai.
2: Ez da, eskalea zuzen.
1: Kopa piston.
2: Izen hau indik ez da.
3: Mollarri kopa, agertzen hemen PDF-etan.
1: Ez ez da, izena mateko zioak. Hore, dudak,
2: bileretan kopa piston uan, baina azken nixkian euki parra bilak eta...
1: Nei kopa piston guztatzea, baina, bueno. Nei pertsonalki,
0: Bueno, nik uste izena na aurten baiateko ala izen txukun bat, dana gustagarri izan daitekena, bai, eta maten dio bere, izango, xarma puntu bat, eta, joe, ilusio eta izula finaleko egunean jokatzen, nik uste... Badala berezia finaleko egunen jokatzea, badala egun potente bat, berezi bat Zarauzko, ba, bueno, ba, ez dakit, Zarauztar orontzat ez dezango, baina Zarauztar askok bizi nahiko lueken egun bat, eta nik uste, Zarauztar askok bizi izan duguna txikitan espada luagotan, finaleko egun hori, eta bueno, jongo ikusten guzti horrek zematen duen. Ez dakit planteatu duzuten, iaz nik uste izan zala nobedade bat finaleko egunean, ez dakit nahi eta honai gabe onola sortatu esan baino, penaltiak eskalonatuta botatziana, hori berriro errepikatuko da, penaltirik egon balitze, oze, ez asmo da?
1: Bai.
0: Oso goizo da, hortaz itziteko.
2: Segia esan, gure idea izan zen, aziratik esan genuen, berezian publikoantzako asko zerakargarri dela aurrena final bat, eta geho bestia, eta geho bestia. Hor geho gertatzen, zure finalian zaude. Eta zure partida bukatzen nian da, penaltita eritzi zanean, ez da kasu, inungo ikan, 20 minutu itxoiteko, beste, kasualia izango baino, beti izatea, bairu, lau zelai. Zu lau horren zelai aldin mazera pentsatu, ja, osten eizala, partida bukatu indezu, tensioan zabendikan, baino, ja, zai zaude, Eta egia esan, bertan, oza, publiko aldetikan bai zantzan, oso ongeitorrian nire bai oso ondo pasanun, dana ikusten. Baina, jolazten ezean taldiak bai kexatu zian, eta aurten hartu den erabaki esan da, arrazoi puntua bat dela. Ez dala oso goxua azkenean, zure finala bukatu, eta zuri hirugarrena tokatzea penaltia botatzen. Orduan, aurten uste denak simultanok izango dela eta zure partida aukera guberko zula.
1: Gero zaidak, baina errespetu kontu ondilare baiziok. Azkenian, martxalik ezatik emezela, aurrenekoa botatzik, eta gero jendia zaiziok bere kanpoan, eta azkenekoa bere etortzeko nean, dakak, bat albuan ume bat, parian kruzatzen bestia, bestaldian keinu egiten. Eta, bai, tentsio ondileak, azkenian jendiak, ja gaizki pasatzeik normal botata, ba, pentsa...
0: Ego zein partidutan, ego zein igande goiz baten botatzea komplikatu bada.
2: Patxanga tontu nenean, ba, finaletan da, bat dimakasun ondo hartza guztia peira, iritzea egun keja eta, bai, indi okazo, aurten ez da izango eskalona, bak, zentitza dugu. Nire publikoan itzan,
0: Ba, ez, egia da, azkenen protagonistak esango dugu jokalaria behai ediala, eta hori zentzuzko ekustet, hori trasladatzea, eta azkenen zuk ez dezu nahi trago txarrori pasata, zuek antolakuntzatikan ez dezu nahi jende trago txarrori pasatzea pentsatzen dut, orduan ondo babestu behar dira, ez da izarrak babestu behar dira penatia botatzen duna ere babestu behar da
1: bai.
0: ondo ez dakit beste nobedade gehiago badazkazute formatuaz gain ez dakit antolakuntza partetik kurtso ontarako, denboraldi ontarako zerbait planteatu dezute goin artez dena egin edo zerbaitetan indarra jarri nahi dezute denboraldi ontan?
1: Bueno, aurten hasiera batean negu parterako zabak hau ez dakit primizian kontalaiken oez, nik bazpare ez dut kontatuko.
0: Ez kontau behiegi,
1: baina lehen urtean ondartzen ibilizian ahakin gozuen zertan ibilizian beste pertsona batzuk, eta espero deu negu parteako launak aurreratuta eukitzia, eta zarautzei plairoan inguruko beste punts bat, edo beste artxigorako
3: gure bideoteka, eta beko gure bideotekarako.
1: Oida, ba...
2: Premierren bat, ola.
1: Premierren bat ustia. Hori da dakaun idea bereziena, hortikan aparte nik uste gurtiak ondo funtzionatzen dula, gaztiantzako playeruak izango ja azte santuko bigarren pasko azteko azte buruan, apiriak irurau.
0: Bai, egon kurtutako fetxa, ja.
1: Hori da, gero finaleguna, eta beste gauza batzuk airean dazkau. Primiziaz bai konta dezaketela azte buruntan, larun batean hasiko deula amabiterritan playero potia. Hori ere bai hagen...
3: Ondo.
2: Hori ban garaia.
1: Lehoan jendiak kexauz izaiten, haber, bilera eta gertzean poteioiko. Baina ez. Arranota txiki politen artian, musika plazan bilduko geha, amabiterritatik aurrea, amabiak eta laurten, amabiterdik, partioa bukatu, dena jaso bixi, aurten bai zehaztu deula, dena bixi moitzeko.
3: Bueno, guk esan berdeu, 19. zelaian dakaula, eta saiatuko gehala. Bixi iten.
2: Justo zuentzako da, hola. Empatiago deialdi hori, mesedez, gu horgo dezai. Bakit dunetan zadela, baino partio bukatu eta partia ekarri, mesedez. Itxin berdu lokal.
3: Lasai, eramango. Geora ikusiet, abenduako gaita 7an jardunaldia da hola, ere bai, bueno, jendia ikustat zaio, ba, hori gaunetako... Bueno, oporretago, ba, saltza hortan ere, 27 okerrez bana, o?
1: Ez dakiko egia izango, inusente eguna.
2: 28
1: Vale. Baina, bai.
2: Ni goazen agurten baten, 31 jolastu izan,
0: Baita.
3: 31
2: Bai.
0: Baskaiko poteuak injuntau, da konturatzeko matxak.
2: Alako batean,
3: tapatzu matzaren gabe.
0: Gogondakat.
2: Aurtengo beste urtero klasikoa da, inauteri egunean, larun batean, bai, zeian, partidua, hola, inauteri goizan behotzeko, playero pixka,
3: egila,
2: jak.
0: Inorre mozorretu da eskuteko.
2: Egila.
0: Bai. Izan daiteke historiko jardunaldi bakarra larun batean azita igandian bukatzen dela, azontakoa.
2: posiblea bintzat, irugarren zati hain luzia ez dut goatzen, ni gola, ez dut uste.
0: Partiu bat bada egin dian.
1: Partiu bat bada, nik ez dakit, behin artean
3: itzen. Katisa telesforo.
0: Bai.
3: San ningo deu,
1: zein dian. Txomin bezarka bat, ekipoak asko maiteik.
2: Jendia edade txarrean txok eta bodaz eskak, eta ekipo guztia boda omentzekan, eta igandea pasaia partidua.
0: Osa, larumatian boda,
2: eta igandea
0: pasa partidua.
1: Eta igandea pasa partidua. Eta aurkariak onartu.
2: Aukariak esan, oi balo betu igandian.
1: Da, ba, jende ona, jende ona. Katisak, bai, bai, jende ona.
2: Hemen normalian badao, langintza hori, berbaldin bazu da guk ezazu kostatzen beti aldezu aldatu, o gure antolakuntza zela irekita gode. Azkenian, arazo aldin bakazu, ba, igual, jornada plazatu, edo hori beti beste ekipoekin ondea mate basea.
3: Nik telesforgo baten hitzak nahitu horatu, atzo gauian berekin eukitako elkarrizketa batian, eta galdetu nion, ea segatik sekaen igandian, eta esan zian, boda sekablarun batian, ez gaituko osatzen, ez da gitu, larun bateako, suposatzen izango, larun bago izango, eta igandian, aberse gorputzekin nahi diken presillak guo jutia.
2: Bizan da naukera kartu bertu eki, aplaierua...
3: Odun, ba, bueno, kusiko deu, hori bai ikusteko izangoa. Se arpegikin azalduko jan, oiek?
2: Igual partido ikusgarri izango bai. Futbola ez da izango honena, baino espetakulua.
3: Hori bai, eta ez da gizor dutan, hauek zor dutan jolaztuko guen.
1: Amaiketan uste zio kala jarrita.
3: Bai, marean kontuakin, bai.
2: Marean kendi joan ez, ba, pixka pandu zio, uste eta amaiketan dela bai.
1: Amarrak eta laurden larumatontan, zoroz kondartzan,
3: bai.
1: Eta gero igandian, amaiketan, nahi ditunak apuntiak hartzea jun.
3: Hoi da.
1: Kontraioak nola jolazteuen, edo... Zea,
3: hori da, eta hori ideala da, hori ideala da. Eta gogoratuko deu, bueno, en Sarozko panel urdinetan azaldu omen da. Ja, bueno, zelaien ordena esango deu. Naiz eta oraindik Plairoak ofizialki publikatu ez, baina, bueno, gu nola
2: orain publikauta.
3: Gu nola, goimaiago kasetariak gean, gu ja atzotik bagenekin. Zelaian ordena zein izango zan, guk ere gure iturriak badazkaulako.
1: Barne lineatik.
3: Hori da. Gogoratuko deu, bueno, senior neskak izango jala lehenengo zelaietan, batetik zazpira, eta zortzitik emeretzira, eta bueno, goigarren zelaia igandian dalako, mutilak izango ja. Ez da gijoanan, gogoratuko ditu, bueno, partiduan...
0: Eta egun eta, ite deu kinela?
3: Bai.
0: Ez daki, zuek ez dakazue esteka, o bakazue esteka kinela iteko?
2: Aurro gortetan ibili nahu baino, orte noa indik etzak iritsi, barne iturretik gano, barne eza hori etzak iritsi.
0: Igual, aprotxatuko deu momentu gogoratzeko arauak, kinelan parte hartzeko, batetikan, ezinbesteko izertan blaien kontua jarraitu berda Instagramen.
3: Hori da, izertan blai da playeruak, bilak.
0: Bai, jarraitu berdia. Bestetik beti izen berdina erabili.
3: Hori da.
0: Bai, izen berdina ez bazue erabiltzen, egun baten dakazue J Martinakin puntu batzuk eta Martin Jakin beste puntu batzuk. Bai. Hortaz, saiatu zaitezte, nik uste gaitasuna bakazutela beti izen berdina jartzeko. Bai, plairoak sarri-sarri dia, beraz, hori, izena errepikatu zazue.
3: Hori da, bai? Eta garrantzitsua...
0: Apustu bakarra egin.
3: Hori da, bakarra egin. Bai, euki izan ditugu, ba, gu kiniela publikatu asteazken batian, eta asteazken bertan bete, eta gero larun bagoizian uien aiz akordatzen, jende asko kidatzi gu, inikinela inalnian, ba, ikjakingoek, lehen urtean erantzun itegen nun, bai etzu esetz, aurten, ba, ez da, zueko goratu, o bestela, ba,
0: eta Jakin,
3: ba, sentitzeiat.
0: Aurrenengo kinela hartuko bala kontutan, ez da azkenengoa hartuko kontutan. Bai?
2: Lehen bakabeko hau betu esetz,
0: hola. Hori da, ordu txikitakoak, eta bazpare goatuko deu, segiaz ere gertatu ziren kasuak, partiduak jokatu aurretik, bai, partidua baldin bada
3: logikoa, amaiketan... Logikoa, emateu, baina, bueno, bazpare gogora...

0: Zeno, izakatzen bat egitea, bai, ez gea perfektuak, bai?
1: Ez gea. Perfektiotik gertu gaude, baina ez gea.
0: Baki gu ez geala. Lehen urten kepa espuruak.
1: Bai, bai.
0: Zun,
1: bai. Bertan zehon gaina, bai, finalak ikusten eta saria jasosun.
0: Ez du egon zan,
1: Ez du.
0: Bai, bai. Polita juntzan.
1: Berdinketa, ez da gip. Lehenengo bostak edo, ba, hori, bi hiru garaipen eta zeuden, finalan faltan, eta denak, bueno, deialdi egin genuen, publikatu genuen zerrenda bat, zein zeuden lehenengo top amarrian, deialdi bat, bazpa ere,
0: bai,
1: gerturatzen asaltzeko, ze igual, irabazliak izango zen, eta denak hor zeuden.
0: Bai, bazpa ere.
1: Bazpa ere.
0: Antzeuden, eta hori, gomendio bezala, eskertuko nuke, ez aztia kinileiten bosgaren jardunaldian.
1: Hori da.
0: Zeia, ez da gazo ukerik.
1: Ni uste batek jardunaldi batean ez zitiak ere ja, nahiko...
0: Baina hori pasaleik, orduan, bai. Baina...
1: Bitik aurrera ja, ez du merezi.
0: Bosgarren guen ez hasi. Bai, komplikatze guri pixkat bizitza, ez delak eta pixkako komplikatzeizkigo.
1: Gure bizitzako denboa hartze deu hau iten, orduan, mesedez.
0: Bai. Baina animatu zaitezte, sari bikaina lortzen du portillok beti demora dibukerako, guk ez dakigula, ez deula jakiten, eta, bueno, de hecho, sari banaketan ere, momentuan,
1: bueno,
0: sari,
1: nik,
0: saria...
1: Nik idatzi nun papel batian, zein izango zan sari, azkera, argazki kamarak etzun ondo kautatu ze jartezun papelian.
0: Baina,
1: baina
0: bueno,
1: jakin, sari oso ona daola.
0: Bale, hau dana esan da, lehen da biziko partida, senior nesketan, marmarra, Uma.
2: Pronostiko esan berda o...
1: Bai.
0: Uma,
1: Uma gogoratuko deu, bueno, gaur iritsi zegoen informazioa.
2: Talde berrilla.
1: Talde berrilla.
3: Ijituak.
1: Ijituak. Lengo urteko Euskal Parrillako batzuk, behintzat, talde hontan daudela, baina ez diala Euskal Parrillako denak beste, bueno... fitxaje berriak ere
0: Euskal Parrilla zigortuta zeon puntu batzukin igual eta beste baesle batekin atea eta
2: lekzio hori ikasi zien da horrek ortean azaldi duan playeruak eta laguntzea
3: zailatu zian jendea bilatzen eta azkenean ikuste ba, beste jende batekin juntatu eta talde berria sortu dela.
0: Noni, marmarren alde ingoet, nik uste iaz txukun xamar bai. Bukatu
1: lehenengo urtia izateko okerrez banao bueno,
0: nire bata
3: bai, nire
1: bai. Bata
2: ni bata jarria bai. Aurreneko partida playetan beti ezaia.
0: Danantzako.
1: Karambola batzuk beti ioteia.
0: Sorpresa ez uste guan.
2: Juanan Albizuk lau gol zartu izan. Nere playetako aurreneko partidan Juanan Albizuk lau gol zartu izan. Zeita bakatu ere zela.
1: Bigarrena, Kirkila Lapotx.
2: Hone trampa zakak.
0: Lapotx izenez talde berria, baino...
3: Izanez.
1: Orbela, esango deu.
3: Nik Lapotx.
1: Bi.
2: Bai, porrokezea bila.
1: Bai, bila.
0: Bila jarriko nik, jende gaitzunez. Urrungo partidua, ekimen Euskalduna taberna. Euskaldunak, aurten ere zare sozioletan jokua
1: emango du.
0: Emango du, bai, konfirmatzen da.
3: Bai, konfirmatzen da.
0: Konfirmatzen da.
3: Bai, bai.
2: Zerdia playeroak, memo llegabe.
1: Bai, bai, bai.
3: Bai, ba.
0: Orduan bata. Zare sozialetan joko
2: emango du. Ja,
1: demoraldia ondo azteko, nahi du zare sozialetako bideo bat, eh?
3: Bai, esango ziet. Lengon udaran fuerte bilia, arraunian, jugon, alterofila ez dakik juntzian.
1: Nik hori jo nik usin ditu arraunian, eh?
3: Tope, ekipua egiten.
1: Bai, atza, ja, playeroak pasata, ez da, urrengo aztia no handik bira, hori joan arraunian ikusin ditun.
3: Futbolian ez dakit.
1: Zarosko klubak inizango zala, eh? Hori bai.
3: Bai, bai, bai, noski. Futbolian ez dakit, baino ekipo bezala nik uste nesketan daun, ekipo fuertenetako bat.
1: Hori.
0: Irugarren gozatian dominatzaile nagusiak.
3: Venga, nik ekiz.
2: Nik empatea demasiak, baien alde. Bai.
0: Nik bata.
1: Nik bata.
0: Irabazia guaz. Marina Txiki, Lakari Arano, hau bai talde berria. Marina Txiki, bai. Kasuan.
2: Hemen zalantzak.
1: Ta zalantza da honean Ixa.
2: Ni maina txikin alde bezak Lehen esan jatea Arrenego partio zei aikela Ba, ni bata jarriko it.
3: Bai, bai, nire martxalekin jugu nauk.
1: Bueno, askoitearrak etorri zian lehenengo partioan da Martautz galdu zuen. Hori ere, bueno.
2: Baina jaitxe ekipari, eh? Bia eskete dituan hori
0: hortan. Bideo gogoan garria, esaldi hori...
1: Gukako bideotekan gehien ikusiena igual.
0: Bai. Urrengo partida, Kebidek Itxaslur taberna.
1: Izan daiteke, Canal Plus.

0: Ego partidua, eh?
1: Bai, leheno komento diot, eta... Ojo, lehen gortian itxaslurek ondo bukatu zuen, nik uste demoraldi erditik aurrera papelo nahi intzula, eta kebidek nesketan izarra hundietako bat.
2: Bai, historia bentzat bai, izarra asko kamixetan, askotan irabazita, nik bata.
0: Nik bata.
3: Aprovechatuko momentu aparkatuko jazu, eh? Omenatli txiki badao, kebidekeko presidentia, Kaspiri, zera, jornal horretik han, bueno, argazki, ba, playetako komunidadian argazki txiki bat, Kaspi ez da ondo, eta behai, ba, esker eta agur bezalako omenatli txiki bat ongoa, partido baino ordu lorten lehenu, amarretan zean,
0: Charlie Parian.
3: Eta horrekin bat nik uste partidua airazengo gola nik kebekekin bat.
0: Osondo. Eta urrengoa, Itxaso Taberna, 310 Kepa Osteo.
2: Hemen donostiarrak ez da Itxaso bai. Tabernakoa, giaz oso fuerte
0: torrezian.
3: Giaz finera nio iritsi.
0: Bai.
2: Ni bata, bai.
1: Bai, nire nio noztiarrak.
3: Bai, egizan ez da dikusten beste zaigan, emaitzigan.
0: Eta neskakin bukatzeko, Lukas Ardotegia eta Izeta.
2: Izeta talde eraberritu ba.
0: Bai, lehen gorteko Pukas.
1: Oida.
0: Esbanao. Esponsor aldaketa, eta nik uste, esponsor aldaketak oningo hiela, eta bila, harrikoetan.
3: Nik hemen isa bat, ola.
1: Bai, hau baiakala isa.
0: Lehen esaten, jarrunaldiko isa bat beti egon behar da, guain. Emeretzi partide onda...
2: Bat baino gehiago, seguro.
3: Aurreneko jarrenaldeko atazka da. Hola, X11 kutre.
2: Ezin sartu, ez da?
3: Ezinean.
0: Ondartze ezin dominau.
2: Urungo partia ja senior mutiletan, lehen mutzo kastana, oain jadanak batea, baina esan astuta esango dugu. Ioru Iuri, aholkularitza, Katxo.
1: Denak jungote dira, Katxan. Amaika osatuko dira. Lehen gortian arazoak izate zituen, amaika osatzeko, aurten tempora hasiera.
0: Lehenengo bukatu zuen da gero lehenengo kanporaketan kalea.
3: Jende falta izan zen, baina nik uste, berriro apuntatu bai eta justo, aurreneko jornada errexen izateala, nik Katxokin joa, aurre gortian oso fuertaz izan da.
1: Iuri, konferentzeko irabazle.
0: Hori da, konferentzeko lehen irabazlea, nik Katxon aldealare.
3: Bila hemen, argi.
1: Bai, bai, bila.
2: Horrego partida, Lapotx Izar Optikak. Lapotx ere emporioa omnitzen ez katamutil, eh?
0: Bai,
1: bai baina ez da gizintan.
0: Las Palmeras.
1: Ez, hori gautxoriak.
3: Las Palmeras gautxoriak, bai.
2: Pukas. Izango da?
3: Igual, Pukas, izango
1: da. Ez, Pukas, Pukas, bat ziago mutietan.
2: Mutietan jarraitu Pukas, bai, baina bai, ezketan ez.
0: Hori da.
3: Ba, jakin zein da, Lapotx, bain.
2: Bai. Bai, berritako bat, izan lehike.
0: Kusiko dugu, bueno.
2: Eta Izar Optika zesango dugu.
3: Izar Optika...
0: Bueno, Izar Optika... Bara, esentatze zan talde bat,
3: eta
1: jende oso gorra.
3: Ni Izar Optika...
0: Nizaren alde, bai.
3: Biba gotako zen.
1: Bai, bai, hauek beti du...
3: Gorra itu, bideazeko, bai. Ja, edai gazakatek, edai txukunean zaitek pelaiotako.
2: Francesena Serralla Denda, Costa Hortz Klinika.
0: Hori da, zerraje duak, dentistan aurka.
1: Hau bai egla txampionzeko...
0: Txampionzeko... Bilak beharrezkoak...
2: Bai,
0: bizitza honetan, baino...
2: Talde berria.
3: Bai, bai, guztiz
0: bai,
3: talde berria.
0: Eta ez da, ena, ez da gitz...
1: Gaztiak, ni baten bat biztaz ezautzi da, baino, bai, gaztietu. Eta bestiak gero tazarro...
3: Honek batezeak gutxan elan kontra horrengo partida, no? Eta lamaik orte... Kosta esperientzia horre, seguro.
1: Baloia ikutzen hasita, eta gol...
2: Urrungo partida
0: bueno, trompeteruak
2: bidaiak txikipolit, bueltan da txikipolit bere bai. Garaian eukizun txikipolit
0: neraita jolaztezian, imaginozak
3: joño, bere garaian, eh
0: de hecho, kamiseta etxian txegat eta txurigorria bana
2: uff, hostia zaila eramateko, eh
1: nolako
0: bai,
1: ingoteia
0: bai, eh?
1: Nolako ingoteia
0: txuri, ja, hostia txuri grisea bat
1: bai. Ikusia
0: bai, bai.
3: Klasiko, eh beste ekipoa txuri, ja
0: bai
2: zeintu dira txikipolit?
0: Ba ikastolako Quinta bereko bi kuadrilla. Bueno, 2000 bikuak, ez 2003ko jendia.
2: Oie, jolaztiak, eh?
0: Bai.
3: Amaiz urtetik gaurea libre, eh? Gaurea, oita laukin gaina.
0: Bai, oita iru oita laurteko zea jendia, bueno, ikusiko deu.
3: Ulaziak kastaz, osea, kortako.
2: Ofizio asko.
3: Ofizio asko zirkulazioan horretziok.
0: Txikipoli deskualoian ona izan da ikusiko deuea berriz plairotan, ba, ze nivel ematen.
2: Celso Castro, Euskal Mader, akutxillados.
3: Euskal Mader finala eritxu gane, esan berraziok. Bai,
0: baina ni...
3: Konferenzeko finala, bueno, baina finala.
2: Celso...
3: De bai finala eritxu gane.
0: Celso.
1: Celso, Celso.
3: Hau pixkara bai.
0: Nik zuzue Celso. Bai.
1: Urtiak gabea, pausua, goraka, Celsore bai.
2: Nik esango nuke, galtezketan hasieran galtzeula Celso. Geo betzen duan, no? Normalen... Horre honik sorpresa.
0: Bai, ze urrengoan ez dut uste, ze getaiarrak gautxori tabernan kontra neurtuko ja.
2: Tauek bai, Las Palmeraseko inorde gatza ote dian.
3: Hemen bai,
0: hau bai.
3: Gajuat horri guan, zera, delegatuan bilera, plairo guztiak itxabena laro pertsonako bilera onta, tatana euskeraz, haetxean, ez eulertu. Hangatu banatzean isilikan, zentxon, peke bera, ibukatze genean bilera torriai.
0: Nik azalduko da, no?
3: Eta bukaeran, azaldu genean itxon, baino, ara nuan gaixua, berrobe minutu gana isilikan.
2: Hona igual ikasten jongo, eh?
0: Hori da.
2: Piskanaka, piskanaka entzunaz. Neko garbik eta jarran, alde?
3: Bat nahiko garbia, onta bai.
2: Etxabe Konfort Itxaso Taberna.
3: Itxaso talde berria.
2: Berria, ez da? Itxaso nesketan batzekan, oin mutiletan atea du. Ze pronostiko, hemen?
1: Etxabe Glengortian oso temporada txarra intzen.
0: Onaitetik zetorren, behin estrenuan.
1: Horidek.
0: Ez da goi askarregi josuen, aurreko urtian...
3: Bate ma falta igual. Horidek.
0: Klasiko.
3: Lezio tonton bat. Horidek.
0: Komplika, bentitzaien gauza...
1: Jendia zogututan nik uste behe komplikatzei duela. Ja, direktamente. Igual larun bat izan da gaina ondo etorri usaiek.
0: Horidek.
3: Hemen apero zikeat beste ekizan.
0: Nik isa bat, bai.
3: Isa bat.
1: Nik koltsonerian alde.
2: Urrungo partida, Talaimendi Kampina, Arrano Taberna. Hortxe zurrumurruak egontzian, Arrano kezotezun taldiateako, jende falta zehola, olako hauzak entzuntzian, eta Talaimendi asko sorpresa esan ezake, ligako final erdita.
3: Aurre gorte, bai, Talaimendi, ekipo revelazioan igual, eh?
0: Bai.
3: Egi esan...
0: Katxo, botasunok errez banao, final laurdenetan.
2: Eta final bai. Erdian hasieran
0: telesforon aurka.
2: Bai.
0: Kalea.
2: Bai.
3: Baina justuan, eh.
2: Bai.
3: Kontu gura de.
2: Talaimendi.
0: Ni talaien aldeingoet.
1: Bai, talaimendi bloke oso.
3: Bola bat egia da, ni arranei bat egia da.
1: Bai.
3: Bai, arranei bat partik gau derbi jekia. Bai, bai, bai. Bata ez egin pikaizioak eta. Nik bi bat egia da.
2: Tiboli Naparrak, García Edari Baraketak, zer dio Tibolik?
0: Aurreko urtean historiko bainua jaso omentzuen Tibolikoak García eskutik.
1: Nik behatzi urten batzu jaso iskiat, baina olakoa gutxi. Bai, bai, hemen dena esan behaziok, baina aurten
0: Tibolik. Nik Tibolin aldingo jat, venga.
2: Ekipo mantentea?
3: Ekipo mantentea.
1: Ekipoa gu nesketan eskalduna bezala, ekipoa gu baino behatziok. Oain, fugolen, kusime.
3: Jatorro gutxi.
1: Kusime.
2: Urrungoa, Pukas eta Marmarra, hemen berrikuntza, ez da, Marmarra gizonezkotan etzeon, esketan bakarrikan zeon.
0: Arranoko jendia, junda Marmarrara.
3: Geza buen eta buenak Marmarra.
1: Aztitik Agila.
2: Epa!
0: Epa!
3: Franen nunko lazu erdik aurten?
1: Franen Marmarra.
3: Ez da, ipotxarra edur.
1: Ufa!
2: Telesforo berri bat.
0: Txekia gatea eta, eh?
1: Txekit, gehiago igual Celso itxura, no? En plan...
2: Haimez de protestakin?
3: Ekipo ez dut, merda.
0: Talonari joatea eta Marmarra, ba...
1: Txuletak banatuz.
0: Merkatua harakatu, eta, bueno...
3: Hori baia faia, eh? Tempora bukera.
0: Bai, bai.
3: Ekizo dut okea, bentire.
1: Ni Marmarra.
0: Ni Marmarra.
2: Ni ere Marmarra, alde, bai. Entzundakoak entzunda. Euromar Euskalduna Taberna. Euromar, iaz bazan?
0: Iaz bai.
1: Bai. Ni euskalduna.
2: Bai, ez da.
0: Azer grupek lortuzun punto bakarra Euromaren kontra izan zan?
2: Euskalduna, alde orduan.
0: Bai.
3: Ni informazioak atorratia, baina bi bat dagoia.
2: Urrungo partidua.
0: Azken zelaian, zango deu, 19. garrengua, iaia hori jon.
3: Ah, karo, bestia urrengo
1: baina.
0: Iaia hori jon.
2: Kirkila enea ase grup.
0: Bata.
2: Irabazin nahi bada.
1: Hola, bata.
3: aurreko urtean azerru pegeitzen eman, bate zaikan, dibidendekan, bere inbertsoriai.
1: Aurreko aztean ikusi nian, jendia bilatu nahian, txutxa gutxi.
3: Txutxa puntatu egin egitzea, ni bata botako ja dutzek.
0: Txutxengan esperantza jendiak ikusiko.
3: Nire ekipoan egon uan da.
1: Alexiru delantero?
0: Alexiru baja garrantzitsua. Bai, bai, bai, eskarpina zintzilikatuta urten, eh?
2: Valentzio gurutatu nes beregin, gimnasiotik han bueltan.
0: Bai, bai, inoiz baino beto fizikoki, baina erabaki du, plairuak ja bukatu diala beretzako.
2: Salbien ikusi genuen, hori?
3: Pena, pena hori.
0: Bai.
2: Kronoego eran, inoiz baino beto fizikoki.
1: Bai, bai, bai, arritzekoa.
0: Eta berekin batea, bueno, Inigo Erriz ere, bai. Bi aurrelari goleatzaile, galdu ditu azek grupek.
3: Inigo gutxi zezartzeko.
1: Eta Lizak segiteik?
0: Liza jarraitu.
3: Liza beti bita.
2: Horre bai, eskultura, eskultura bat.
1: Bai, bai.
3: Xalegiko garaitatik gane.
1: Bai, bai.
2: Ua, dekorazioen bat.
3: Hostia.
2: Jolazten ikusi duen Liza, talenuo, ba, ez dakiz, taldetan, ba, ba, ba.
3: Jose ne jarraitzeik jaz?
0: Bai, baina, bueno...
3: Otro viejo guerrero, eh.
0: Azte honetan Mexikon, urrengoan ez dakit unu neongoan.
3: Zautzen kozitzen genia.
0: Hori da.
3: Zatezien kastetan realeko zitsala, baino.
0: Bai, tokeron taldekide izana juveniletan, realian, ikusi dut batan unbokatu unda bestian nun, baina bueno.
1: Ta zehile, eh?
0: Batei falta saiona, bestia daka.
3: Uno, uno.
2: Eta azkenengo partida Prino al 15, leheno gare baten kinelan zueketzen unes autu.
0: Bai, bai.
3: Resulta bauta goiago. Resulta bauta goiago.
2: Katisa, teles foro.
0: Hori de bada gure sea, Bueno, urrengoan itia, azkenengo partiduan tak emaitza jarri, bueno, ikusiko deu.
2: Ez.
0: Ez.
2: Ez komplikatu.
0: Langei egi.
2: Bai, bai, bai, komplikatu. Ez egin asuntua.
0: Ni teles foro.
3: Bai, teles foro beti.
1: Bai, boda tageo.
3: Alare.
0: Bai, ze zia ez da jungo partidua ordu nira zingo, we.
1: Nik isa.
3: Epa, epa. Aldez piste.
1: Katixako menga bola, eh?
3: Katixako isa.
1: Menga bola.
2: Ba, oi etxe plairotako kontuak, ondartako futboleko kontuak, kontuateko ordu bete juntzaigu. Eta gogatuko dugu azpare, larun baten diala, partidu gehienak, bat izan ezik, bat igandian ikusteko aukera aukiko zutela, baina besteak larun bata goizen izango diala, beraz, gertuatu ondartza, aurten gaina, lehen igual arrimatu bertenu ondartzako toki konkretu bat da bain, ezoen,
0: so, maleko ira jistiak inaikua.
2: Bai.
0: Ta maleko ira baino urti jo jundare.
3: Beti bai.
0: Zelaien bat, beti aurkituko ezu.
2: Aukera guz ondarteko folaz gozatzeko. Eskerrik asko Xabi, eskerrik asko Martxel, gurian izateatik.
1: Zuei, gombia pena
3: bat.
2: Animo asko, ba, bueno, ba, oain azte zaizurako, ba, zuei, denboraldia zentzu hortan, dena ondo junda dila. Eta bixe, ba, gozatu plairuaz, da jarraitu gozarazten guri ere, ikusle moua, nimetzat ja ikusle moua jungonez, da.
3: Ezkerri asko da, gau bonda noi.
2: Eta entzulei, ba, emendikan bi astea etorriko gala, arnaz testuakin, beraz, ez gara emendikan bi asteako zita.
0: Hori da, aio, aio.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Adaio erretia!
1: laro.3.fm eta internetez arraio.eu.
0: Adaio 3.0.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio irratiak 20 urte!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Txorien eriotza. Arratzean, zuaren ondoan nagoela, askotan etorri izan zait gogora txori baten eriotza, nonbait, basoetan. Negu geldoaren egun goibeletako abia huts gaixoak, abia abandonatuak, haizearekin kulunka burdinazko zeru grisean. Ai, txorien hil beharra neguan. Helduko da alere bioleten sasoia eta ez dugu haien esurrik aurkituko apirileko belardietan paseoan gabiltzala. Gorde egiten aldira txoriak hiltzeko.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Bi esku baino gehiago.

bello y es la

erabakiak hartu behar. Bizitza hoxe omen data. Ta duda. Duda hobe lagun bezala erabiliz. Eta ez oztopo bat ez

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.